Úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

a utekala. Zastavila na lúke, prikradla sa k chalúbke. Vlčica jej otvorila, vlčka čakala. Karkulka tú neboráčku bez pozdravu zožrala. V jej vyhriatej posteli na vlčka čakala.

0: to deti, dajte pozor na zlé karkulky.
1: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: Počúvaš Detské rádio. Prepáč, psíček, bolí ťa to?
1: Dám si na nos čerstvé plato. A čo tvoja nožička?
0: Obviaže ju šatôčka.

za mnou všetci ostatní. A na konci radu, ty.

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer, vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

si neposlušník. Kto to ťobe robí hluk? Ďateľ lieči chorý buk. V mravenisku rušnoj

0: to som ja, Kvičko. Dobre nás poznajú okolo susedia, nosíme rovnaké tričko.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Detské rádio.
1: Žaba kuká spoza plota, čo sa hýbe rýchlo zhltá. Pažravá je veru, veru. Brucho prázdne nemá mieru, mieru.

0: nečakaj už ani chvíľu, pekné časy v hube prídu.
1: Kvak, kvak, ja som dobrá žabka. Neboj sa ma, kvak. Ňam, ňam, ňam. Kvak.
0: Už by chrobák do nej vkročil, keď tu zrazu na úbočí zakrákala čierna vrana.

0: chrobáky, nechcem vidieť chrobáky. Kvák, kvák.
1: Žaba kúká spoza plota, čo sa hýbe, už nezhltá.
2: Počúvaš Detské rádio.

0: Počúvaš Detské rádio.
1: Brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum. Zvládnem chodiť po móle, ale učiť na škole. Keď si ryby nachytám, myslíš, že ich počítam? Nepočítam, jedno viem, že ich rovno všetky zjem. No tak, čo tu v lese máme? Pekne všetko spočítame, sčítame a vydelíme, odčítame, znásobíme. Povedzte mi, kto to tuší, dva zajace, koľko

0: Tomáša. Nemáme tapíry.
1: Žaby máme.
2: Koľko?
1: 4.
0: A keď pošlem tie tri von,
1: jedna kváka ako zvon.
0: Si tak rýchla, to je peklo. Sčítaj všetko, líšky ješkov.
1: 10.
0: 10? Pravíš? Pridaj myšky k tomu šišky.
1: 14.
0: 14? Pravíš?

0: Počúvaš Detské rádio.
1: My sme tri prasiatka, každý nás rád pohladká.
2: Pohladká, veľ.
1: Hráme sa i schovávame, rozprávočky vymýšľame.
2: Kvik, kvik.

0: My sme tri prasiatka, každý nás rád pohladká.
1: Mamička nás rada hladká.
2: Joj, joj, joj.

0: idem. Neťahaj mi ucho.
1: Poď sa s nami hrať.
0: No dobre, tak idem.
1: Poď, aj ty si vymyslíš nejakú rozprávočku?
0: Myslíš o vlkovi?
1: Kvik, kvik. Kvik?
2: Detské rádio.

0: Otec mal troch synov. Dvaja starší boli vždy vycifrovaní, len tak vyžďalo za nimi, ale najmladšieho každý len pecúch a popolvár hnusná tvár prezýval, lebo najviac pri ohnisku vysedával. Neboráčik bol veľmi dobrý a jeho dobrotu druhý aj sami jeho rodičia za hlúposť pokladali. Ale on o to nič nedbal, len taký zostával. Mal ten otec aj ovoz na poli zasiatý, ale ho každú noc akási potvora zdlávila a gazda nijako nemohol vyzvedieť, aká to skaza sa mu po poli vláči. Veď ťa ja dostanem, zaumienil si, kto si, čo si. Zavolá synov a pošle ich na pole strážiť. Ak uvidíte dakoho, len ho vy ulapte alebo poriadne zbite, aby sa viac ta nevláčil. Dvaja starší sa vyberali ako do tramtárie, kijaky, psa, kone a všeličo so sebou pobrali. Mamička im napiekla koláčov, napražila mesa a nakládla im plné kapsy, že len tak pukali. Zajedzte si potom, deti moje, hovorím, aby ste sa mi tam ohľade nemorili. Chlapci si nabrali ešte i vína a tak išli k ousu. Popolvár si vzal len kôročky z chleba, lebo ho mať lopatou z kuchyne vyhnala. Tak si len priečinok v stole odomkol, suché kôročky do kapsičky pokládol a hýbaj na pole. Tu vyliezol na hrušku a kôročky si uhrízal a keď ho smedilo, otrhol si plánočku a tú žul. Jeho dvaja bratia si nakládli ohňa, kone okôl priviazali a poputnali, pečienky, koláče jedli a víno len tak cedili do seba. Ani Čučkovi mesa neľutovali, ba i vína mu na koláče naliali. Maj i ty radosť s nami, povedali, jedz kým žiješ, a pekne opili aj psa. Potom hlavy nakrivili, do ousa popadali a Čučko sa tiež k ním zvalil. Neboli by sa zobudili, čo by sa čo robilo. Pred polnocou priletia tri kone a jeden rovno o hrušku sa začne otierať. Tu milý popolvár šmik, na neho sa zošuchne, za kantár ulapí a dobre sa drží. A tu tátož do skoku, z brázdy na brázdu, z ousa do ousa behal, lietal a chcel ho zhodiť, ale popolvár sa moc nedržal. Napokon, keď už tátož ustal a videl, že z toho nič nebude, povedal zrazu. Dobre si sa pochlapil, vezmi zo mňa kantár a keď ho potrasieš, čo len chceš, to máš. Popolvár kantár vzal, schoval si ho a vrátil sa domov. Ráno bol ovoz pošliapaný a otec sa veľmi hneval, že synovia nič neustriehli. Či si ty dačo nevidel? Opitujú sa bratia popolvára. Och, čože by ja videl, zadudral, veď som ja spal. Na druhú noc išli zase strážiť. Tí starší nabrali si koláčov, vína, pečienky a popolvár suchých kôročiek. Tí jedli, pili, opili sa. Popolvár na hruške uhrízal suché kôročky, kyslé plánočky. O polnoci priletia dva tátoše a jeden z nich rovno k hruške otierať sa. A popolvár, šuch, už mu bol na chrbte. Zas len z brázdy na brázdu, z ousa do ousa, ale on nepustil, kým mu tátož nepovedal. Pusť ma a vezmi zo mňa tento kantár, keď ho potrasieš, čo len chceš, to máš. Popolvár kantárik vzal a dobre schoval. Na tretiu noc ich otec zase poslal na pole a tí starší, ako predtým, tak aj teraz, nabrali si veľa, potom jedli, pchali do seba ako husy, až podrychmali. Popolvár zas len suché kôročky, kyslé plánočky uhrízal a strážil. Pred polnocou priletí už len jeden tátoš a poď ho po tú hrušku škrabať sa, A tu popolvár z hrušky hop na neho a na ňom po úse, po brázdach, kým mu koník kantár nedal a nepovedal, čo chceš, to máš a kantárik potrasieš. Popolvár si kantárik vzal a dobre odložil. Bratia ráno opití prišli domov a otec dal ovoz na seno pokosiť. Raz dal kráľ vyhlásiť, že jeho dcéru len ten dostane za ženu, kto si z jej obloka zlatý prsteň na zlatej šnúrke odtrhne. To sa roznieslo na všetky strany a popolvárovi bratia sa tiež vybrali šťastie skúšať. Či ty nepôjdeš, popolvár hnusná tvár, spýtujú sa ho.
1: Baveru pôjdem, to by bolo, aby som ja nešiel.
0: Starší sa mu smiali, div sa nerozpučili. Osedlali si kone a sami sa vycifrovali, len sa tak blišťali. Ale popolvárik si pristrojil veľkú sviňu, sadol na ňu a drgáňa sa po ceste, že ide ten prsteň odtrhnúť. Tu sa všetci ľudia dali do smiechu, ale popolvár za humnami potrasie kantárik. Čo chcete, pane? Ohlásil sa pri ňom tátošík. Nič, len medeného koňa a medené šaty. Hneď tu bol medený kôň i medené šaty. Popolvár sa pripravil a letel do kráľovského paláca. Pred palácom stálo už plno pánov na koňoch, každý chcel vyskočiť, ale nič z toho nebolo. I popolvárovi bratia vyskakovali, ale darmo, prsteň ostal visieť. Zrazu priletí ako v oblaku mladý šuhaj na medenom koni, vyfrkne do povetria, zlatý prsteň i so šnúrkou vezme, kráľovej dievke zakýva a preč svetom odletí. Hneď sa všetci vypitovali, hľadali na všetky strany, ale medeného chlapíka nenašli. Kráľ dal vyhlásiť druhý raz, že kto ešte z vyššieho obloka zlaté jablčko otrhne, tomu dá princeznú za ženu. Vycifrovaní bratia na skutku pyšne odišli a popolvár sa zase na posmech sveta až na záhumnie na strakatej svini niesol. Keď už bol za humnami, potriasol kantárik. Čo chcete, pane? Ohlásil sa tátošík. Strieborného koňa a strieborné šaty. A hneď bol celý v striebre. Pred kráľovským zámkom zase plno pánov stálo, vyskakovalo, ale darmo. Až zrazu prihrmí ako hrmavica šuhaj v strieborných šatách a na striebornom koni, až ľudia zdúpneli, vyšvihne sa k jablčku, pozrie na kráľovú dcéru a s jablčkom zmizne. Zase hľadali, zase sa vypitovali, ale strieborného šuhaja nemohli nájsť. Ešte napokon tretí raz vyhlásil kráľ, aby sa všetci zišli a kto z najvyššieho obloka na zámku strhne zlatú šatku, toho bude jeho dievka. Tu sa nahrnulo, nastavalo pánov ako v hore dreva. Aj popolvárovi bratia sa vycifrovali a šli. Ale popolvár hýbaj na svini cez mesto na posmech sveta. Za mestom potriasol kantárik. Čo chcete, pane? Ohlásil sa tátošík. Nič inšie, len zlatého koňa a zlaté šaty. O chvíľočku sa obliekol do zlatých šiat, len sa tak blišťal ako slnce. Sadne na zlatého koňa a skokom je pred kráľovským zámkom. Tu ani pomyslieť, že by dakto tak vysoko vyskočil. Ale zrazu prirúti sa ako v búrke zlatý mládenec na koni, vyletí k šatke, schytí ju a svetom uteká letkom. Teraz už kráľ povedal, no, už hoc kde ten mládenec bude, predsa ho musím nájsť. A tak ho dal po všetkých dedinách, mestách, po domoch i dvoroch, po kuchyniach, po pieckach, stodolách, pivniciach a všade po všetkých kútoch hľadať. ale popolvár si sedí doma v košeli a gatiach pri peci, na hlave má vysoký klobúk. Do toho klobúka si schoval šatku i jablko a zlatý prsteň mal v popole zahrabaný, tak sa s ním hral a čakal, čo sa bude robiť. Prišli kráľovi vojaci aj do toho domu a obzerajú si synov. Prídu k popolvárovi. Či si to ty nebol, popolvár, hnusná tvár, volajú na neho.
1: Ach, azda na svini,
0: odpovie dudravým hlasom.
2: Ach, veď si ty zašúhaja,
0: vraví jeden z bratov.
2: Hýbaj v tom klobúku morky pásť.
0: A na väčší posmech zdvihne mu klobúk. Tu vypadne jablčko aj šatka a ako si chcel popolvár klobúk prichytiť, vytrhne i zlatý prsten z popola. Vojaci princeznine veci na skutku poznali, ale sa všetci divili, že to z takého popolvára vystalo. Chceli ho aspoň obriadiť, ale milý popolvár si kantárik potriasol. Čo chcete, pane? Ohlásil sa tátošík.
2: Zlaté šaty a zlatého koňa.
0: Tak sa prestrojil, schystal sa na cestu, na koňa sadol a letel do zámku, kde ho vďačne prijali, kráľovú dcéru mu za ženu dali a on si s ňou šťastlivo žil a žije, hádam podnes.
3: Rozprávka na celú z Detského rádia.

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

Mišku naháňa. A tá Miška šup do diery. A kto nechce, nech neverí, že tá Miška uchaňa, že tá Miška uchaňa, smeje sa hneď zara.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a

Určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: A viete, kamaráti, kde je skutočne dôležité rozoznávať správne farby?
1: Napríklad na semafore.
0: Na zelenú môžeš ísť, na červenú musíš stať. Na oranžovú sa priprav, nesmie to byť naopak.
1: Alebo na turistike.
0: Ak ťa vedie správna značka, modrá, žltá, červená či zelená, nestratíš sa v hustom lese a vždy prídeš do cieľa.
1: A farbičky ti poradia aj pri triedení odpadu.
0: Papier háč vždy do modrej a plast do žltej nádoby. Do čiernej zas odpadu.

0: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.
1: Toto je hlúpa Dora.
2: A toto je hlúpy Jano.
1: Mysleli si, že sú najmúdrejší na svete.
2: A tak všetko komentovali a na všetko hundrali.
1: Lenže nečítali knihy ani nepoznali svet.
2: A tak stále vyšli na posmech.

0: Bolo 7 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: Opiciam z pralesa ušiel káčer malý. Vyletel voz vysok, berie sa v diaľ. Opice vrieskajú, ale nám dál. Čľap letí a letí. Hádam aj 3 míle. A koho nevidí? Bociany milé, chystajú sa domov zas, na sever prichádza jarný čas. Iba preto s odletom otáľali, lebo sa im stratil čľap, ich kamarát malý. No už sú zasa spolu, už z výšky hľadia dolu, pod nimi pralesy, púšte, moria, mestá. V mestách veže a kupoly a na jednej z nich svieti polmesiac, sťažiarivá hviezda.

0: Počkajte, priatelia, hneď sa k vám vrátim, iba...
1: Iba čo?
2: Myslíš, že na teba čaká rapotačka?
1: A aj keď čaká, myslíš, že ju s tebou pustia?
0: Nemôžem bez nej žiť!
1: No, tak sa choď o šťastie pokúsiť!
2: Počkáme na teba!

0: letieť šíru diaľ.
1: Chcem poznať viac než svoj rodný kraj.
2: Čľap, ty si sa vrátil.
3: Vrátil. Vrátil som sa po teba. Poletíš so mnou?
2: Rada. Len či ma mamka a otec pustia.
4: Hrabotačka! Hrabotačka, kde si?
2: Tu, mamička.
4: Kde? Nikde ťa nevidím.
2: Sedím hore, na múre.
4: Na múre? Ako si sa tam dostala? Tak preto si si krídla nestrihala. A kto je to tam s tebou? Ten odkundes. Ten dedinčan. Už aj nech si dolu.
3: Nezletíme dolu. Prišiel som ju vypýtať. Mám ju veľmi rád. A odletíme domov, k nám.
4: Čo si to dovoľuješ? Starý! Starý, hýbaj sem. No počkaj, to oľutuješ.
5: Čo sa robí? Čo tak kričíš? Kam tú hlavu vyvraciaš?
4: Vyvrať ju aj ty a daj si pozor, aby ťa potom nevyvráčilo.
5: Ale veď, to je Čľap a pri ňom naša rapotačka. Chlapče, hej, som rád, že ťa vidím, že ťa môžem privítať.
3: Prišiel som sa rozlúčiť a o niečo vás poprosiť. Chcem si vziať domov vašu dcéru. Mám ju rád.
4: Akurát, pre takého som ju nechovala.
5: Čuš, aspoň raz čuš, stará.
6: A ty si ma nemala rada. Ty si si nevzala dedinčana. Veľmi si sa zmenila.
4: Ale nezmenila. Aj teraz ťa mám rada. Iba o ňu, o dcerenku sa bojím.
6: Aj o teba sa báli. A predsa mi ťa dali. Tak teraz verme my týmto mladým.
3: Ďakujem, strýko. A sľubujem, že ju budem chrániť ako oko v hlave.
4: To by som ti radila. Lebo ak nie...
3: Prileďte sa presvedčiť!
2: Ocko, mamka, za všetko vám ďakujem. Budem na vás myslieť každý deň!
5: A pozdravujte rodný kraj!
7: Už zasa letia spolu. Je ich o jedného viac. Za nimi zostáva zlatý polmesiac. Letia ponad more, veľryba ich zdraví. Vystrekol vodotrysk, voda sa z nej valí, aj oni jej na pozdrav pekne zamávali. S vetrom o preteky sa domov ponáhľali. Až v jedno pekné ráno zasa pozdravili dvor, rybník s rákosím, svoj domov milý. Ó, to je ruchu na dvore i v staji. Svoju veľkú radosť nik nezatají. Zbehol sa celý dvor, každý je zvedavý. Hrdinu Čľapa každý milo pozdraví. Otecko s mamičkou k sebe ho vinú, že si sa nám vrátil, milý náš synu.
8: Že si sa nám vrátil. Tuším si pochudol.
9: Kač, skôr zmužnel. A možno i zmúdrel.
8: Videl si celý svet?
3: No, tak celý nie, ale kusisko z neho.
8: A budeš nám rozprávať?
10: A kto je tá zahalená pani, čo s tebou priletela?
3: Otec, mama, to je rapotačka. To je moja žena.
2: Musí byť škaredá, keď si skrýva tvár.
8: Tak. Čľap, synček. A kde si ju vzal?
3: V Turecku. Tam si ženy zahaľujú tvár.
9: Ale u nás doma si ju skrývať nemusí.
8: Tak. Ukáž sa nám, dcerka.
11: Rada, veď tu som, hádam, doma. Nie medzi cudzími.
9: Či si mi pekná, nevestička moja.
2: Veď to bude fiflená. Zobák má pozlátený.
8: Čož ty, hus? Čo tam po zobáku, ak má zlaté srdce? Tak.
3: Má. Zlaté a verné. Čakala ma dlho. v láske vytrvala.
8: Tak.
11: Som rada, že som sa sem medzi vás dostala. Že spoznám kraj svojho otca. Vrúcne pozdravy vám od neho nesiem.
9: Ač. Hotujte oslavu. Takú svadbu tento dvor ešte nezažil.

Zasa prešlo leto, zasa prišla jeseň. Čľapovi do srdca zakradla sa tieseň. Bociany letia, aj on by letel rád. Vábia ho, lákajú, leť s nami, kamarát. Liškáčer hlavou krúti, zostanem na dvore, aj keď ma to rmúti. Tu žije otec, žena, mať. Tu si chcem deti vychovať. Potom, keď vyrastú, viem, že vzopnú krídla a vyletie z dvora, poznať šíri svet. A verím, že múdrejšie vrátia sa zaspäť.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko, kamaráti moji drahí, a je to tu. Dnes sa budeme rozprávať o... Navádzacia otázočka znie. Prečo sa ľudia tešia na leto? Lebo budú mať voľno, dobrá odpoveď, budú mať prázdniny, lebo budú pri mori, lebo sa budú opaľovať, už sa blížime k tomu, o čom sa budeme rozprávať. No a prečo sa na to tešíte vy? Lebo budete robiť veci, ktoré teraz ste nemohli robiť, príde k vám babka, detko, vy k babke, detko vidíte, dobre, prídu k vám kamaráti, ktorí ste dlho nevideli, bratranec, sesternica, všetko je to fajn, ale ja si myslím, že ľudia sa tešia na to leto hlavne kvôli jednej veci. A tá vec je tu s nami stále. Preto o nej nepremýšľame, preto ju berieme ako takú, no, takú normálnu bežnú súčasť. Ale niekedy to pocítime, že tu naozaj je. Lebo sa začneme niekedy veľmi potiť, alebo niekedy žmúrime a vôbec nevidíme na svet okolo seba. A vy už viete, že dnes sa budeme rozprávať presne tak o slniečku. Pretože slnko je jednoducho vec, bez ktorej by sme tu neboli. A povedal som vec, áno, no je to tak. Slnko je jednoducho hviezda, to asi viete. Však o tom sa ešte dnes budeme rozprávať. A je to hviezda, okolo ktorej obieha aj naša Zemička. Je to hviezda, ktorá sa rúti veľmi rýchlo spolu aj s našou Zemičkou a s celou slnečnou sústavou. Je to hviezda, ktorá nám dáva teplo. Je to hviezda, ktorá nám dáva vitamín D. Je to hviezda, ktorá nás naučila, že existuje tu niečo také ako elektrina. Je to hviezda, ktorá nás naučila jednej veci, že mali by sme spať. Nie? Lebo keby sa tá hviezda hýbala takisto, ako sa hýbe napríklad Zemička, tak vtedy by vlastne bolo slniečko vždy na jednej presne na jednej polovici Zeme. A takže sa tá Zemička tiež točí a slniečko sa tiež hýbe, o tom sa dnes budeme rozprávať, že slniečko nie je také nehybné, ako si možno myslíte. No tak práve preto je na Zemi život, aký je, a práve preto aj my môžeme žiť. A každý deň si trošku spomente na slniečko a poďakujte sa za to, že to slniečko je hore a svieti na nás. Pekné ránko!
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

Úspech vašej školy si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Asi viete, nie tie staré príbehy, keď boli takí ľudkovia tu na tejto zemičke, ktorí si hovorili, že ale prosím vás, zemička sa netočí, zemička stojí na jednom mieste a otáča sa slnko okolo nás, veď to predsa vidíte, pozrite sa, no, stojte ráno, čo vidíte, slnko vychádza. No, ale viete, tí vedci potom povedali, no ale možno, že sa my točíme, nie? Sa približujeme tak k tomu slniečku, pomaličky sa točíme, my ho teraz vidíme, no a potom sa zase otočíme na druhú stranu a už ho nevidíme. Ale nie, takto sa hádali kedysi dávno medzi sebou vedci. My to už máme vyjasnené. Všetci, hlavne deti to máme vyjasnené, však a niektorí dospelí. A na vás je teraz, decka, áno, aby ste aj vy tým ďalším dospelým, ktorí si myslia, že zemička stále stojí na jednom mieste, alebo dokonca si myslia, že je plochá, tak aby ste im vysvetlili, že zemička je normálne akože guľatá, normálne akože pokojne a že sa otáča okolo vlastnej osy, že sa otáča okolo slniečka. Dobre, prečo o tom hovorím? No, hovorím o tom preto, lebo tu chcem povedať, že ja tým ľuďom, ktorí žili v tých starých dobách a mysleli si, že slnko sa točí okolo zeme, tak ja im úplne rozumiem. No je to tak, ja im úplne rozumiem, pretože keď som bol dieťa, tak som si to myslel tiež. Ale to som bol úplne maličký, teraz nemyslím také dieťa, ktoré už bolo v škôlke. Keď som bol maličký, tak som sa pozeral na oblohu a teraz som videl, že slnko vychádza. Ešte aj v ľudových pesničkách sa stále hovorí o tom, že slnko vychádza. Počúvali ste ráno správy. Ocko mal doma zapnuté správy a tam bolo: dnes slnko vyjde na našu oblohu, takže slnko vychádza, hej, takže nie, že my sa otáčame, slnko pekne sa točí a raz sa tu objaví. A to všetko v mojej hlavke vytvorilo taký pocit, že naozaj to slnečko sa točí okolo našej zemičky. Ten pocit my máme veľmi radi. Ja tomu rozumiem, viete prečo? No lebo my sa veľmi radi ako ľudia cítime ako stred vesmíru. Že proste na nás to celé stojí. Viete, že nebyť nás, tak ten vesmír proste nie je. My máme taký pocit, že keby sme tu neboli, tak ten vesmír tu nie je tiež. Ale to je veľký omyl, kamaráti. Neviem, či ste teraz videli tie krásne fotky, ktoré sa ukázali práve z tej misie Artemis 2, ktorá bola prednedávnom, však v kozme. A tam ste mohli vidieť zo pár takých záberov, viete, kde tá zemička je buď taká opustená, alebo teraz tá zemička je úplne malilinka, viete, ona je oproti slniečku malilinka, nie je to, že ešte je malilinka v celom vesmíre. A my napriek tomu, že vôbec do ničoho nemôžeme zasiahnuť, hej? Že my nemôžeme zmeniť to, že Zem sa točí. My nemôžeme zmeniť to, že Zem sa točí okolo Slnka. My nemôžeme zmeniť to, že Slnko tu svieti na našu Zem. My nemôžeme zmeniť ani to, že naša slnečná sústava sa hýbe veľmi rýchlo vo vesmíre. My nemôžeme zmeniť to, že náš vesmír sa rozpína. My to nemôžeme ovládať a napriek tomu máme pocit, že ovládame celý svet a vesmír. To je trošku také hlúpučké však. No presne tak, ako bolo hlúpučké si myslieť, že niekedy môžeme ovládnuť slniečko, lebo o tom snívali všetci králi, lebo si mysleli, že to slnko je zlato.
1: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Keby som sa vás opýtal, lebo dnes sa rozprávame o slniečku a vy asi viete, že slnko je hviezda. To viete, nie? To ste sa už učili. Tí, čo to nevedia alebo nevedeli, tak už to viete, že slniečko je naozaj hviezda. Je to dokonca, teraz použijem cudzí výraz, centrálna hviezda slnečnej sústavy. Preto sa naša sústava volá slnečná, lebo v centre, to znamená v strede, je naše slniečko. A teraz otázka pre všetkých. Dobre, a to som zvedavý. A teraz sa do toho môžu zapojiť aj dospeláci. Koľko hviezd je v našej planetárnej sústave. To znamená, predstavte si všetky planéty, ktoré obiehajú Slnko ako hviezdu. Koľko hviezd je v tejto planetárnej sústave? Ty si myslíš 1000, hej? Ty milión, ty že nekonečno, lebo si ich videl na nebi. No, tak ja vám musím povedať, kamaráti, že je tu iba jedna hviezda. A to je Slniečko. Že v našej planetárnej sústave iná hviezdička jednoducho nie je. Všetky hviezdy, ktoré vidíte na oblohe, tak to sú tie hviezdy, o ktorých sme si povedali. Vy vidíte len svetlo tej hviezdy, alebo vidíte planétku, ktorá je veľmi, veľmi ďaleko, ale nie je to hviezda. Alebo vidíte len odraz tej hviezdy, ktorá sa nachádza tak ďaleko, že je za všetkými planétami, ktoré sa nachádzajú v našej slnečnej sústave. Presne tak. Nachádza sa kdesi ďaleko, ďaleko za nimi a my vidíme len svetielko, ktoré vlastne vydáva tá hviezdička. To sú hviezdy, ktoré vidíme na našej oblohe. To sú tie svetla, ale jediná hviezda, ktorá je v našej planetárnej sústave, jediná hviezda, ktorá je medzi našimi planetami, to je Slnko. To ste vedeli? Teraz medzi nami rodičia to dali? Vedeli to alebo nie? A nevedeli čo. No, dokonca neviem, či viete, že Slnko je naša najbližšia hviezda, keďže je jediná, a zároveň je tiež najjasnejšia hviezda na oblohe. My sa vlastne pozeráme na Slnko cez deň, však a my si neuvedomujeme, že niekedy povieme takú hlúposť, nie? Že no, už vyšiel deň a hviezdy nevidieť. No lenže hviezdy vidieť a vidíme tam iba tú jednu hviezdu, ktorá je v našej slnečnej sústave a to je Slniečko. Tú najjasnejšiu a najbližšiu hviezdu k nám. Pekné ránko.
1: Detské rádio aj v Košiciach na 102,5.

0: Romanové dvojičky v detskom rádiu.
1: Dnes som rozdelil deti na podpostelníčkov a bojovníčkov. Totiž to sú takí ľudkovia, keď zapadá slnko, a my už vieme, čo to znamená. Hej? To znamená, že keď sa naša zemička pretočí tak, že slniečko nevidieť a teda príde tma, tak vtedy sa z niektorých ľudí, z niektorých detí stávajú podpostelníčkovia a z niektorých bojovníčkovia. Podpostelníci sú deti, ktoré keď majú z niečoho strach, tak nemajú silu postaviť sa mu, tomu strachu, a ukryjú sa na jediné miesto, kde si myslia, že ich nikto nenájde. Pod posteľ. Posteľ je pre nich veľmi dôležitá. Je to miesto, kde sa vedia prikryť, zaspať a zabudnúť na strach. A keď je aj tam, keď aj tam ich niekto alebo niečo vystraší, tak sa ukryjú tiež pod posteľ. No, lebo keď príde strach na posteli, tak vtedy tí podpostelníci sa šup zošuchnú pod posteľ. Podpostelníci majú radi rozprávky, ale viac si v tých rozprávkach všímajú ježibabí a strašidlá ako rozprávkových pomocníkov. A tak, keď im aj chce niekto pomôcť, tak tomu neveria. Stále myslia len na to horšie a zlé. Bojovníčkovia majú tiež strach. To si nemyslíte, že nie. Spomeňte si napríklad, čo ja viem, napríklad na takých rytierov alebo na princov, ktorí bojovali s drakmi a s nepriateľmi a s obrami, tiež mali samozrejme strach. Na začiatku sme všetci podpostelníci. Všetci by sme hneď utiekli pod posteľ, ale ide o to, či aj sa pod tú posteľ schováte, či tam zaleziete, alebo ako bojovníčkovia si spomeniete, ako dopadli všetci rytieri a princovia a nebojácni hrdinovia a dáte sa do boja. Poviem vám jedno veľké tajomstvo. Chcete? So strachom sa nedá bojovať inak, iba tak, že sa mu postavíte, a preto, keď sa bojovníček a máte napríklad brata, hej, a vy sa tak dohodnete, že vy budete ten bojovníček, alebo máte sestru, alebo máte nejakých kamarátov, ktorí sú podpostelníci, tak sa im prosím nesmejte. A už vôbec, prosím, už vôbec ich nestrašte, ale naučte ich byť bojovníčkami. Dobre? A keď ste podpostelníci, skúste si nájsť nejakého priateľa, kamaráta, bojovníčka, ktorý vás naučí postaviť sa strachu. No, možno aj teraz, v tejto chvíli, je niekde blízko vás. A keby ste takého človečika pri sebe nenašli, čo ja si myslím, že ho nájdete, tak sa pozrite na oblohu. Pozrite sa na tú našu najjasnejšiu, najkrajšiu,

0: krajšiu a najbližšiu hviezdu na slniečko a povedzte si, slniečko sa dostane úplne všade, aj pod moju posteľ. Presne tak. A ukáže mi, čo všetko je tu dobré a zlé. A keď sa vie slniečko dostať aj pod moju posteľ, tak sa vie ku mne dostať nejaký môj kamarát a priateľ, ktorý mi pomôže bojovať s môjim strachom. Možno aj so strachom z tmy. Aj keď samozrejme, najlepší bojovník v strachu z tmy je slniečko. Je to jednoducho tak.
1: Romanové dvojičky v Detskom rádiu.

Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Vy ste veľké a múdre deti a zrejme budete vedieť, že my na Zemičke máme gravitáciu. Čo je to gravitácia? To je príťažlivosť, presne. Máte môj veľký rešpekt. To znamená, keby nepôsobila gravitácia na nás a na veci, ktoré máme okolo seba, tak čo by sa asi tak dialo? Tak si to predstavte teraz. Hej? Keby niekto lúskol prstom a povedal, že gravitácia nebude. Tak čo sa stane? No, my začneme lietať. Ale nie tak lietať, že vieme to nejak ovplyvniť. My proste sa budeme vznášať a vyletíme niekde bližšie k slniečku, kde to nedopadne dobre. Všetky veci, ktoré nie sú prišrubované, ktoré nie sú dané do zeme, tiež samozrejme budú lietať. Dokonca môžu lietať aj niektoré domy, pretože si predstavte, že domy, ktoré majú také malé základy, no tak čo sa stane? Stane sa to, že na nich už tá príťažlivosť nebude pôsobiť a oni tak sa budú ťahať zrazu, akože ich tak bude skrúcať do nejakej strany, no a môžu normálne spadnúť a keď spadnú, tak nespadnú na zem. Ale pekne, vtedy sa bude hovoriť, že spadol hore. No, lebo vlastne ten dom spadne, ale hneď vyletí do vzduchu. Takže takto. A prečo o tom hovorím? No preto, lebo, a to neviem zase, či viete, že aj Slnko má svoju gravitáciu, teda príťažlivosť. Ale mali by ste to vedieť, lebo keby Slniečko nemalo svoju príťažlivosť, tak my by sme už neboli. No, neboli by sme preto, lebo naša Zemička by si len tak letela vesmírom a určite by narazila do nejakého telieska alebo telesa, ktoré by mohlo byť väčšie ako ona alebo aj menšie ako ona a my vieme, ako to dopadlo, keď nejaké teliesko narazilo do Zeme pred mnohými miliónmi rokov a ako skončili dinosaury a ako skončila naša Zem. Však, kamaráti, takže tá gravitačná sila Slnka udržiava na obežných dráhach okolo Slnka všetky veci, všetky objekty slnečnej sústavy. Samozrejme, tam udržiava aj našu Zemičku, kamaráti. A my sme si už povedali, že energia slniečka je nevyhnutná pre život na Zemi. Jednoducho, mamka príroda to zariadila tak, že keď slniečko svieti, tak skúsim si poradiť s tým slniečkom a skúsim z neho urobiť svoj zdroj na energiu, zdroj na to, aby sa tu vyrábal kyslík, zdroj na to, aby bolo vidieť a zdroj na mnohé, mnohé iné veci. Takže keby nebolo slniečko, nebola by ani Zemička. A inak medzi nami, keby ste náhodou, kamaráti, hľadali slniečko na nejakej mape, nejakej astronomickej mape, tak je to stále taký kruh s bodkou vo vnútri. Detské rádio.

Bolo 8 hodín. Počúvaš Detské rádio. Dobré ráno. Rozprávka na celú.

0: Kopal raz jeden chudobný človek pri hradskej ceste priekopy. A neviem, ako sa stalo, ako nie, dosť na tom, že sám kráľ náhodou šiel po tej ceste a opýtal sa chudobného človeka. Povedz mi, akú máš mzdu na deň za túto ťažkú robotu? No, ja mám na deň 3 groše, odvetil mu chudobný človek. Zadivil sa kráľ nad tým a opýtal sa ho, ako môže na tých 3 grošoch vyžiť.
1: Jaj, čo by len vyžiť, to by ešte bolo ľahko, ale ja z tých 3 grošov prvý vraciam, druhý požičiavam a len na tom 3. sám žijem.
0: Ale tomu kráľ vôbec nerozumel, čo to znamená. Trel si rukou čelo, že si rozhúta, čo by to, ako by to mohlo byť. No nevyhútal nič, len pekne krásne priznal, že on veru nerozumie, ako by to mohlo byť z 3 grošov i vracať, i požičiavať, i vyžiť. Nuž, povie chudobný človek, to je takto. Chovám si otca, už starého a nevládneho, tomu vraciam, bo on ma vychoval. Ale chovám jedného malého syna, tomu požičiavam, aby mi vrátil, keď ja zostarnem. A na tom 3. groši aj sám potrebujem žiť.
2: No dobre, keď je tak, zaradoval sa kráľ.
0: Vidíš, ja mám 12 radcov a čím väčšiu mzdu im dávam, tým väčšmi ponosujú sa mi, že nemajú z čoho žiť. Dám im ako hádanku tvoje tajomstvo. Ale ak by prišli k tebe moji radcovia, nepovedz im, čo to znamená, pokým len môj obraz neuvidíš. Ako to dopovedal, daroval ešte chudobnému človeku sahrz dukátov a odišiel na svoj hrad. Len čo došiel, dal zavolať tých 12 radcov pred seba.
3: Počúvajte ma, radcovia. Vy, čo na toľkých peniazoch nemôžete vyžiť. V našej krajine žije jeden človek, ktorý má na deň mzdu len 3 groše a ešte aj z tých jeden vracia, druhý požičiava a iba na tom 3. sám žije. Predsa statočne vyžije. Teraz, keď ste múdri, vysvetlite mi, ako je to možné. Lebo ak mi do 3 dní nepoviete, dám vás všetkých vyhnať z krajiny, aby ste mi aspoň darmo chlieb nejedli.
0: Pobrali sa slávni radcovia s ovesenými nosmi domov a zasadli do rady, čo ako by to bolo. Každý chcel byť múdrejší, ale pochopiť podstatu prostého človeka žiaden z nich nevedel. Minul sa deň, míňal sa i druhý, na 3. ráno sa rozhodli vyhľadať toho človeka, čo tú hádanku rozpovedal kráľovi. Voľak to im pošepol, kde by mohli vyhľadať takého človeka. I vyhľadali ho a dostavili sa všetci radcovia k nemu. Prosbou, hrozbou, zle, nedobre dotierali doňho, aby im povedal, ako je to s tými 3 grošmi. Ale on veru nezľakol sa ich. Rozpovedal kráľovský rozkaz. Ibaže, ak by mu kráľov obraz ukázali, tak by mohla byť z tej raži múka.
3: Kdeže ti my hriešni ľudia kráľov obraz ukážeme?
0: Nariekali radcovia.
3: Veď kráľ na naše slovo k tebe nepríde a ani tak nesmieš pred neho. Len daj nám odpoveď aj za niečo iné.
1: A už keď ani to neviete, tak z tej múky chleba nenapečieme.
0: Pokúsili sa aj o to ostatné. Nasľubovali mu hory doly, navláčili mu veľa peňazí, že veď už aj bez kráľovej milosti má na čom žiť, aby im tú hádanku rozpovedal. Ale on nič. Iba keď už peniaze naozaj na hrbu nosili a on už dosť nasmial sa na ich hlúposti, že takí múdri páni nevedia si poradiť, vtedy vytiahol z vrecka jeden z tých dukátov, čo mu kráľ podaroval a riekol.
1: No, vidíte, tuná je kráľov obraz. Sám mi ho podaroval, vidím ho dobre. Nemám čo obávať sa, že by som porušil kráľov rozkaz. A tak vám, čo chcem, vyjaviť môžem.
0: A vyjavil im hádanku. Tu potom na 3. deň radcovia rozprávali s kráľom, keď im chudobný človek svojho rozumu požičal. Ale aj kráľ hneď zavoňal, čo je vo veci, lebo dal zavolať toho chudobného človeka a opýtal sa ho.
3: Povedz mi, ako je to, že si ty ináč statočný človek a teraz predsa previnil si sa proti môjmu kráľovskému rozkazu?
0: Neprevinil som sa,
3: lebo som mlčal ako kameň, kým som neuvidel váš obraz.
0: Tu ho mám ešte aj teraz. Sám ste mi ho daroval. A vytiahol dukát s vyobrazením kráľa na dukáte. Rozpovedal kráľovi tú príhodu s radcami i ako sa mu vyhrážali, prosili i nadúvali sa mu i ako on nasmial sa nad nimi. No, povedal na to kráľ. Keď si ty taký múdry, že ty viac rozumu máš ako moji 12 radcovia, nebudeš ty viac priekopy kopať, ale budeš ako veľký pán na mojom hrade prebývať a vedľa mňa v rade zasadať. A vy, to zas k tým radcom prehovoril, čo sa vy nehambíte? Čože akože teraz s vami? Vám nie len, že platy nepovýšim, ale vám ešte aj z toho utiahnem, čo máte. Veru, veru, neprišli tí viacej kráľa o zvýšenie mzdy žiadať, lebo vedeli, že lepšie ako na zámku im nebude nikde.
4: Dobré ráno s Romanom. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Dnes ráno sa rozprávame o slnku, o slniečku. Jednoducho rozprávame sa o niečom, na čom stojí aj náš život. My vieme, že keby slniečko nebolo, nie sme ani my. Do pár sekúnd, do pár minút by zanikol život na Zemi. Jednoducho zrazu by tu nebol kyslík, nebolo by tu svetlo, mnohé veci by prestali fungovať a jednoducho by život zanikol. Alebo by vznikol iný život, ale ten už by nebol taký, ako ho poznáme teraz a zrejme by sme neboli jeho súčasťou. Tak sa zdá. No, ja som bol teraz na jednom koncerte a tam bola taká krásna vec, to vám musím povedať, kým si povieme dnešnú anketovú otázočku. A bol som na koncerte Maťa Geisberga a on hovoril jeden taký krásny vtip kreslený, že boli tam nakreslení mimozemšťania a tí mimozemšťania vychádzali zo svojej rakety a teraz vítali ich tam ľudia, mali transparenty a že vítajte mimozemšťania všetko a ten mimozemšťan mal takúto bublinu a hovorí, že ale my sme prišli kvôli delfínom, prepáčte, my ideme ďalej. Tak aj to by sa nám stalo podľa mňa, keby kamaráti prestalo svietiť slniečko. Našťastie svieti, ale preto sa chcem opýtať, či viete, prečo slnko svieti a odkiaľ berie svoje svetlo. No, tak kamaráti, premýšľajte a my sa na to opýtame deti.
1: Asi od jadra nejakého. Má ho v sebe asi.
2: No, lebo má to jadro a to má energiu.
3: Lebo keby nesvietilo, tak by sa to vlastne ako keby nedalo prežiť.
4: Aby ľudia nezmrzli v zime. To svetlo berie ze smíru.
5: Slnko má svetlo stále a neviem, skade ho berie. A svieti asi preto, lebo proste je to veľká hviezda, ktorá žiari.
6: Ono berie to svetlo asi od hviezd, lebo aj hviezdy svietia.
7: No, podľa mňa preto, že by aj rastlinky rastli, že by ľudia mali viac vitamínov.
8: Slnko, ono má také maličké kamienky okolo seba a asi stade.
0: Zaujímavé odpovede, kamaráti, veľmi zaujímavé odpovede. No, tak vy si čo myslíte, že odkiaľ berie slniečko to svoje svetlo a to žiarenie, viete? No, ono dosť žiari však. A najprv si ale musíme povedať, že slnko je naša najbližšia hviezda. A teraz si predstavte, že svetlo zo slnka, viete, ako rýchlo letí k nám? Teda, za koľko sa svetlo dostane k nám? Keby ste teraz boli vy na slniečku a ja by som bol na planete Zem a vy by ste na slniečku blikli s baterkou. Za koľko by som ja videl ten blik? Nevidel by som ho hneď. Lebo tá hviezda, to slniečko je tak ďaleko, že svetlo z neho letí na Zem asi 8 minút a 20 sekúnd. Je to tak, kamaráti. Dobre, čo? Pričom, a teraz dobre počúvajte, viete, ako je vzdialená druhá najbližšia hviezda od našej planetky? Lebo to ste sa ma pýtali, že kde je tá ďalšia hviezda? No tak teraz počúvajte. Zo slniečka, ešte raz, letí svetlo 8 minút 20 sekúnd z Proximy Centauri. To je vlastne hviezda, ktorá je druhá najbližšia k našej Zemi. Letí svetlo na Zem 4,5 roka. Takže keby ste na tejto druhej najbližšej hviezde zapálili teraz akože ohník, alebo by ste mi blikli nejakou baterkou, tak by sa to svetielko dostalo ku mne. Ja by som ho mohol vidieť až o 4,5 roka by som povedal, a práve niekto blikol na hviezde Proxima Centauri. Takže keď sa teraz pozeráte na oblohu, alebo večer sa budete pozerať na oblohu a nájdete si tú Proximu Centauri na oblohe, tak si povedzte, že to svetielko, ktoré vidíte teraz, vyšlo z tej hviezdy pred 4,5 rokom. No a o tom svetielku, ktoré je na slniečku, tak o tom sa ešte porozprávame.
9: Leto s

0: doprava, urobíme veľký kruh. To je veľká zábava, dopredu a dozadu, doľava a doprava, urobíme veľký kruh. To je veľká zábava.
1: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko, kamaráti moji drahí, a ideme žrebovať písmenko bláznivej ABCD, je to tak. No, verím, že mozočky už máte zapnuté, verím, že už máte aj otvorené hlavové knižnice a pomaly ste pripravení vbehnúť do svojich hlavových knižníc a nájsť tam slovíčka, ktoré sa začínajú na písmenko, prepáčte, lebo to mi ešte písmenko zo včerajška vypadlo, ale nám to nevadí, však už sme to dali naspäť. O, je späť. A teraz pozor, pozerám, aké písmenko mi vypadne. A už mi aj vypadlo. A ja sa na neho pozerám, už ho aj vidím a ja viem, že vy dnes budete hľadať v svojej hlavovej knižnici slovíčka na písmenko B. Tak ideme na to. Bunker, výborne. Ešte napríklad, no poďte, Betlehem. Ale vieš, že to je meno, vieš, to je meno mesta. Ty myslíš ten Betlehem, aha, čo ste mali na Vianoce pod stromčekom, dobre. Bača môže byť babka, konečne, ďakujem, to niekto povedal. Balón, ešte máme niečo, bahniatka, môže byť. Ešte máte doma z Veľkej noci? Fakt, no teda, tak máte nejakú dobrú vodu, počúvaj, budík, vynikajúco, bodliak, bylinky, búrka, no tak teda boj, vynikajúco, počujem aj iné slovíčka, aj baranidlo, aj barana, všetky ostatné, ale aj bagetu som počul, neboj sa, ale ja vám teraz chcem povedať tri slovíčka, ktoré budeme hádať. Prvé slovíčko by malo byť veľmi ľahké, lebo vlastne sa nachádza to slovíčko v mnohých rozprávkach a niekedy sa to používa aj v takom spojení, ale to vám poviem až o chvíľku. Je to slovíčko bydlo. Čo je to bydlo, viete? Má dva významy a jeden potom taký prenesený, to vám poviem o chvíľku. Takže čo je to bydlo? No nie mydlo, nie som, ja viem, že mám teraz trošku plný nožtek, ale len trošku, lebo som alergik, ale nepovedal som, že mydlo a myslel som tým mydlo, áno. Takže normálne mydlo, čo to je? Je to také, čo máte doma v kurníku, dobre, tam to niekto povedal, Darko, aj tam ešte niekto, Tomi, ešte Rebeka, výborne, kto to ešte vie, Tominko, ďalší ešte, krásne rozprávate, počúvajte, povieme to tak svojimi slovami, dobre? Bydlo je jednoducho taká tyč, alebo žrdka, na ktorej sliepky sedia, však keď idú do kurníka, ale, a to asi neviete, že bydlo je aj taký rám, ktorým sa hýbe na krosnách. Krosna to je také zariadenie, na ktorom sa niekedy vyrábali látky, no na tých krosnách, takže kamaráti, aj tam je taký pohyblivý rám, ktorý sa volá, že bydlo. No a niekedy sa hovorí o ľuďoch, ktorí dostali dobré miesto, dobré zamestnanie, že ten má ale dobré bydlo. No, napríklad. Kamaráti, čo je to, prosím, pekne blazeovaný? To niekedy možno počujete v takých všelijakých reláciách, ktoré možno počúvajú vaši rodičia, alebo možno aj počúvajú nejaké podcasty a tam sa niekedy použije také, že toto bolo také blazeované, to je aké, alebo tento človek už je taký blazeovaný, táto generácia mladá je taká blazeovaná. Čo to znamená? No, že sa majú tak dobre, hej, že akože blahotuje. No, blahotu bol kedysi, taký veľmi známy akože režisér, však Ujo Blaho, presne, ale nehovoríme dnes o ňom, hovoríme o nejakom blazeovanom. No, niekto, kto je blazeovaný, tak je presýtený životom a znudený. Keď máte nejakého kamaráta, ktorý už je taký, že núda, viete, no tak to je nejaký kamoš, ktorý je blazeovaný. Inak toto slovíčko by ste mohli použiť v škole pri písomke, ako si hovorím, že ako by sme si mohli pomôcť. Keď dostanete ťažkú písomku, sa pozrite na otázky a vidíte, že nedopadne dobre, alebo vám pán učiteľ priniesie už, alebo pani učiteľka výsledky a nie je to dobre. A ona sa tak opýta, no tak čo sa stalo? A vy... Viete čo, tak asi keď sme to písali, asi som bol taký blazeovaný. No, Skúste to použiť, možno, že vám vtedy, keď to použijete, to slovíčko, pani učiteľka odpustí. A posledné slovíčko, bedliť. Čo to znamená, keď bedlíme? To je čo? Nie, to nie je, že modlíme, ani to nie je, že zbierame jedle bedle, ani že ich jeme. Bedliť je niečo úplne iné. Keď bedlíme, tak dávame pozor, staráme sa, bdieme, kamaráti. No, tak pozor, bedlí, pozorne, to znamená dávaj na to pozor, presne tak. Inak aj toto môžete použiť v triede, nie? Keď odíde pani učiteľka a povie, že idem len na chvíľku von, idem priniesť nejaké pomôcky a vy teraz pozor sa tak vstanete a poviete tak úplne takým rozvážnym tónom. Pani učiteľka, môžete ísť, ja budem bedliť.
2: Počúvaš Detské rádio.

0: sme sa trochu nudili.
1: Úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

sa voláš? Vrav, ja som Arabela. Ak nechceš odísť zo školy s veľkou guľou, tak sa do plášťa neskrývaj pred tabuľou.

0: ať ho však chceš, tak je ti ho dám. Čo sa tak díváš? To som ja, Arabela. Veď si sa so mnou tak veľmi stretnúť chcela. Prstím ti však prach nezmení na lentilky a kukuriadu na hrášok malilinky. Pozor, na prste máš prsteň zázračný, nezaručí ti však život senzačný. Ak ho však chceš, tak ja ti ho dám. Pozorím, na prste máš prsteň zázračný, nezaručí ti však život senzačný. Ak ho však chceš, tak ja ti ho dám. V rozprávkach to obyčajne trochu inak býva. V rozprávkach sa už nejeden prazázračný zázrak stal. Ver mi, nič nepadá z neba. Spoliehaj sa len na seba. Buď rada, že život nie je televízny seriál.
1: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Kamaráti moji drahí, dnes v rubrike Inšpiruj sa si budeme rozprávať o jednom človečikovi, ktorý teda vám musím povedať, že urobil toho strašne, ale naozaj, že strašne veľa. Bol to človek, ktorý ovplyvnil mnohé veci tu na tejto zemi, ktorý nám pomohol viac spoznať vesmír, ale ktorý vlastne bol tak progresívny, viete, bol tak vpredu, bol stále akože nastavený na to, že naozaj musíme tú prírodu ako objaviť, musíme objaviť jej zákony, musíme ich popísať a mali by sme sa nimi riadiť, lebo aj my do tej prírody patríme, tak tento človečik nám pomáhal pochopiť nielen prírodu, ale aj vesmír. No a práve o ňom sa dnes rozprávame, lebo dnes sa rozprávame o slniečku. Takže dnes sa budeme rozprávať o Galileovi di Vincenzo Bonaiotti de Galilei. To znamená o Galileovi Galilei, presne tak, alebo jednoducho o Galileovi. Inak keby ste chceli, teraz dospelákom, to tak akože odporúčam, je teraz výborná inscenácia v Slovenskom národnom divadle Život Galileho, tak choďte sa na to pozrieť, lebo je to úžasný text. Takže kamaráti, tento pánko sa narodil v Taliansku, v Píze, vo Florenskom vojvodstve a zomrel v roku 1642 v Arcetri, v Toskánskom veľkovojvodstve. Čo to vlastne bol za človeka, počúvajte? To bol florenský, a teraz dobre počúvajte. Astronóm, fyzik a inžinier, označovaný ako polyhistor. Je to tak. Taktiež je označovaný za otca pozorovateľskej astronómie, klasickej fyziky, modernej doby a vedeckej metódy a hlavne modernej vedy. Pretože on naozaj na tie pozorovania, ktoré robil, išiel vyslovene vedecky. Skúmal rýchlosť a pohyb, gravitáciu a voľný pád, princíp relativity. Už vtedy, kamaráti, už Galileo vedel, že nie všetko ide podľa našich plánov, že je tu nejaká relatívnosť. V čase dokonca, keď písal svoje knihy, tak tam mal takú úvahu o čase, kde ako jeden z prvých povedal, že čas neplynie lineárne, ako si myslíme my, to znamená, že nie všetko ide za sebou, že je proste čas, ktorým by sme mohli vnímať inak. Taktiež skúmal zotrvačnosť, potom sa zaoberal aj takou aplikovanou vedou, to znamená, že ako veda môže napríklad vstúpiť do nášho života a ako by sme ju mohli použiť. Opísal vlastnosti kývadla, si predstavte, že on normálne povedal, že ako môže fungovať kývadlo a bol jeden z prvých renesančných vývojárov takzvaného termoskopu. A pozor, vynašiel vojenské kompasy a hlavne používal ďalekohľad na vedecké pozorovanie nebeských objektov. Tento človek vylepšil tak ďalekohľad, zostrojil také ďalekohľady, že on vlastne pozoroval hviezdy Mliečnej dráhy. Pozoroval svojim ďalekohľadom vtedy, pred 500 rokmi, fázy Venuše. Taktiež pozoroval 4 najväčšie mesiace Jupitera, prstence Saturna, mesačné krátery a slnečné škvrny. Taktiež, lebo mu to nestačilo pozerať sa na hviezdy, tak zostrojil aj prvý mikroskop, kamaráti. No a Galileo si zobral názory pána Koperníka, lebo asi viete, že pán Koperník povedal, že v strede nášho, tedy tomu hovorili ešte vesmír, nie slnečnej sústavy, že v strede nášho vesmíru, lebo nepoznali ten vesmír, ktorý existuje ďalej, tak povedal, že tam je slniečko, lebo dovtedy všetci tvrdili, že v strede nášho vesmíru je Zem a všetko sa hýbe okolo našej Zeme. Že jednoducho my sme tým centrom, že jednoducho celý vesmír sa točí okolo nás. No a to, že ten Galileo obhajoval toho Koperníka, tak sa stretlo s veľkým, veľkým odporom, hlavne takých tých ľudí, ktorí vlastne viedli nielen krajinku, ale v tom čase aj cirkev, pretože samozrejme v Biblii mali napísané, že najprv bola stvorená Zem a potom akože slnko a mesiac, ale nebrali to ako obraz, ale že tak to musí byť ako nejakú vedeckú prácu. No a to bolo veľmi zle. Ale aj niektorí astronómovia s tým mali problém. A čo sa stalo? No, stalo sa to, prosím pekne, že jeho normálne zobrali a zavraždili a zabili, lebo ho normálne súdili za to, že povedal takúto vec, že povedal, že Zem sa točí okolo Slnka. Tak zvyšok života strávil v domácom väzení. Normálne ho prinútili stiahnuť sa preč, dokonca jeho knihy zakázali vydávať, niektoré knihy spálili a on musel byť do konca života v takomto svojom akože väzení, kamaráti. V čom nás inšpiruje pán Galileo? No v tom, že máte si stále robiť svoju prácu. Keby nebol pán Galilei, inak by sme sa pozerali na hviezdy, inak by sme sa pozerali na vesmír, inak by sme vnímali napríklad ďalekohľad a ako sa dá používať. Keby nebol pán Galilei taký tvrdohlavý, no tak by si povedal, viete čo, no, im sa to nepáči, tak ja budem robiť niečo iné. Nie, on si povedal, ja to viem pozorovať a ja si myslím, že mám pravdu a skúsim to dokázať a budem sa s vami o tom rozprávať. Tak nech je to takým našim vzorom. Pekné ránko. Detské rádio.

0: Detské rádio aj v Banskej Bystrici na 98,7. Detské rádio.
1: Arriba todos amigos. Samba.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. No tak áno, áno, odpoviem aj na túto otázku. Zabudol som na ňu, priznávam sa, že ste mi ju písali. Niektorí z vás mi tu písali, že ako ďaleko je od zeme slniečko. Ja viem, že školáci to už vedia, tí, ktorí chodia do vyšších ročníkov, no tak my si to teraz povieme, že tá vzdialenosť sa mení, viete, lebo to, že zem obieha okolo slniečka, tak ona neobieha v kruhu, ale v takej elipse. Čiže raz je ďalej od slniečka a raz je bližšie. Keď je ďalej od slniečka, tak je vzdialená, teraz dobre počúvajte, 152 miliónov kilometrov. Áno, asi takto. Keď je bližšie k slniečku, no tak je vzdialená len 147 miliónov kilometrov. Tieto zmeny ale, pozor, nespôsobujú veľké kolísanie teploty na Zemi a nie sú ani príčinou striedania ročných období. To nie. Slnečná energia je základom, no, asi všetkých procesov, ktoré prebiehajú na povrchoch všetkých planét, ale aj na Zemi. Žiarenie, ktoré je najintenzívnejšie v oblasti okolo zemského rovníka, lebo tam dopadá to slniečko najviac, ono vlastne zahrieva vzduch v tých vrstvách a potom neskôr samozrejme stamotiaľ prúdi aj vetrík a ten vetrík prináša ten teplý vzduch so všetkými vecami, ktoré potrebujeme na pre náš život aj na iných miestach planéty. Je to jednoducho tak. Ďalšia vec, ktorá je veľmi podstatná pri slniečku, je to, že musíme si uvedomiť, že slnko nie je také pevné, ako sa nám zdá. Že slniečko to nie je taká, no taká zem. Totiž to slnko nemá okolo seba takú pevnú časť, pretože slnko je plazma. A pozor, nehovoríme o plazme ako o telke, ale o plazme ako o hmote. A o tom si povieme ďalej až po pesničke.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Dnes ráno sa rozprávame o slniečku, presne tak. A my sme si povedali, že srnko. No vidíte? Srnko. To by bolo aké krásne pomenovanie. Ale dobre, nechajme to, že tu bude slnko. Slnko je tvorené plazmou. No, v tej plazme sú zastúpené rôzne jadrá všetkých chemických prvkov, ktoré poznáme aj tu na Zemi. Ale najviac na tom slniečku je vodík a hélium. No, nie je toto hélium úplne, ktoré si dávame do hrdielka niekedy. Keď chceme takto rozprávať, nie? Tak smiešne. No, je to ten prvok, ale nie v takej podobe. Hmotnosť slnka, kamaráti, teraz dobre počúvajte, hmotnosť slnka predstavuje takmer úplne celú hmotnosť slnečnej sústavy. Slnko je tak ťažké, že vlastne prevyšuje všetky planéty. A keby sa dali dokopy všetky planéty, tak by tvorili asi tak 1% hmotnosti slniečka. Viete si to predstaviť? Lebo ja vôbec nie. No, je to tak. Totižto, môžeme si to predstaviť tak, že by sme tak dali 100 dielikov, dobre, 100 dielikov a by sme si povedali teraz, dobre, tak ako, koľko váži slniečko? Tak to slniečko by vážilo tých 99 dielikov a ten jeden dielik, to by bolo všetko ostatné, čo je v slnečnej sústave. Totiž to slnko má približne 109 krát väčší priemer ako naša planétka Zem. Takže si predstavme našu planétku Zem. Dobre? A predstavme si, že je nie 109 krát väčšia, ale že má 109 krát väčší priemer. Áno, a to už je teda akože niečo, vám musím povedať. To je taká šialená vec. Taká šialená vec, že ani neviem si to vôbec predstaviť. Vy si to viete predstaviť, len si predstavte, aká je veľká pre nás Zem a potom, aké musí byť slniečko. Teplota na povrchu slniečka, a preto by som nedoporučoval prechádzky po slnku, radšej len tak snívajme o tom, že sa k nemu dostaneme, ale teplota na slniečku je, čo myslíte, aká asi? Podľa vás? No, veľká. Je veľká naozaj, lebo je to 5500 stupňov Celzia. No, je to tak. A čo vám chcem povedať k tej teplote toho slniečka, tak aj to, že predstavte si, že keď máme teplotu, tak máme 37 stupňov Celzia. Hej? A tam je 5500 stupňov Celzia.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Dnes ráno sa rozprávame o slniečku a tu si musíme povedať jednu veľmi, veľmi podstatnú vec. My sme si už povedali, že vlastne v našej slnečnej sústave môžeme pozorovať planétky, môžeme pozorovať veci, ktoré sú okolo nás v slnečnej sústave, len preto, lebo sa od nich odráža slniečko. A vy ste mi správne napísali, že dobre, dobre, a čo také kométy, ktoré žiaria same, to je pravda. Sú kométy, je dokonca polárna žiara, ktorá tiež neodráža slniečko však. No, neodráža, ale všetky tieto veci, napríklad aj tie kométy, aj polárna žiara a iné, boli k tomu žiareniu vybudené práve tou slnečnou energiou. Keby polárna žiara nemala v sebe slnečnú energiu, ktorú vie spracovať a práve to, že tam tá slnečná energia prichádza na to miesto, tak spôsobuje to žiarenie. Keby kométy nemali v sebe spracovanú tú slnečnú energiu, nemohli by takto žiariť. Takže ešte aj v týchto prejavoch je slniečko úplne, úplne na prvom mieste, kamaráti. Je to jednoducho tak.
1: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

Tvoj rozprávkový svet v rozprávke na celú. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Jedine v Detskom rádiu. Bolo 9 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.

0: Za nevysokou horou, za nehlbokou riečkou, celkom pod lesom, ukrýva sa záhradka. Malá, neveľká, klobúkom by si ju zakryl, ale je to záhradka so všetkým, čo k nej patrí. A pri záhradke stojí malý domčúrik s maličkým okienkom a za okienkom žije, nažíva starenka a starček.
1: Starček, pýta sa starenka, čo by si chcel dnes na obed? Varené zemiačiky, pečené zemiačiky alebo zemiakovú kašu?
2: Zasa iba zemiaky, hundre starček.
1: A čo iného, keď nemáme ničoho, iba tých pár zemiačikov?
2: Starenka, keby si mi tak upražila pampúšik, to by bolo mňam, mňam.
1: Starček, starček, čo si len ty nevymyslíš, vraj pampúšik.
2: Taký pekný, rúžovučký, z vrchu chrumkavý a vo vnútri mekučký ako páperový vankúšik.
1: Tebe sa sníva? Kde by som vzala na pampúšik múku?
2: Pometieš trochu po múčnici, povymetáš jej všetky rohy a možno sa múky na jeden pampúšik nametie.
1: A keby som aj múky namietla, kde vezmem smotanu na zamiesenie?
2: V komore v kúte stojí mliečnik plný mlieka a na ňom iste troška smotany pláva. Pozberaj ju a zamiesiš cesto na pampúšik.
1: Aj keď múku pozmetám a smotanu pozberám, kde vezmem maslo, aby som na ňom mohla pampúšik vypražiť?
2: Keď máš smotanu, máš aj maslo. Smotanu v múteľnici zmútiš a maslo zoberieš.
1: Ale koľko to bude trvať, kým smotanu zmútim?
2: Kým zmútiš smotanu na maslo, aspoň ti cesto poriadne vykysne. Ale keď sa ti to zdá dlho, vyškrab poriadne lyžicou maselnicu a iste masla na upraženie pampúšika naškriabeš.
0: A tak starenka múčnicu povymetala, zahrzť múky namietla, so smotanou zamiesila a keď cesto vykyslo, na masielku upražila pampúch. Pampúšik do ružova upečený, zvrchu chrumkavý a vo vnútri mekučký ako páperový vankúšik. Položila pampúšik na podogenicu, aby vychladol.
1: Starček, starček, nože sa pozri, aký krásny pampúšik sa mi podarilo upiecť.
2: Pampúšik? Veď je to pampúch, pampúšisko, ako krásne vonia,
0: zaradoval sa starček.
1: Počkáme, kým vychladne, potom ho zjeme, mliečkom zapijeme.
2: Aký je len utešený, veroby ho tuším, bola škoda aj zjesť, žiari v okne ako malé slniečko.
0: Ale dlho bolo pampúšikovi ležať, polihovať.
1: Schytil sa ako prrc,
0: začal sa kotúľať z okna na truhlicu a z truhlice na zem a tam pod lavicu. Starenka skočila, ohreblo schytila, beží za pampúchom, aby ho lapila. Lapala, lapala, no nedolapila. A pampúšik guli guli ku dverám. Vyskočil aj starček, lopatu pochytí, beží za pampúchom, hádam ho dochytí. Ale pampúch kotúľa sa, guli guli, hop a skok. Cez prach skočí, dvor prefrnkne, dogúľa sa do vrátok. A už hýbaj, po cestičke dolu kopcom cez potok. Kotúľa sa on ďalej a ďalej, vždy ďalej a ďalej. Kotúľa sa pampúšik po ceste a stretne vlka.
2: Postoj, pampúch, pampúšik, do zlatista vypečený zlatúšik.
1: Najprv hádam, ty sa ráč predstaviť sa, čo si zač.
2: Vyplznutý, vychudnutý lesný trubač samouk, s nenásytným prázdnym bruchom volajú masivý vlk.
1: Ja som pampúch, pampúšik, meký ako vankúšik. V múčnici ma pozmetali a na masle pražili. Na obľôčku ochládzali, ale neustrážili. Chrumkavý a ružovučký s okrúhlučkým brúškom, kotúľam sa dolu vrchom, sem tam hore vrškom. Tramtarára, tramtaram, po svete sa kotúľam.
2: Keď je to tak, nuž ťa zjem.
1: Ako, keď ti utečiem? Nedobehla ma starenka, starček nedolapil, ani ty ma veru nezieš, hoci si sa chlapil. Tramtarára, tramtaram, do sveta sa odgúľam.
2: A kotúľ spustil sa dolu brehom, že si vlk sotva stihol oči pretrieť.
1: Kotúľa sa pampúši kotúľa a stretne medveďa.
2: Postoj, pampúch, pampúšik, do zlatista vypečený zlatúšik, ja som medveď ťarbák, som kráľ lesa, šírim strach, všade, kde sa zrazu zjavím, každý volá na poplach, teba teraz, pampúch, zjem.
1: Ako? Keď ti utečiem. Nechytil ma starček, starká, vlk ma nedolapil, ani ty ma veru nezješ, hoci si sa chlapil. Tramtarára, tramtará, do sveta sa odgúľam.
2: A kotúľ spustil sa dolu brehom, že si medveď sotva stihol šmatľavými labami oči pretrieť.
1: Kotúľa sa kotúľa, pampúšik, a stretne líšku.
3: Postoj, pampúch, pampúšik, do zlatista vypečený zlatúšik. Ktože si, číže si, na môj veru pekný si. Ja som líštička, kmotrička, prefíkaná hlavička. V mojich zuboch často skončí sliepka, ba aj kačička.
1: Ja som pampúch, pampúšik, meký ako vankúšik. V múčnici ma pozmetali a na masle pražili. Na obľôčku ochládzali, ale neustrážili.
3: Chrumkavý a ružovučký s okrúhlučkým brúškom, kotúľam sa dolu vrchom, sem tam hore vrškom. Tramtarára, tramtaram, po svete sa kotúľam.
1: Pekná je tvoja pesnička, ale ja som stará, zle počujem. Nože, poď bližšie, ešte, až sem a zaspievaj hlasnejšie. Sadni si mi na ňufáčik, ty môj krásny speváčik.
0: Pampúšik si sadol líške na ňufáčik a zaspieval.
1: Ja som pampúch, pampúšik, meký ako vankúšik, tramtarára, tramtaram, po svete sa kotúľam.
0: V tom líška otvorila velikánsku papuľu a už chcela pampúšik prehltnúť.
2: Keď v tom, kde sa vzal, tu sa vzal, zrazu sa prigúľal Ježko pichliač a urobil líške do chvosta pichliačmi. Pich, pich, pich, že sa jej hneď a zaraz od nechcelo prehltnúť pampúšik. A pampúšik rýchlo kotúľ, už sa aj gúľal preč a preč, čo najďalej od tej strašnej zubatej papule.
0: A kto vie, kam by sa bol až zakotúľal, možno až na kraj sveta. Ale Ježko sa stočil do klbka a pampúšik predbehol.
2: Stoj, pampúch, už aj stoj.
1: No, opäť ma tu chce niekto zjesť. Už ma to otravuje. Kamarát, daj mi pokoj, aj tak ti utečiem. Pozri, tramtarára, tramtaram, do sveta sa odgúľam.
3: Môžeš sa, pampúšik, gúľať, kotúľať, ako len chceš. Pichľavá ješkovská guľa rýchlo sa kotúľa tiež. Tej veru neujdeš, vieš? Na pichliačoch odnesiem ťa pekne nazad v tejto chvíli k starenke a starčekovi, aby sa ti tiež potešili.
0: A tak sa aj stalo. Starček a starenka sa pampúšiku potešili, ješka štedro odmenili.
4: Dobré ráno s Romanom. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Kamaráti moji drahí, dnes ráno sa rozprávame o slniečku a myslím si, že by sme si mali niečo povedať o farbe slniečka. No, to som si myslel presne, že poviete, že slniečko je žlté, alebo že zlaté. No, javí sa to tak, ale pozor, pozor. Slniečko vyžaruje, teraz dobre počúvajte, slniečko vyžaruje farby v celom svojom, teraz použijem cudzí výraz, takom spektre. To znamená, že naozaj slniečko vyžaruje všetky farby, ale že úplne všetky. Lenže pri pohľade z vesmíru alebo vyšších vrstiev atmosféry tu zo Zeme vyzerá toto svetielko ako biele. A je to preto, že vlastne to svetlo, ktoré vlastne má v sebe všetky farby, prechádza cez prekážky. Oblaky, hrubšiu vrstvu atmosféry, napríklad keď vychádza a zapadá slniečko, a jeho farba je úplne skreslená. Napríklad si predstavte, že to, že my vidíme slniečko žlté, je len preto, že všetky tie farby, ktoré vychádzajú zo slniečka, prechádzajú atmosférou, prechádzajú tými všetkými prekážkami a oni sa tam lámu. Čiže tá farba sa láme v tom priestore a zrazu ju vidíme ako žltú. Keď vychádza slniečko, niekedy teda ráno, keď ho vidíme, alebo večer a vidíme to slniečko oranžové, tak tam zrazu prechádza to slniečko inou časťou atmosféry. Má iné žiarenie a vtedy preto vidíme slniečko úplne inej farby. Takže farba slniečka je taká, keby sme teda boli vo vesmíre, tak tam by sme videli, že slniečko žiari naozaj všetkými farbami. A že tie farby prichádzajú vlastne k nám na Zem a od nás zo Zeme tým, že vlastne sa pozeráme na Slnko cez všetky tie filtre, ako keby sme mali na sebe okuliare. Však, lebo si povedzte, že keď sa tak pozeráme hore na slniečko, čo by sme nemali pozerať do slnka, ale niekedy sa tak zapozeráme, tak vlastne my sa na to slniečko nepozeráme priamo. Medzi nami, ako sme si hovorili, keď sme sa rozprávali o zemičke, je niekoľko desiatok kilometrov atmosféry, cez ktoré sa pozeráme na to slniečko a cez ktoré slniečko k nám prichádza, to znamená, cez ktorého vidíme. Preto sa tá farba láme, no a zdá sa nám, že to slniečko má jasnú farbu, ale to tak nie je. Pekné ránko.
1: Detské rádio. Tvoj najmilší svet.

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

Krásne ránko, kamaráti, no tak teraz ste mi dali vynikajúcu otázku, že ako vlastne my vieme, z čoho sa skladá slnko, keď sme tam nikdy neboli, ne? Keď sme nikdy teda to slnko neskúmali, keď nemáme z neho nejaké kusy, viete, akože slnka, no tak my vlastne nevieme presne, z čoho sa to slnko skladá. Vieme niektoré prvky, ktoré sú zastúpené v slniečku, ale nevieme o všetkých prvkoch a nevieme teda presné poradie alebo presné také akože rozpätie tých prvkov. Čo vieme a z čoho to vieme, tak to je práve z toho, ako slnko žiari. To znamená, my si teraz musíme povedať, že my sa pozeráme na slniečko, to slniečko nám tu posiela nejaké svoje spektrum, to znamená nejaké žiarenie. My z tohto žiarenia vieme odčítať, aký prvok žiari práve takto. Aký prvok má presne túto farbu. Viete, to je tak, keď sa vedec pozrie na oheň. Hej? Tak vy, keď idete k ohníku, opekáte si špekáčky, nie? Alebo keď napríklad zapálite ohník doma, no tak sa pozriete, že jasné, je to oheň, na tom si teraz robíme kávu, tu si opekáme, tu robíme neviem čo, je to jasné. Ale keď sa na to pozerá vedec, no tak ten vedec si povie, tak toto je oheň, ktorý sa skladá z týchto prvkov. Vidíš, tu tento prvok nie je, lebo tento oheň je modrý, tu je červený, tu hore pozri, má taký žltý okraj, takže tu je taký prvok. No a presne takto sa my pozeráme na slniečko. A práve preto vieme, že uznáva sa, že vlastne 92%, to znamená, že najviac na slnku je, viete čoho? No čoho by tam tak asi mohlo byť? Je tam vodík. Potom je tam hélium, toho je o mnoho menej. Niektorí uvádzajú, že práve toho vodíku je tam až 92%, niektorí že len 75%, tak sa hádajú práve okolo toho spektra, ktoré nám vysiela slniečko. Samozrejme, nevieme to presne, ale vieme, že tieto dva prvky tam sú. Čo je veľmi podstatné je to, že samozrejme sa tam našli aj iné prvky. Napríklad vieme, že z tej spektroskopie, to znamená zo žiarenia slniečka, vieme, že tam sú ešte nejaké prvky, ktoré ale neboli nájdené tu na Zemi. Je to tak. Ale čo je veľmi podstatné je to, že v jadre toho slniečka sú zastúpené len tie prvky, ktoré poznáme zatiaľ na Zemi. Ako to naozaj je, to sa zrejme nikdy nedozvieme. A tak si hovorím, prečo by sme to aj mali vedieť, nie? Hlavné je to, že vieme, aké prvky sú teraz na slniečku, čo všetko na nás žiari, čo všetko sa k nám dostáva, čo nám ako pomáha a ako to môžeme využiť preto, aby sme žili lepšie. Pekné ránko! Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti. No tak teraz ste mi dali vynikajúcu otázku, že ako vlastne my vieme, z čoho sa skladá slnko, keď sme tam nikdy neboli, ne? Keď sme nikdy teda to slnko neskúmali, keď nemáme z neho nejaké kusy, viete, akože slnka, no tak my vlastne nevieme presne, z čoho sa to slnko skladá. Vieme niektoré prvky, ktoré sú zastúpené v slniečku, ale nevieme o všetkých prvkoch a nevieme teda presné poradie alebo presné také akože rozpätie tých prvkov. Čo vieme a z čoho to vieme, tak to je práve z toho, ako slnko žiari. To znamená, my si teraz musíme povedať, že my sa pozeráme na slniečko, to slniečko nám tu posiela nejaké svoje spektrum, to znamená nejaké žiarenie. A my z tohto žiarenia vieme odčítať, aký prvok žiari práve takto. Aký prvok má presne túto farbu. Viete, to je tak, keď sa vedec pozrie na oheň. Hej? Tak vy, keď idete k ohníku, opekáte si špekáčky, nie? Alebo keď napríklad zapálite ohník doma, no tak sa pozriete, že jasné, je to oheň, na tom si teraz robíme kávu, tu si opekáme, tu robíme neviem čo, je to jasné. Ale keď sa na to pozerá vedec, no tak ten vedec si povie, tak toto je oheň, ktorý sa skladá z týchto prvkov. Vidíš, tu tento prvok nie je, lebo tento oheň je modrý, tu je červený, tu hore pozri, má taký žltý okraj, takže tu je taký prvok. No a presne takto sa my pozeráme na slniečko. A práve preto vieme, že uznáva sa, že vlastne 92%, to znamená, že najviac na slnku je, viete čoho? No čoho by tam tak asi mohlo byť? Je tam vodík. Potom je tam hélium, toho je o mnoho menej. Niektorí uvádzajú, že práve toho vodíku je tam až 92%, niektorí že len 75%, tak sa hádajú práve okolo toho spektra, ktoré nám vysiela slniečko. Samozrejme, nevieme to presne, ale vieme, že tieto dva prvky tam sú. Čo je veľmi podstatné je to, že samozrejme sa tam našli aj iné prvky, napríklad vieme, že z tej spektroskopie, to znamená zo žiarenia slniečka, vieme, že tam sú ešte nejaké prvky, ktoré ale neboli nájdené tu na Zemi. Je to tak. Ale čo je veľmi podstatné je to, že v jadre toho slniečka sú zastúpené len tie prvky, ktoré poznáme zatiaľ na Zemi. Ako to naozaj je, to sa zrejme nikdy nedozvieme. A tak si hovorím, prečo by sme to aj mali vedieť, nie? Hlavné je to, že vieme, aké prvky sú teraz na slniečku, čo všetko na nás žiari, čo všetko sa k nám dostáva, čo nám ako pomáha a ako to môžeme využiť preto, aby sme žili lepšie. Pekné ránko.
1: Leto s detským rádiom. Když je

0: Kamaráti moji drahí, tak to sa vás dotklo, čo? Ten pohyb slniečka, ste boli teraz prekvapení. Dobre, tak ja vás prekvapím ešte viac, dobre? Aby ste už úplne mali takú hlavu, že by vám vybuchla, hej? Takže, slnko sa samozrejme voči Zemi aj ostatným telesám slnečnej sústavy, to znamená ďalším planétkám a iným, takmer nepohybuje. Fakt, lebo my sa vlastne tak hýbeme spolu, ale napriek tomu, ako každá hviezda vykonáva samozrejme v priestore nejaký pohyb. Jednoducho každá hviezda sa hýbe nejakým spôsobom. Hlavným pohybom Slniečka je obeh okolo jadra galaxie. To znamená, že Slnko obehne stred celej galaxie, lebo my sme len v strede slnečnej sústavy. Ale sme súčasťou jednej veľkej galaxie, v ktorej sa nachádza niekoľko takýchto sústav okolo ďalších hviezd. Slnko obehne stred tej galaxie, ktorá je vzdialená asi tak 25 tisíc alebo 28 tisíc svetelných rokov, prosím pekne, tak ona ho obehne asi tak za 226 miliónov rokov. Takže Slniečko raz za 226 miliónov rokov obehne celú svoju tú sústavu alebo celý ten pohyb okolo galaxie. Slnko ale neobieha stred galaxie po takých jasných dráhach, ale ono to vlastne obieha po takých elipsách, veď takých veľmi, veľmi zvláštnych, o tom sa niekedy určite ešte porozprávame. A jeden obeh Slnka okolo stredu galaxie sa nazýva galaktický rok. Takže jeden galaktický rok má 226 miliónov rokov, len aby ste vedeli, dobre? Slnko má zhruba 15 až 20 galaktických rokov. No takže Slnko je úplne mladé, má vlastne asi takých 20 rôčkov galaktických, aj keď samozrejme to znamená mnoho, mnoho miliard rokov. Čiže od svojho vzniku sa otočilo okolo stredu tej svojej galaxie len asi 15 a možno 20 krát. Pekné ránko.
1: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: Kiariki.
1: Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko, kamoši moji drahí, tak je tu záver dnešného vysielania, je to tak. Dnes po obede k vám príde ešte Janka s Jakubom. Majte sa krásne, kamaráti, budem na vás myslieť celý deň, lebo vás ľúbim. Ahojte.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: ako saláma.
1: Ako saláma zle mala, spýtala sa lama lami, i keď trochu vám.

0: Vieš čo, musím sa ti trošku posťažovať, veľmi som smutná teraz, lebo všetky tie moje salamistky, kamošky sa mi vysmievajú. Vieš čo sa mi stalo? Ja som ti tak išla cez tie pieskové pláne a bola tam taká duna a chcela som ju tak preskočiť. Tak som vyskočila, zadívala som sa na tú krajinu a potom som tak akože zle spadla a zlomila som si nohu. A teraz ju mám ako salámu. No naozaj, už len nakrájať a zjesť.
1: Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: dávno, pradávno, kdesi pod horami, bola jedna dedina a popri dedine tiekol potok a pri potoku stál mlyn. Mlynárovi sa darilo a pomaly si nahonobili polí i statku, takže popri mlyne veru i poriadne gazdovstvo mal. A ten mlynár mal troch synov. Prvý sa pri otcovi mlynárčine priučil, druhého mlynár okolo gazdovstva držal a toho tretieho dal na remeslo, aby sa u obuvníka za šustra priučil. Bolo dobre, bá možno lepšie, kým bol mlynár rúči, ale keď ostarel, raz ochorel a napokon sa tak rýchlo na druhý svet pobral, že ani nestihol synom majetok podeliť. Tí dvaja starší neváhali a ešte ani otec poriadne pochovaný nebol a už si majetok deliť začali. Najstarší si vzal mlyn, prostredný gazdovstvo a polia a tomu najmladšiemu na posmech pohodili starého kocúra, čo od nepamäti v mlynici myši lapal a už ho aj vyhnali z domu. Vraj, máš remeslo, tak sa obracaj. Ale akéže tam remeslo? Iba ver pánok, šidlo, pár kladív, kopitá, nôž na orezávanie kože, dratva nite a kus kože ako dve dlane. To bol celý majetok, čo Jankovi zostal. A vraj, ak sa mu nepáči a nechce kocúra živiť, má ho zmárniť a nebude mať nič.
1: Prečo by som ho húbil, kocúrika? Veď on verne slúžil otcovi po celé roky. Sám síce nemám čo do úst vložiť, ale hádam ho voľako dochovám. Poď, kocúrko, poď. Veď sa spolu dáko pretočím.
0: Ide, milý Janko, ide. Kocúr vedľa neho kráča. Prešli niekoľko dedín a mestečiek, ale nikde žiaden šuster Janka ani len za tovariša nechcel vziať. Až prišli do mestečka pod kráľovským zámkom. Ale ani tu Janko nepochodil. Posadil sa smutný na rínku pod strom a žiali.
1: Vidíš, kocúrik môj, takto som pochodil. Bratia ma na posmech vydedili, iba ty si mi ostal. Na tento kúsok kože ani len na jeden krpec jej nie. Ešte tak tebe načiš mi by z nej hádam vyšlo. A čo? Veru ti ich ušijem. Nech sa aspoň kocúr v čižmách cíti ako pán, keď už je z jeho gazdu žobrák.
0: A tak milý Janko hneď tam na mieste mieru kocúrikovi zobral a začal mu šiť čižmy. Kým mu ich šil a skúšal, ľudí sa zišlo na diváky neúrekom, lebo o takom čomsi ešte nechyrovali. Ale našli sa i posmieváčikovia, čo mu pre kocúra mačaciu nevestu sľubovali, ak mu ešte i nohavice ušije. Namrzeli Janka posmeškári a vraví:
1: keď chcem, taký mundúr mu ušijem, že v ňom i pred samého kráľa bude môcť predstúpiť, aby ste vedeli.
0: A posmievačom na trúd za chvíľu zo starej vesty ušil milému kocúrikovi kabátik, aj nohavice s dierkou na chvostík. I malý klobúčik mu spichol a doň tiež vystrihol po bokoch dierky, aby mu uši nezavadzali. Za klobúk zastrčil pero z kohutého chvosta a paráda bola hotová. Len čo ho obliekol, milý kocúr sa na zadné postavil a ruky za chrbát založil a začal sa prechádzať po rinku s nosom dohora. No, celkom ako richtár. Ľudia sa smiali, až sa za bruchá chytali. A keď ich kocúrik začal s klobúčikom v labke obchádzať, veru každý aspoň grošík doň hodil. Mnoho toho nebolo, ale nazbieralo sa trocha peňazí a tak Janko mohol sebe i kocúrikovi niečo pod zub kúpiť, ba i bývanie si našiel v senníku u jednej chudobnej vdovy.
1: Ej, veru, kamarát kocúrik, nevedel som, že sa raz budem ako komedian živiť. Ale lepšie takto, ako celkom požobraní.
0: Naraz len kocúrik prehovoril ľudským hlasom.
2: Len sa ty nič neboj, pán môj, ešte bude dobre. Len mi ty pevné vrece uši a vypýtaj po susedoch zo pár kapustných hlúbov. To ostatné už nechaj na mňa. Uvidíme, či tie hlúby dobre nepredám. Miau.
0: Zobral kocúrik vrece a vybral sa cez pole ku kráľovskému zámku. Ako tak kráča, stretne zajaca.
2: Kamže kam, kocúrik? Taký vyparádený.
3: Idem k pánu kráľovi na hostinu.
2: A čo máš v tom vreci?
3: Čože by som mal? Kapustné hlúby. Z tej kapusty, čo som napred na hostinu poslal.
0: Podal kocúr čerstvý hlúb zajacovi a tomu až tak nos vykrúcalo, čo sa mu tak začali slinky zbiehať na kapustičku.
2: Ej, kocúrik, či by si ma nevzal so sebou? Ešte nikdy som na takej hostine nebol.
3: No, aj by som ťa vzal, ale oblečený poriadne nie si. Ba ani obutý, čo by na to pán kráľ riekol? Miau.
2: Veď zajace predsa nebývajú oblečené a obuté.
3: Nebývajú, len či to aj pán kráľ vie. Museli by sme mu to nejako dokázať. Miau. Vieš ty čo? Nože pozháňaj ešte aspoň zo 30 zajacov. Potom vás všetkých na hostinu zoberiem a pán kráľ sám uvidí, ako zajace po svete chodia.
0: Zajac po poli pobehal, zajace pozháňal a kocúr ich až k samému zámku priviedol.
3: Nože ma tu počkajte, kým kráľovi oznámim, že k nemu na hostinu idete. Ale nie, že vás dovtedy stráže zazrú, radšej sa zatiaľ sem do tohoto vreca ukryte. Hlúby chrúmajte a na mňa čakajte.
0: Zajace do vreca poskákali, hlúby chrúmali, nič okolo seba si nevšímali. Kocúr nelenil, vrece zaviazal a zabúchal na bránu.
3: Otvárajte! Tu je posol kniežaťa kocúrovského. Nesiem dar pre pána kráľa.
0: Prikázal strážam vrece pred kráľa odniesť. Tam sa hlboko uklonil a úctivo zamával klobúkom.
3: Vaša výsosť, môj pán, knieža kocúrovský, vám posiela čo najúctivejšie pozdravenie a k tomu aj niečo z úlovku z posledného honu. Miau.
0: Kráľ sa po darunku veľmi potešil a dal kocúrikovi za každého zajaca zlatý dukát. Vrátil sa kocúrik domov, čižmy vyzul, kabát a klobúčik na klinec zavesil, mešec zlatiakov Jankovi podáva.
3: To ti je za to, že si ma zašanoval a neskántril, ako ti bratia radili.
4: Mešec zlatiakov? Kocúrik môj, už nám len bude sveta žiť.
0: Janko si za pár zlatých kože, dratvy i šmalcu kúpil a začal v seníku obuvníčiť. Ale ani týždeň neprešiel, už si kocúr mundúr oprašuje, obúva sa, oblieka, kam si sa chystá.
3: Nahotuj mi, gazdičko, do vreca za pol čapice kukurice. Idem do sveta, možno ju zas dobre predám. Miau.
0: Kráča kocúrik s vrecom cez pole ku kráľovskému zámku a stretne bažantieho kohúta.
5: Kamže kam, kocúrik? Taký vyparádený.
3: Idem k pánu kráľovi na hostinu.
5: A čo nesieš v tom vreci?
3: Kráľovskú pšenicu, ale iba trochu, lebo som už za 3 vozy na tú hostinu poslal.
0: Pohodil kocúrik pár zrniek kukurice bažantovi pod zobák. Ten sa veľmi čudoval, že má pšenica také veľké zrná. Zopárik zozobol a už sa aj vypituje.
5: A nezobral by si aj mňa so sebou na tú hostinu, kamarát?
3: Tak to by som aj mohol. Vyparádený si, hrdo sa nosíš. No, ale keď už máme ísť, tak v takej paráde, že to bude stať za to. Zožeň ešte ďalších bažantov do 50-ky. Napochodujeme pred kráľa ako dáky vojenský regiment.
0: Pobehal bažant po poli a o chvíľu už kocúrik pripochodoval k zámku na čele bažantej armády.
3: Vy ma tu teraz počkajte. Zajdem ku kráľovi, aby som ho na vojenskú prehliadku pripravil, ale nie, že vás dovtedy niekto uvidí, to by bolo po prekvapení. Radšej sa zatiaľ sem do tohto vreca ukryte a na mňa čakajte.
0: Bažanty sa popchali do vreca a kocúr nelenil a vrece zaviazal. Zabúchal na bránu a prikázal strážam vrece pred kráľa odniesť.
2: Vaša výsosť, môj pán, knieža Kocúrovský, vám posiela čo najúctivejšie pozdravenie a k tomu aj malú časť z posledného úlovku.
0: Kráľ sa po darúnku veľmi potešil a dal Kocúrikovi za každého bažanta zlatý dukát. Vrátil sa Kocúrik domov, čižmy vyzul, kabát, klobúčik na kliniec zavesil a mešec zlatiakov dal Jankovi. Už si veru aj krajšiu chyšku mohli kúpiť a Jankovi parádne oblečenie, bolo im sveta žiť. Ale ani týždeň neprešiel a už si Kocúr znova čižmy obúva.
4: Čo zasa vymýšľaš, Kocúrik? Veď nám je hej. Remeslo sa mi rozbehlo a tak nám už veru nič nechýba.
2: Chýba, nechýba. Šťastie treba lapať za rohy a nie za chvost. Inak ti do poľa utečie. Nasypni do vreca zo 10 hrstí tekvicových semien. Skúsim ich popredať. Miau.
0: Janko Kocúrika poslúchol a ten cestou do zámku na tekvičné semeno nalákal do vreca rovných 100 prepelíc. Kráľ sa im potešil, ale veru aj jemu sa 100 dukátov zdalo priveľa a vraví.
6: Tvoj pán musí mať veru veľký majetok a lovecký revír. Keď tak rád poľuje, asi by si dobre rozumel s princeznou, mojou dcérou. Tá by za poľovačku aj dušu dala. Ak má dostatočný majetok, mohol by skúsiť aj na pýtačky prísť. Alebo, vieš ty čo, asi tak o týždeň ho prídeme navštíviť. Majetok si pozrieme, aj mladí sa budú môcť lepšie spoznať a aspoň mu aj ja donesiem nejaký darček za tie prepelice.
0: Ale sa Janko vydesil, keď mu Kocúrik vyrozprával, ako tento raz pochodil.
4: Však ma ten dá o hlavu skrátiť, keď sa dozvie, že som iba obyčajný šuster.
2: Žiaden strach, gazdičko. Doteraz sa nám darilo, horšie to už nebude.
0: Ľahko sa radí tomu, komu o krk nejde. Kocúra temer celý týždeň v dome nebolo a veru Janko ani spávať nemohol. Iba keď tu Kocúr pribehne a vraví.
2: Už idú, práve do koča nasadajú. Hýba Janko, rýchlo poď k studničke, čo je pri ceste pod lesom. Zhoď dolu šaty a vlez do nej. Nič to, že je voda studená, chvíľu to musíš vydržať. A keď ťa potom do koča vezmu, mnoho nerozprávaj, iba nasmeruj celú kráľovskú perepúť rovno za mnou.
0: Janko Kocúra poslúchol, veď mu vlastne ani iné nezostávalo. A milý Kocúr bežal oproti kráľovskému koču s krikom.
2: Okradli! Za bieleho dňa okradli! Čo je toto za kraj, kde si človek ani na chvíľu oddychnúť nemôže?
6: Okradli? Koho okradli? Kde?
2: Môjho pána, knieža Kocúrovského. Šli sme aj s mojim pánom vášmu kočiaru naproti, aby sme vás mohli doviesť k nám do zámku. Čakali sme vás pri studničke a tu v tej horúčave sa môj pán chcel trochu osviežiť. A predstavte si, nejakí zlodeji mu ukradli šaty i koňa a všetko všetcíčko. Také nešťastie!
0: Kráľ veru ani chvíľu nečakal a dal rozkaz pre pána Kocúrovského tie najkrajšie šaty zo zámku priniesť. Kým to všetko vybavili, Kocúrik sa popredku vybral, aby vraj všetko na uvítanie nachystal a Kočišovi nakázal, aby išiel prosto za ním. Beží Kocúr, beží o dušu a tu vidí, pri ceste sa pasie obrovské stádo dobytka.
2: Hej, kraviar, môže mi povedz, komu patrí toto stádo?
0: Kraviar popravde povedal, že veru patrí strašnému černokňažníkovi, čo má zámok v hlbokej doline za tromi horami.
2: Počuj, kamarát, dám ti zlatý dukát. O chvíľu tadiaľto pôjde koč a v ňom kráľ a princezná. Keď sa ťa budú pýtať, čie je stádo, povedz, že pána Kocúrovského a
3: Pošli ich pekne za mnou.
0: Ďalej bežal, až uvidel obrovské stádo oviec a zás dal dukát ovčiarovi, aby povedal, že stádo je pána Kocúrovského a poslal koč po jeho stope. Rovnako naložil i koniarovi, voliarovi i ľuďom, čo obrovský lán obili a kosili, aj tým, čo v hore drevo rúbali. A tak, kdekoľvek sa koč pristavil, všetci svorne tvrdili, že všetko naokolo len pánu Kocúrovskému patrí a vychvaľovali ho až hin do neba. Medzitým Kocúrik dobehol do hlbokej doliny, do veľkého zámku, kde býval černokňažník. Hlboko sa mu poklonil a vraví:
2: Prišiel som vám ponúknuť svoje služby, veľactený pane.
7: Čo už mi ty, akú službu môžeš ponúknuť? Čo sa mi zachce, si vyčarujem. Keď chcem, môžem byť kde chcem a kedy chcem. Môžem sa premeniť na čo si zmyslí.
2: Ja vám prinášam prekrásny dar. Tam dolu po ceste jachá kočiar a v ňom je ten darček pre vás. Veziem vám princeznú za nevestu.
7: Sem, čarodejnú guľu. Pozriem sa. Je naozaj prekrásna. Urobil si mi radosť, Kocúrik. Za to ťa odmením. Lenže, ako by som ťa mal odmeniť? Ešte nikdy som nikoho neodmeňoval. Už to mám. Nezožeriem ťa. To je odmena, však...
2: Ste nekonečne láskaví, naozaj, vo svojej dobrote, veľkomožný pane.
7: Alebo chceš inú odmenu? Sluha, dones Kocúrovi misku mlieka.
2: Ste naozaj láskaví, veľkomožný pane, ale ja naozaj nechcem nič.
7: Ty nemáš žiadne želanie? Neverím. Veď si len povedz. Možno ti ho splním a možno... Nesplním.
2: Nuž, keď tak naliehate, jednu by som aj mal.
7: Vedel som to, všetci ste rovnakí. No vrav. Ale ak sa mi tvoje želanie znevidí, znevidíš sa mi aj ty a rozdrabím ťa na 4 kusy.
2: Ide o váš vzhľad?
7: Môj vzhľad? Vary sa ti nepáči?
2: Ale páči, páči. Akože by sa mi mohol nepáčiť. Veď vzbudzuje rešpekt a úctu. Ale aj hrôzu a strach. Mne sa veľmi páči. Mne. Ale princezná je citlivá, ľakavá. Možno by bolo lepšie, keby ste sa premenili na niečo také milšie, čo má princezná rada. Aby ste sa jej hneď na prvý pohľad zapáčili. Čo tak povedzme, nejaké milé zvieratko?
7: Kocúra, si máš pravdu. Ale aj šťastie, že si vo svojom želaní na moje dobro myslel. Nedbám teda. Skúsim sa premeniť na niečo. Čári mári fok.
2: Lev, preboha!
7: Lev je kráľovské zviera. Je vari niečo vhodnejšie na uvítanie princeznej a kráľa?
2: Veď zahynú od strachu. A ja som sa celý spočil. Navrhoval by som, ak dovolíte, niečo také menšie.
7: Menšie? Myslíš... Tigra?
2: Radšej hádam ešte menšie. Mačička?
7: No.
2: To v žiadnom prípade. Samozrejme, mohli by si nás náhodou popliesť a takú bezočivosť by som si nikdy neodpustil. Čo takto zajačík? Teda naozaj ani zajac nie. A čo tak niečo také drobunké, čoho sa naozaj nikto nemôže báť? Povedzme... Myška. Taká malá, malilinká myšička.
7: No tak teda hádam, skúsme tú myš. Potom uvidíme. Čári, mári, fuk!
8: Takejto myšičky sa už hádam princezná nebude báť.
2: To veru nie, ani princezná, ba ani nikto na svete, pretože... Ha a mňam, už je myška tam, teda v mojom bruchu. Sluhovia, černokňažníka viac niet, je po ňom. Chystajte svadobnú hostinu pre pána Kocúrovského a princeznú.
0: A bola svadba nevídaná. Všetci jedli, pili, hodovali, veselili sa a zabávali. Iba Kocúrik si ľahol na prípecok, žmúril, driemal a priadol. Ale keď ho niekto chcel pohľadiť, zaprskal.
2: Keby som bol vedel, že tu bude taký hluk a stále ma niekto bude vyrušovať, veru by som radšej zostal v mlyne. Hoc i na mizine.
0: A tak Janko s princeznou žili, zo zlatých misiek jedli, zo zlatých pohárov pili a keď sa im deti narodili, Kocúrik na kolíske sedel, deťúrence kolísal a rozprávku o Kocúrovi v čižmách im rozprával. A na tej kolíske bol zvonec a rozprávky je koniec.

0: Rozprávienka, vtáča milé, rozradostni naše chvíle. Rozpovedz nám, čo ťa kruší, nech je krásne v našej duši. Mal jeden kráľ takú peknú dcéru, že stačilo sa na ňu pozrieť a človek akoby sa znovu na svet narodil. A že princezná mala nielen tvár, ale i srdce zo zlata, nenašiel sa nik, kto by jej čo len v mysli ublížil. A predsa raz starý kráľ horko zaplakal. Bolo to vtedy, keď sa odrazu stmilo, zahrmelo a po dievčine nebolo ani chýru, ani slichu. Vtedy už neplakal len kráľ, žalostili všetci na zámku. A mnohí aj na kone vysadli a vycválali na všetky strany, aby princeznú našli. Lež akí odišli, takí sa vrátili späť. Hej, ľudia nešťastní, vraví raz mládenec, čo si prišiel na zámok službu hľadať. A čože sa tak tvárite, ako by sa vám ani nechcelo žiť? Veď ani nemáme vôľu, ľudia na to. A vravia mládencovi, čo sa prihodilo ich princeznej. Dosiaľ som chodil po svete, hovorí mládenec. Nuž budem i odteraz. A neprestanem dovtedy, kým vám princeznú neprivediem naspäť. A potom šiel horami, dolami, rúdnymi cestami, až uvidel jednu starú ženu. Pamodaj, stará mamka, oslovil ju. A či by ste mi nepovedali, čo potrebujem vedieť? Veru nie, synak, lebo od hladu nevládzem ani len ústa otvoriť. Spomenul si mládenec, že má v kapse smitku jačmenného chleba. Nuž vybral ho a ponúkol starenu. Viem, že hľadáš tú, čo nik nenašiel, vraví na to starena. Ale kde je to, veru, neviem. Lež čo neviem ja, prezradí ti môj syn, Vietor kráľ. A veru neprezradím, hovorí večer mládencovi kráľ vetrov, lebo neviem, kde je tvoja princezná. No čo neviem ja, vie slnco kráľ, k nemu iď, ten ti pomôže. A aby som sa ti odvďačil za to, že si mi mamku nakrmil, odteraz kedykoľvek budeš potrebovať moju pomoc, iba zdvihni palicu, čo nosíš so sebou, tenším koncom dohora. Poďakoval sa mládenec veternému kráľovi a poď ho z cesty na necestu. Šiel po nej dlho, predlho, až uvidel jednu starú ženu. Pámodaj, stará mať, prihovorí sa jej mládenec a hneď sa aj pýta. A či by ste mi povedali, kde nájdem slnco kráľa?
1: Povedala, odvetí starká. Ale či aj dokončím, čo začnem, to neviem. Od smedu mi už umrieť prichodí.
0: Spomenul si mládenec, že mu v čútore zostalo pár kvapiek vody. Nuž podávajú, starene. Ešte je hore nad nami, vraví starká, keď sa napila vody. Ale ak počkáš, príde čo nevidieť. Ak chceš odo mňa radu, vraví večer slnco kráľ mládencovi. Potom ti hovorím, vráť sa stadiaľto, lebo z domu Ježibaby, čo skrýva kráľovú dcéru, sa viac nevrátiš. Vydržal som dosiaľ, vydržím aj odteraz, odvetil na to mládenec smelo. Neprehováral teda slnco kráľ mládenca. Ukázal mu, kam mu treba ísť, ba keď sa s ním lúčil, ešte mu povedal. Že si mi mamke dal napiť, ja sa ti odmením. Odteraz, kedykoľvek budeš potrebovať moju pomoc, iba zvrtni palicu, čo nosíš so sebou, hrubším koncom nadol. Poďakoval sa mládenec slnco kráľovi za radu i dar
1: a pobral sa, kam mu ukázal.
0: Ej, stará mať,
1: prihovoril sa mládenec Ježi babe, keď došiel do jej dvora.
0: A či by ste ma nevzali do služby?
2: Vzala,
1: odvetila starená hlasom, ako by vrana zakrákala.
2: Budeš mi pásť kone.
1: A hneď aj vedie mládenca do maštale, kde 12 čiernych paríb bije kopitami do železnej mostiny, až iskry otvrkajú. Len 13. kobila nebije, neerčí, ticho stojí v kúte a tak smutno pozerá na mládenca, až mu od žiaľu srdce zamrelo.
2: Tieto tu,
1: ukazuje starena na paripy. Vyženieš na pašu.
2: A keď sa vrátiš, tak túto prašinu,
1: fľochla na tichú kobylku,
2: zmlátiš bukovou palicou.
1: Podivil sa mládenec čudnému príkazu, ale nepovedal nič. Odviazal kone, čo mal napásť, a poď ho s nimi zo dvora.
2: Ale že daj dobrý pozor,
1: kričí za ním striga.
2: Divé sú ako šarkany.
1: No kdeže divé? Kone sú z ťa baránky, neplašia sa, nezbíjajú dokopy. A tak si mládenec hovie, ako by ani nebol v službe. Lež, čo bolo na začiatku, nie je na konci. Len čo prichodí večer a mládenec chce zahnať kone domov, začnú tak vyčínať, že sa k ním nemôže ani len priblížiť. Vtedy mu zíde na um, čo mu dvaja králi poradili. Nuž neoháňa sa viac palicou na všetky strany sveta, hrubším koncom ju obráti k zemi. V tej chvíli nastala taká horúčosť, že rozdivočeným koňom sa podlomili nohy, zaklátili sa a už aj boli v tráve. Obrátil mládenec palicu opačne a vtedy výchor, čo sa strhol, zmietol kone do maštale. Potešil sa mládenec tomu, čo sa stalo, no keď vošiel do maštale, zaraz bolo po radosti. Ej, kobylka, zaúpel, akože ťa udriem, keď som ja dosiaľ ani len muche neublížil. Potom vzal bukovú palicu a udrel ňou do válova vedľa trasúcej sa kobylky.
2: Napásť kone si napásol,
1: osopila sa starená večerná mládenca.
2: Ale prašinu si nezbil. Odteraz mi už bude slúžiť na veky.
1: Šiel mládenec do maštale a žalostne zaplakal. Vtedy kobylka vraví. Netráp sa, mládenec. A radšej založ na mňa kantár. Začudoval sa mládenec, že kobylka prehovorila ľudským hlasom. No potom tak urobil, ako mu kázala. No ak sa čudoval predtým, teraz od údivu nemohol ani ústa zatvoriť. Namiesto zbiedenej kobylky stál pred ním krásny, bielý tátoš. A teraz nemeškaj, hovorí mu kôň. Sadaj na mňa, lebo ak nezutekáme teraz, zajtra už bude neskoro. Vyskočil mládenec na tátoša, vyrútil sa s ním z maštale. A vtedy kôň akoby dostal krídla, vzniesol sa až po samé oblaky. Obzri sa, mládenec, hovorí tátož po chvíli. Či to mrákava zakryla mesiac, alebo sa to striga so svojimi dcérami vybrala za nami. Obzrel sa mládenec za seba a div nezamrel od strachu. Stariga s 12 koňmi, čo im z papúľ šľahali plamene, sa ich priam dotýkala pazúrmi. Opäť si mládenec spomenul na dar veterného i slncového kráľa a veru dobre urobil, lebo horúčava z jeho zázračnej palice starigu s cérami najprv zadržala a potom ich výchor porozmetal na všetky strany sveta. Vtedy bielý tátoš zletel na zem a vraví mládencovi. Koniec je nášmu nešťastiu. Všetko sa dobre skončilo. Kdeže dobre? Zavzdychal mládenec ľútostivo. Sám som odišiel zo zámku. Sám sa do ňaj vrátim. Len ty nežalosti, hovorí na to tátoš. A radšej zosním zo mňa kantár. Urobil mládenec, ako mu koník prikázal. A v tej chvíli stála pred ním dievčina, krásna,
0: sťa slnko na nebi. Ha, a či sa mi to len marí, alebo vidím dobre? Vraví prekvapený mládenec a rukou si zakrýva oči pred tou ligotajúcou krásou. Nemarí, odvetila dievčina. Čo si hľadal, to si našiel. A potom sa tak milo usmiala na udiveného mládenca, že ju ten zaraz chytil za ruku a poď ho s ňou na kráľovský zámok. A čo tam? Nuž radosť nad radosti. Svadba veľká, ešte i dnes na nej 100 muzikantov fidliká.

0: Zip, kukuk, kjuk-kjuk!
1: Detské rádio. Tvoje prvé rádio.
2: Otvorím okno a pozriem sa von. Aké je počasie nad mestom? Slnečno.

Úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.rady.

0: Jeden starý kráľ mal len jedného jediného syna. Keď cítil, že mu ubúda síl, zavolal syna a tu viac už len pošepky. Takto k nemu prehovoril.
1: Syn môj drahý, vidíš, v akom som spôsobe. Darmo je, musíme sa rozlúčiť. Ale chvála Bohu, máš už svoj rozum. Myslím, že sa i bezo mňa budeš správať, ako sa svedčí. Len jedno tiež te radím. Svetu neveľa ver a maj sa pred ním na pozore. Ľahko ťa oklame. Kráľovstvo ti zanechávam veľké. To múdro spravuj a bude dobre tebe i tvojim poddaným. Okrem toho ti zanechávam ešte jeden poklad. I nad samé kráľovstvo väčší. Nájdeš ho vo dvore pod studňou. Ten si vezmi a užívaj opatrne.

Hej, tá sa chlapi do roboty. Najskôr vyťahajte zo studne vodu a potom budete kopať do hĺbky. Len sa do nej celou silou rúbte. Nože, len skutí, len sa pochlapte. Dobre vám zaplatí.

0: Aby ho! A toto je už čo? Toto sme kráľu náš v tej žabici našli.
1: Devničku? A takú spráchnivelú? No, verti mi to za poklad. Ach, darebáci aký si. A to je čo?
0: Meštek, píšťalka, opasok a jedno písmo.
1: Písmo? Písmo. Ukáž, čo je na ňom. Kto tento mešec potrasie, koľko len chce, toľko sa mu dukátov vysype. Fíja? Oprobujem. No, predsa ste len chlapi. Musím sa vám statočne odmeniť. Držte sem klobúky.
0: Ďakujeme si, kráľu náš. Aký si len milostivý.
1: No, veď si zaslúžite. No, a teraz si už choďte svojou cestou.
0: Ďakujeme pekne ešte raz. Dovidenia.
1: No, pozriem sa, čo ešte na písme stojí. Kto na tejto píšťalke zapíska, koľko chce, toľko sa mu vojska nastavia. A kto si tento opasok opáše, kde si len pomyslí, naraz sa tam nájde.

0: O pár rokov mu prišlo na um, že by bolo dobré, keby sa oženil. Obliekol sa do najkrajších šiat a zapískal na píšťalke. Tu sa hneď sila vojska pred ním postavila. A tak poď k susednému kráľovi na vohľady.
1: Čo znamená takáto návšteva?
2: Nič, pane. Prišiel som k vám na vohľady.
3: Ak teda s takým úmyslom prichodíš, si srdečne vítaný a pozývam teba i tvoju družinu k môjmu stolu. Vitaj teda a prekroč prach domu môjho.
4: A toto je moja dcéra.
5: Vitaj, udatný cudzinče.
2: Vďaka za privítanie.
3: Ako sa ti páči, moja dcéra?
2: No, je naozaj očarujúca.
5: Oh, si galantný cudzinče. Pripíme si na tvoj príchod.
4: Na zdravie. Cíť sa tu ako doma. Teraz vás trochu nechám. Idem sa pozrieť po druhých.
5: Tak, na vohľady si prišiel. A či budeš vedieť svoju žienku riadne uživiť?
2: No, o to sa teda naozaj nemusíš stráchať. Mám taký mešec, z ktorého natrasiem dukátov, koľko sa mi zachce. Pozri.
5: Oh, rúči, šuhaj si ty.

Pomaly prišla noc. Každý sa pobral na odpočinok. Keď už mladý kráľ dobre spal, prikradla sa prefíkaná princezná k jeho šatám, dukátový mešec vzala a na jeho miesto strčila druhý. Ráno sa mladý kráľ odobral a ponáhľal sa domov hotoviť svadbu. Tomu dačo bolo treba vyplácať, vytiahne mešec, potrasie. Nič. Trasie znova, potrasie i tretí raz, ale dukáty nechcú a nechcú padať. Prizrie sa mu lepšie a vidí, že je to nie ten jeho mešec. Nahnevaný vytiahne píšťalku za píska, vojsko stojí v rade, vyskočil na koňa a letel na čele vojska rovno k susednému kráľovi.

0: Vítaj, synu! Ale si chytro svadobnú hostinu prihotovil.
1: Miešok mi tu takto vzal. Kto z vás ho má? Sem s ním, lebo vám všetkým bude beda.
2: Áno, milý môj, tu si si ho nechal. Poď len pozrieť, už ti je v zlatej devničke skrytý. A mohol si sa on nebáť, veď čo si u mňa necháš, ako by u teba bolo.
1: No, myslím, veru, pravdu máš. Poďme všetci zapiť toto nedorozumenie.
2: Och, taká som rada, že si zasa pri mne. Rád ma vidíš.
1: Veru, rád.
2: To je dobre, tak sa mi páčiš. A toto tu, čože ti z vrecka vytrča?
1: Píšťalka.
2: Píšťalka? Och, vary s ňou chodíš na jarmok prstienky predávať?
1: Veru, prstienky. Ale aké? Keď chcem, naraz vás všetkých aj s celým mestom na prach obrátim. Len raz na tejto píšťalke zapískam, hneď sa mi taká hrôza vojska prihrnie, čo len strach. A čo ešte? Doma mám opasok. To je len dačo. Keď si ho pripravím a poviem, nech som tam a tam, naraz zaletím, kde len chcem.
2: Och, no ty si ale šikovný. Akú máš silu, akú máš moc. Och, pekne si ešte vypí a potom si pôjdeme oddychnúť. Na zdar.

0: princeznej viac nebolo treba. Keď zaspal, prikradla sa k jeho šatám, píšťaľku ukradla a zaniesla otcovi. Ako ten videl, že je už moc v jeho rukách, rozkázal vojakom, aby hostia k posteli priviazali. A keď svitlo, dal ho zo zámku vyviesť a z mesta vyšibať. Keď mladý kráľ videl, čo sa s ním robí, dobre tam od hanby nezhorel. Hanbil sa svojim ľuďom pred oči prísť. A tak sa len u kradomky vtiahol do zámku. Tu hneď zhodil do driapané šaty a obliekol sa ako kráľ. Od tých čias nemal nikdy pokoja. Za tým mešcom a za tou píšťaľkou ho strašne mrzelo.
1: Ej, strašnú potupu mi pripravili. Krv sa mi búri, keď si na to všetko spomeniem. Ale veď ja sa vám vypomstím. Opášem si opasok a bude to. Nech som pri susedného kráľa cére. Nech som pri jej posteli a nech ju zahrdúsim, ak mi nevydá moje veci.
2: Joj, kde si to doletel? Stráže, stráže! Tak to si ty. Odtrhnite mu opasok a do temnice s ním. Zajtra ťa budú stínať.
1: Ach, čoho som sa ja dožil. Takto sa do temnice dostať. Nechať sa takto potupiť. Už tak či onak skapať musím. Ale zoťať sa nedám. Nespravím im tú radosť, že by si oči na mojej smrti pásli. Radšej si svoju nešťastnú hlavu sám roztrieštím.
3: Ej, nerob, že to, nerob. Ešte sa ti nájde pomoc. Ja som dakedy u tvojho otca slúžil. Ja dobre mi bolo u neho. Za to by som sa tebe chcel odslúžiť. Vieš čo? Choď napravo popri samom múre. Tam nájdeš jednu skalu von trčať. Tú skalu odvaľ a otvorí sa ti diera, ktorou budeš môcť uskočiť.

0: Mladý kráľ učinil tak, ako mu strážny povedal. O chvíľu bol na slobode. Ocitol sa v húšťave, pomotal sa po nej, až napokon prišiel na čistinu. A tu zas len počal o tej svojej biede premýšľať. Čím viac premýšľal, tým väčšmi sa mu hlava mútila. Už ani pred seba dobre nevidel. A tak prišiel na skalu, pod ktorou bola hlbočizná priepasť. Chcelo sa mu radšej umrieť, ako bez svojich vecí v takomto posmechu žiť. Zakrútil sa do plášťa a skočil do priepasti, aby sa tam dotrieskal. Ale ako tak letel, plášť sa mu rozprestrie a vietor ho ďaleko, ďaleko do jedného hája zaniesol. Tu sa zachytil na strome, na ktorom viselo plno zrelých fík. Hneď si z nich dakoľko odtrhol a chutne zahrízal. V tom mu ale narástlo nosisko veľké ako trúba. Chcel zísť zo stromu, ale predlhý nos nemohol. Potom ho len dáko vystrčil do hora a tak sa pomedzi konáre pospúšťal dole. Za tými figami ho začalo veľmi smediť. Našťastie začul na blízku hrkotať jarček. A chlipol si z neho.
1: Čiže si vodička dobrá? A ľaľaho, už mi aj nos menší. No, spróbujem ešte. Aha, veď už mám ňucháč, aký má byť.
2: Chvála Bohu.
1: Ej, toto bude dobrý liek pre tých zbojníkov. Vyberiem sa ja veru na hrad týchto fík popredať. Počkajte, veď ja vám ukážem.

0: Čože tu chceš, starý?
1: Figy predávam.
0: A čo chceš za ne?
1: 12 dukátov.
0: Daj teda. Kráľovna s princeznou si na nich riadne pochutia.
1: Veď to práve chcem. A nech sa do sýtosti najedia.
0: Veď už toľko nerozprávaj a práca od kundes. Idem za kráľovnou. Tá figy naozaj rada.
2: Urodzená kráľovná, dovol tvojmu služobníkovi, aby sa odvďačil za láskavosť, ktorú nám dennodenne preukazuješ.
3: Jaj, figy, mamo, figy.
4: Ó, ty je ja rada. Vďaka ti, vojak, vďaka. Aké sú sladučké.
3: Aké šťavnatúčké.
4: A mekučké.
3: To je pochuťka lepšia ako med.
4: Čože med lepšia ako najjemnejší pudink?
3: Joj, mamo. A aký vám nos rastie?
4: Ba tebe, dievka moja, koľký ti nabehol. Čože sa to robí? Či to nie je od tých fík?
3: Joj, mamo. Čo to z nás bude? Mne je už po samú zem.
4: To on tie figy doniesol. Hýbaj sem, vojak. Okoštuj jednu.
2: S radosťou, najjasnejšia kráľovná.
0: Tá figa je naozaj lepšia ako najjemnejší puding. Ale čo to? Veď mne sa zväčšuje nos.
4: Čo sa to len porobilo?
5: Matka s dievkou plakali a nariekali hrozne, až na ten plač došiel sám kráľ. Ten dal hneď zvolať doktorov z celého sveta, ale ani jeden nemohol pomôcť. Rezali z tých nosov, rezali, ale čím viacej rezali, tým väčšie zase narastali. Nedalo sa nič robiť. Museli len ten posmech niesť a nesmeli sa ani na ulici ukázať. Asi o pol roka, kde sa vezme, tu sa vezme jeden doktor. V čiernych šatách, s paličkou v ruke, ide si hore mestom a zavolá cez plot ženičke, čo v záhrade plela.
6: Pán Boh, pomáhaj. Čože tu slýchať nového?
7: Ach, čože by bolo. Len zle a nedobre. Človek sa vám nesmie ani zasmiať.
6: A prečo je to tak?
7: Ach, nuž tie kráľovské obľudy dostali dáke strašné nosy. A keď sa dakto zasmeje, hneď ho kážu lapať, lebo sa nazdajú, že sa z tých nosov vysmieva.
6: A či im nikto nevie pomôcť?
7: Čo by ich tam porantalo aj s nosmi? Bolo tu doktorov, čo strach, na hrdých kočoch, aj so štyrmi paripami. A predsa si nevedeli rady.
2: No, nech som dobrý, ja ich vyliečím. Len ma choďte u kráľa ohlásiť. Dám vám dukát.
7: Vďaka vám, pán doktor, už aj letím.

0: Pán kráľ, pán kráľ! Je tu doktor, čo tvrdí, že pani kráľovnej a mladej princeznej pomôže.
1: A kde je?
0: Vonku, ale je nie na koči, len o paličke chodí.
1: To nič, len aby vedel pomôcť. Priveď ho.
2: Tu som, kráľ môj.
1: Vitaj, doktor. Trúfaš si teda na naše nešťastie?
2: Trúfam, ale mi musíš celkom dôverovať.
1: Dávam ti plnú moc.
2: Potrebujem jedného sluhu.
1: Nech je tak.
2: Tu máš, chlapče. Zjedz figu. Vidíš, kráľ môj, ako mu hneď nahúkol nos?
1: To vidím, ale čakám od teba, že sa budú nosy zmenšovať.
2: Tento sluha má málo krvi, aj to len riedkej a slabej. Netreba mu ju ochládzať. Na, glbni si z tejto vody.
1: Fíha, veď sa mu nos naraz zmenšil.
3: No to je ohromné. Zas budem krásna, keď budem mať malý noštek.
2: Ty si ešte trochu počkáš. Najprv vezmem do parády tvoju matku, kráľovnú. Tá však má ostrú krv. Tu treba najprv dobre korbáčom vyšľahať.
1: Kráľovnú vyšľahať?
3: Čo človek pre krásu nepodstúpi?
2: Tak chceš alebo nie? Korbáč mám nahotovený.
3: Keď to musí byť.
2: Hýbaj teda sem, nech si ťa dobre cez koleno prehnem, ale nevrauč.
3: Ja!
2: Nevrauč!
3: Veď už mlčí.
2: No veď preto. Myslím, že ostrá krv ti už oslabla. A teraz si už glgni z tej dobrej vodičky.
3: Jaj. Tá je ale dobrá. Aha. A nos sa mi zmenšil. Och, a teraz ja. A teraz ja. Daj mi vodu.
2: Len počkaj, len počkaj. Pekne po poriadku. Aká matka, taká katka. I tebe treba trochu krv pribrúsiť. Sukne hore a ideme. Nepiši, lebo prestanem, nepiši.
3: Ja len by, udatný cudzinče.
2: No veď preto. Tak, to by sme mali.
3: No a vodu?
2: Voda nebude.
3: Ako to? Ako to, že nebude?
2: Povedal som, že nebude a basta.
3: Keď ma vyliečiš, vydám sa za teba a darujem ti 3 veľké poklady.
2: Aké poklady?
3: Také poklady, akých viacej na svete niet. Pozri, tento mešec je taký, že keď ho potrasieš, bude ti dukáty sypať, koľko len chceš. Táto pišťalka zas, keď na nej zapískaš, toľko vojska ti privolá, koľko si len budeš žiadať. A tento opasok, keď si opášeš, kde si len pomyslíš, naraz si tam. Len si to ber. Ber si to všetko.
2: Tak, to máme opasok, meštek i píšťalku. A teraz všetci dobre počúvajte. Ja som ten král, ktorého si ty dala metlami von z mesta vyšíbať. Ja som ten král, ktorého si chcela dať zoťať. Ja som ten človek, od ktorého ste tie figy pokúpili. A ja som ten doktor, čo som vás mohol naraz bez všetkého trápenia vyliečiť, ale tú bitku ste si zaslúžili. Tie veci boli, sú a budú moje. A tebe, princezná moja, za toľkú nečestnosť ten dlhý nos porúčam.

tom si mladý kráľ pomyslel, aby bol vo svojom zámku. I hneď sa našiel tam. A od tých čias mu zase bolo sveta žiť.

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: bolo 13 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: Jozef Melicher, Geľo a drak. V sebe chleboch búrka zgňavila úrodu, ľadovec byl vinice, výchrica pováľala zbožie a lúky. Nemuseli sebe chlebčania dvakrát hádať, kto to má na svedomí. Drak, šarkan, potvora nepodarená v skalnej diere zatajená. Obecné predstavenstvo vedelo ako na vec. Udreli na bubon, chýr do sveta pustili. Hľadá sa učený veštec, striguň a silák šikovný, ktorý nás od šarkana velia štera šupinatého oslobodí. Dobre mu zaplatíme, na trovi nehľadíme. Keľo sa preobliekol za čarodejníka. Nacapil si bradu, založil špicatú šľochavňu, zakrútil sa do čierneho plášťa a na nos si pricvikol cviker so skličkom. Hotový veštec. Prišiel som k vám, milí sebe chlebčania, aby som vás oslobodil od draka čierneho šarkanédovitého. Som mudrc v 13 školách školovaný a prekonal som dlhú cestu z Tramtárie. Tú vašu obludu do týždňa načisto vystrnaním a odletím na nej do ďalekých krajín. Celé sebe chleby vítali Geľa, na rukách ho nosili, vínom ho napájali a pečenými holúbmi krmili. A Geľo naozaj započal svoju robotu. Začal konať svoje veľké dielo, svoj ľudomilný skutok. Opatrne sa šuchol do dračej diery. Dedina prestala dýchať. Výjde. Nevýjde. Nevyšiel. Vyletel s jačavým revom. Ach, beda prebeda. Nedá sa nič robiť. Šarkan zúri. Oheň mu šľá z papule. Pazúr mi driape. Skoro ma zmárnila tá obluda. Ledva som si holý život zachránil. Nejdem taja viac. Utrápení dedinčania ho začali prosiť, aby ich v trápení nenechal. No, len si trochu vypíj, zajed si a nadobudneš guráž na tú škratu šupinatú. Geľo si zajedal, popíjal a na oko bojazlivo pokukoval na dračiu dieru. Na veľa sa dal nahovoriť. Šuchol sa do diery kamennej, do brány pekelnej, do štrbiny prekliatej a zase rev zvierací, skok jelení a Geľo bol vonku. Krvavý pot si z čela utiera, vínom pekelnú horúčavu hasí. 7 dní a 7 nocí sily naberá, črevá si mastí. Keď mu richtár slúbil bohatý mešec, ustanoví deň, kedy navždy skrotí šarkana a vyženie ho z jeho hniezda pod zemou, osedlá ho, vysadne na neho a potom hio pejko, odletí do sveta šíreho. Nastal stanovený deň. Geľo si obliekol nové divotvorné háby, opásal sa zázračným opaskom, v jednej ruke koňský postroj, v druhej palica samobíka a šuch do dračej diery. Ale v momente vycúrikal a obrátil sa k roztraseným sebechlebčanom. Utekajte, bratia milí, ak vám je život milý, šarkan zúri, bude šľahať oheň z papule, chvostom švíhať, beda tomu, koho zasiahne, darmo ho skrotím, oheň v papuli neuhasím, ani chvostom švíhať mu nezabránim, zachráň sa, kto môžeš. Národ sa rozutekal na všetky strany, do pivníc, jam i komor sa ukryl. A Geľo? Párkrát zvieracím hlasom zvrieskol, palicou po starých hrncoch trieskal, dym a plameň z fajky vypúšťal. A potom? Potom sa so zlatými peniazmi stratil v hore. Nikto ho viac v sebe chleboch neuvidel. Ani draka. Ale toho nevidel nikto ani predtým. Túto povesť vám čítal Samko Konkoli zo základnej umeleckej školy Bernolákova v Košiciach.
0: Rozprávka na celú z Detského rádia.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer, vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

Detské rádio aj v Prešove na frekvencii 99,5. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Rajčinky.

0: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.
1: Deti sa dnes hrajú, pôjdu do loku Dunaju. Keď sa budú musieť vrátiť, mami na ne zavolajú. Rieka tečie kto?

0: sa dnes hrajú, pôjdu dolu ku Dunaju. Keď sa budú musieť vrátiť, mami na ne zavolajú. Rieka tečie, kto vie kam, rieka tečie, kto vie kam.
1: Detské rádio aj vo Zvolene na 98,7. Detské rádio.

0: krávky som podojila, prasiatka nakrmila, riad je poumývaný, svetlica vyzametaná. Hádam, bude macocha spokojná. Hádam. Lebo už sama neviem, či dobre robím, alebo nie. Odkedy mi mamenku čierna zem vzala, nikto nenájde pre mňa vľúdneho slova. Otec, ten je málo doma. A macocha s nevlastnou sestrou ustavične hľadajú na mne chyby. A veď ja rada robím. A oni, ako by som celý deň za pecov vylihovala. Keby sa aspoň raz za čas na mňa usmiali. Alebo keby ma aspoň raz na tanec vzali. Oh, už prichádzajú, čo sa im len na mne dnes nevidí.
1: Tu si, Popoluška.
0: Dobrý večer, pani matka.
2: No, pravda, že tu je okolo pece sa tmolí. Kde by tá inde bola? Veď Popoluška iba k Popolu patrí.
1: Všetko si porobila?
0: Všetko, pani matka.
1: A čo prasce?
0: Nakrmené.
2: A kravy?
0: Podojené.
1: No len aby. Len aby. A svetlicu si mohla i krajšie pozametať. Hrnce sú síce umité.
2: Ale za zrkadlo mi neposlúžia. A to by som dnes veľmi potrebovala. Poriadne zrkadlo. Musím sa predsa na dnešný tanec poriadne schystať. A zistiť, ako budem vyzerať, keď tá vstúpim.
0: Pani matka, prosím, vezmite i mňa na tanec. Veľmi, veľmi pekne vás prosím.
2: Čože?
1: Čo? Čo si to povedala?
0: Na tanec. Či by ste ma aspoň jeden jedinký raz nevzali so sebou na tanec? Iba jediným očkom sa pozriem a...
2: Vodu! Vodu! Doneste mi vodu!
1: Jaj!
2: Ja to neprežijem!
1: Mamička moja jediná! Chytro vejár!
2: Tu je vejár. Ovejem vás.
0: Dých, ledva lapám, dých. Srdce moje! Srdce! Ovievaj ma, ovievaj, mocnejšie bolíš.
2: Upokojte sa, mamička, upokojte. Toľká trúfalosť, vraj na tanec.
0: Na tanec, po boku mojej Borišky. Ja to neprežijem. Nechcela som vám ublížiť, pani matka. Iba pozrieť trochu som sa chcela. Nehnevajte sa, som zvedavá. Ale tak som unavená, že sa ledva na nohách držím. Pôjdem si radšej ľahnúť. Odpuste.
1: Ja ti dám ľahnúť. Z toho nevyžijeme. I tak nám krajce ujedáš. To by sa ti páčilo vylihovať celý deň a celú noc. Keď chceš zábavu, tak sa ti o ňu postarám. Boriška, zosyp dohromady mericu hrachu a mericu šošovice. Aby Popoluši v chladnej noci prsty neskrýli. Kým sa vrátime, bude hrach oddelený od šošovice. Dokáže si, zaslúžiš našu lásku.
3: A ty, Boriška, poď. Usmievaj sa, dieťa moje.
1: Chcem, aby si bola pekná.
3: Dnes bude na tanci samotné knieža.

0: Merica Hrachu a Merica Šošovice. A ja, ubohá stvora, ich mám od seba oddeliť. Za čo toľká zloba? Za čo? Vari, pretože ľudia nahlas vravia o tom, aká je Boriša škaredá. Ale ja sa jej do cesty nestaviam. Ani ju predbehnúť nechcem. Chcem iba pokojne žiť. A tak by som sa raz, aspoň jediný raz pozrela, ako to vyzerá na tanci. A namiesto tanca mi pripravili toľko daromnej roboty.
1: Cukru. Cukru. Cukru. Popoluška.
0: Vítaj, holúbok. Pozrieť si ma prišiel?
1: Prišiel. Videl som, aká si smutná. Tak som ťa prišiel potešiť.
0: Si milý holúbok. Ale macocha s Borišou.
1: Viem, Popoluška. Všetko som videl. Nesmúť. Veď si ty dobré dievča a všetko zle sa ti raz na dobro obráti.
0: Aký si len dobrý holúbok. Viem, že keby to od teba záviselo, všetko by inak vyzeralo.
1: Len sa nič neboj. Tuto hľa, oriešok som ti priniesol.
0: Oriešok? Ďakujem ti, holúbok.
1: Otvor ho a vyber, čo je v ňom.
0: Otvoriť vravíš? Aké prekrásne strieborné šaty.
1: Obleč si ich a choď na tanec.
0: Ja? Na tanec? Veď sa ledva na nohách udržím, taká som unavená. Ale koľko práce ma tu ešte čaká?
1: Pri muzike pokreješ a so Šošovicou a Hrachom si hlavu nelám. Kým sa vráti, všetko bude v poriadku. Pamätaj si však, k macoche a Boriši sa pri muzike nehlás. A nezabudni sa vrátiť domov prv ako oni.
0: Ale holubok.
1: Nestrácaj čas, Popoluška. Bež a dobre sa zabávaj.

0: Dovoľte, najjasnejšie knieža, aby som vám predstavila svoju jedinú dcérenku Borišku.
1: Kto je to, radca môj?
2: Táto pani je z horárne a rada by vám predstavila svoju dcéru.
1: Aha, teší. Prajem vám príjemnú zábavu.
0: Aj my vám, najjasnejšie knieža.
1: Dovidenia. Nudím sa, radca môj. Chýba mi tu vznešená krása. Čo to za tanec, kde nie je ani jedinej krásnej devy?
2: Máte pravdu.
1: Poberiem sa pomaly domov. Nič ma tu neteší.
3: Počkajte, pane. Čo si zriem? Pozrite, tá vo dverách. V strieborných šatách skvie sa krása spanila.
1: Vo dverách, vravíš? Aha, pravdu máš.
3: Počkaj.
1: Musím ju osloviť. Dovolte, krásna deva, požiadať vás o tanec.
4: A to vravíte mne?
1: Pravda, pane? Že vám. Omzrite sa vôkoľ seba, krajšie devy tu nie.
4: Ale pane, šetrite slovami chvály, veď neviete, s kým hovoríte.
1: Odmietate tento tanec venovať mne?
4: Ach, to nie.
1: Nuž teda, nech sa páči.

0: Ešte stále ste mi neprezradili, skade pochádzate, spanilá kráska.
1: Za to vy ste mi o sebe povedali dosť.
0: No vidíte, mali by ste odhaliť i vy svoje tajomstvá.
1: Knieža, nebuďte netrpezliví. A napokon, naozaj nič na mne nie je také zaujímavé, čo by stálo za vašu pozornosť.
0: Vy sa mi posmievate.
1: Och, pane, to by som sa nikdy neodvážila. Iba si myslím, že ja... Och, odpuste, pane, musím ísť. Vďaka vám za krásny večer, ale ja už naozaj nemôžem. Vďaka vám!
0: Krásna deva.
1: Ďakujem a dovidenia!
0: Odišla. Ona mi ušla. Oh, aký som ja babrák.

0: Čo ma tu doma len čaká? Ale veď Šošovica i Hrach sú na mieste. O, ľubok zlatý, taký dobrý priateľ. Teraz chytro musím skryť šaty. Macocha s Borišou tu budú každú chvíľku.
1: Jaj, ledva nohy za sebou vláčim. Také ich mám opuchnuté.
2: To asi z tých nových topánok, mamička.
1: Asi, dieťa moje, asi.
3: A kde je Popoluša? Som zvedavá, či príkaz vykonala.
2: Zdá sa, že áno.
3: Popoluša, kde si?
0: Tu som. Tu, pani matka. V komórke som si postielku stlala.
3: A čo Hrach so Šošovicou?
0: Tak sú, ako ste si želali, pani matka.
3: Naozaj? Nož teda dobre. Nebudem si a kvôli tebe zvyšok večera kaziť. Čo ty napokon vieš? To si mala vidieť na tanci, sám knieža nám ruku podal. Poprial dobrú zábavu.
2: A celý čas sa okolo mňa zvrtal.
0: Naozaj? Okolo teba?
3: Samozrejme. Okolo koho iného by sa mal?
2: Asi okolo nej. Čo taký hlúpani niečo vysvetľuješ? Táto nikdy nepochopí.
3: Pravdu máš. No bež, Popoluša, spať, aby si zavčasu mohla vstávať.
0: Dobrú

0: Čo myslíte, mamička? Pristane mi tento korálový náhrdelník?
1: A ako? Nikomu tak nepristane ako tebe.
0: Nemala by som si dať dva náhrdelníky? Jeden korálový a druhý zlatý.
1: Skvelá myšlienka, daj si korálový, zlatý a cez to ešte striebornú reťazku. Nech si knieža všimne, akú mám krásnu a bohatú dceru.
0: Veď hej, knieža, len či bude aj tento raz na tanci, chodieva zriedka kedy. Vraj sa len vypituje na tú z minulej tancovačky. No, hádam už kvôli nej príde.
2: Lepšie by bolo, keby prišiel on a tá osoba nie. No, nič sa neboj. Pôjdeme prv a hneď sa k nemu pridá.
0: Ach, mamička, aká ste len múdra. Vždy niečo vymyslíte.
2: No. Poobzeraj sa v zrkadle a pôjdeme. Len ešte Popoluši dačo pripravím. Popoluša! Popoluša!
3: Tu som, pani matka.
2: Tamto v kúte máš zmiešanú mericu prosa a mericu maku. Kým sa vrátime z tanca, nech je to roztriedené. Ak nie, zle bude s tebou. Práca do roboty!

0: Máčik máčny, i ty proso žltučké, povedzte mi, prečo mi tak ubližujú. Koľko slz mi už vyplakali moje oči, veď vy sami cítite, ako vás omývajú. Ach, vo všetkom som im povôli, na tanec sa už ani opýtať neodvážim. Keby tak moja mamička žili, nedovolili by tak kruto so mnou zaobchádzať. Ako môžem toľké proso od maku oddeliť?
1: Cukru. Cukru. Nenariekaj, Popoluška.
0: To si ty, holúbok. Priateľ môj úprimný.
1: Prišiel som ti pomôcť.
0: Pomôcť? A ja som ti nestačila ešte ani za predošlú pomoc poďakovať.
1: Veď si ani nemala kedy, keď tu iba hrdlačíš. Ako vidím, proso od maku sa zažiadalo macoche oddeliť.
0: Tak veru.
1: Nič to. Pôjdeš i ty na tanec.
0: Ako by som mohla?
1: Tuto hľa oriešok som ti doniesol. Pozri, čo sa v ňom skrýva.
0: Varile, nie zase šaty. Och, tie sú prekrásne. Zo zlatých nitiek utkané. A aké krásne zlaté črievičky sú pri nich. Holúbok, priateľ môj jediný, ako sa ti poďakovať?
1: Neďakuj, Popoluška. To je za tvoju dobrotu. Len sa ti pekne obleč, obuj a bež na tanec. Ja už si s tým prosom a makom dáko poradím.
0: Ale prečo to všetko robíš, holúbok?
1: Lebo dobrému človeku sa treba dobrom odplatiť.

0: Tak čo, radca? Prezreli ste všetko? Nie, die?
1: Veru nie, pán môj. Iba tá pani z horárne stále dobiedza, že by ste s jej škratou šli tancovať.
0: No, tu mi ani nespomínaj. Nič škarečie som v živote nevidel. Dobre vieš, po kom tak hrozne túžim od posledného tanca.
1: Viem, ja dobre viem. Možno predsa len príde. Tanec sa ešte nekončí.
0: No, už strácam nádej.
2: Pán môj, pozrite! Pozrite, kto stojí vo dverách!
3: Ona.
0: Prečo ste prišli? Už som neveril, že vás opäť uvidím.
4: Tu som, pán môj.
0: Smiem vás požiadať o tanec?
4: Áno, pane.
0: Odvtedy, ako som vás poprvýkrát uvidel, moje srdce túži iba po vás. Nemám chvíľu pokoja. Vidím vás stále pred sebou spanilú a usmiatú. Povedzte mi, prosím, kto ste? Ako sa voláte? Skadiaľ prichádzate? Oh,
4: toľko otázok naraz, pane. Obávam sa, že budete sklamaní. Som taká bezvýznamná, že to nestojí ani za slovko.
0: Nie tá krásna deva. Túžim iba po vás. Nemám pokoja a nebudem ho mať, kým sa nestanete mojou ženou.
4: Ale to nie. To nie, nikdy.
0: Ale prečo?
4: Možno sa to raz dozviete. Ale lepšie bude, ak na mňa zabudnete.
0: Nechápem. Ja vám nerozumiem.
4: Nechcem vám ublížiť. Knieža, nemyslite na mňa. A teraz ďakujem vám za krásny tanec. Dovidenia.
0: Ale veď, počkajte predsa. Prečo mi opäť ušla? Čím som ju urazil? Čo sa jej dotklo? Radca! Radca ku mne! Tak nepočuješ? Kde si, radca?
2: Tu som, pán môj.
0: Kde sa táraš? Nepočuješ, že ťa volám?
2: Rozbehol som sa za tou neznámou devou, keď som videl, že vám ušla. Žiaľ, nedobehol som ju. Ale pozrite. Našiel som jej črievičku, ktorú stratila na schodoch.
0: Výborne. Podľa nej ju budem hľadať. Aj keby som mal celú krajinu prevrátiť hore nohami.

0: vydrž, dievka moja, len vydrž. Hádam sa ti trochu zmenší. Vieš predsa, že knieža chodí po krajine a hľadá tú, čo stratila zlatú črievičku. Ale črievička je taká malá, že zatiaľ sa do nej ani jedna noha nezmestila. Tak som ti ju trochu posťahovala. Čo keď práve tvoja nôžka do črievičky vojde? Staneš sa kňažnou a budeš sa topiť v zlate.
1: Vidíš, dáko, vydržím, len aby sa mi tam tá noha vpratala.
0: Vydrž, dievka moja, vydrž. Už budú o chvíľu tu. Pozri, už prichádzajú. Rýchlo odviažeme obves, aby nič nezbadali.
1: Jej, mamička, chytro, chytro.
2: Voľno. Len vstúpte ďalej.
3: Dobrý deň. Urodzené knieža a ja hľadáme dievča, ktorému patrí táto črievička.
2: Aká vznešená návšteva, toľká česť pre môj dom. Nech sa len páči vyskúšať. Boriška, dcerka moja, ukáž pánom nôžku.
4: Ale veď táto to predsa nemohla byť.
0: Len spróbujte, keď ste už tu.
3: Ukáž teda nohu.
1: Tu hľa, moja nôžka.
4: Márne krčíš nohu. Veľká je do črievice. A inú dceru nemáte?
2: Boriška je moja jediná dcerka.
4: A to je čo za lomos?
2: To... Mačka zvalila hrniec so smotanou.
3: Veď sa mi na tú mačku prizrieme.
5: Aká si zvláštna mačka. No, len po dievča, neboj sa. Nikt ti nechce ublížiť.
2: Dobrý deň.
1: A to je určite tá pravá. Kňažná Popoluška.
4: Ty mlč. Tvár toho dievčaťa mi je veľmi povedomá. Och, koľká podoba. Ukáž nôžku. Predsa si to ty? Deva spanilá, ktorú som tak dlho márne hľadal.
2: Áno, pane.
1: To nie je možné. Poplietli ste sa, nikdy na tanci nebola.
4: Prečo si mi dva razy ušla?
2: Nechcela som vás rmútiť mojou biedou.
4: Svojou biedou, vravíš? Počkaj. Nie si ty tá deva, čo má macochu a nevlastnú sestru Borišu, ktoré jej iba ubližujú?
2: Ja som to... Ale skade to viete, pán môj?
4: Holúbok z môjho krdľa mi to povedal.
2: Holúbok, priateľ môj úprimný.
4: Viem, že máš dobré srdce. Si deva, ktorú dlho hľadám. Pôjdeš teraz so mnou na zámok a staneš sa mojou ženou.
2: A čo bude s nami, pán môj?
4: Vás nechám tu, aby ste sa mohli spáliť vlastnou zlobou.

0: Počúvaš Detské rádio.
1: Týždeň ten má 7 dní, viete deti aké, poviem ich po poradí, tak teraz počúvajte. Najprv je vždy pondelok, po ňom útorok a streda, po nej štvrtok a piatok.

Počúvajte. Najprv je vždy pondelok, po ňom utorok a streda. Po nej štvrtok a piatok, sobota, nedeľa. Najprv je vždy pondelok, po ňom utorok a streda.

0: páči, ma počuje.
1: Úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: V ďalekom meste Basra žil boháč menom Abdullah. Bol to nedobrý človek, úžerník, ktorý nemal s nikým zľutovania. Zdieral ľudí, ktorých prikvačilo nejaké nešťastie. Požičal im peniaze a za ne potom pýtal úroky také vysoké, že často niekoľkonásobne prevýšili pôvodnú pôžičku. Každý deň chodil so svojimi sluhami na prístavný trh a tam hľadal svojich dlžníkov. Potom im vzal všetko, čo u nich našiel, hoci aj poslednú skivu chleba. Raz zavítal do Basry Hodža Nasreddin, ktorého každý poznal a ľudia ho mali radi, lebo sa nebál ani boháčov, ani mocipánov a svojím vtipom zosmiešnil a potrestal už mnohých nafúkancov. Nasreddin stál na trhu pri stánku a popíjal čaj, keď ho zazrel Abdullah.
1: Hej, ty! Ako sa voláš?
2: Ja? Ja sa nevolám nejako. Mňa síce volajú mnohí, či už na návštevu, alebo na hostinu. Ale ja sám seba nevolám nejako.
1: Ach, ty hlupák, chcem vedieť tvoje meno.
2: A na čo ho chceš vedieť?
1: Aby som sa pozrel do zoznamu, či mi niečo nedlhuješ.
2: Na to preca stačí, ak mi ty povieš svoje. Ja si dobre pamätám, komu dlhujem, aj to, kto mne. A veru, aj bez zoznamu.
1: No, povedz svoje meno, lebo inak ťa budú musieť moji sluhovia zmlátiť do modra.
2: Ja? Volám sa Hodža Nasreddin. A teraz ty povedz svoje meno, lebo inak ťa tiež budú musieť tvoji sluhovia zmlátiť do modra.
1: Tak Nasreddin, asi dokonca aj Hodža. Nie, na zozname ťa nemám. Ale keď sa tak pozerám na tvoje otrhané šaty, čo skoro ťa na ňom budem mať?
2: Šaty mám otrhané, ale nič mi nechýba. Vyžijem aj bez tvojich pôžičiek.
1: No, uzaj. A čím sa živíš, ha?
2: Á, všeličím. Hoci aj stávkami.
1: Stávkami? Tým sa dá uživiť?
2: No, keď vyhrám. A keď prehrám, živím zasa ja niekoho iného.
1: Aha, takže občas aj vyhráš. No, leda ak nad nejakými hlupákmi.
2: Keď myslíš. No, tak sa teda stav, že dokážem vyhrať aj nad tým, kto hlupák nie je.
1: Ty trhán, nemôžeš sa staviť, lebo nemáš čo vložiť ako záloh.
2: Možno nemáš čo vložiť ty. Ako sa vraví, podľa seba súdim teba.
1: Vieš ty vôbec, kto som? Abdullah, najväčší boháč v Basre.
2: No a čo? Keby si mal čo vložiť, asi by si sa stavil.
1: A o čo by si sa tak chcel staviť?
2: Čo ja viem. Hoci o to, kto z nás vie lepšie klamať?
1: No, chcel by si príliš ľahko vyhrať, Nasreddin, veď každému je jasné, že ty si väčší klamár ako ja.
2: To by som si nedovolil. Ja, bedár, predsa v ničom nemôžem byť väčší ako ty, boháč Abdullah. Veď keby som vedel klamať, nebol by som taký chudobný. Každý predsa vie, že v našej krajine sú najväčší podvodníci najväčšími boháčmi a najväčší klamári sú najváženejšími občanmi.
1: Si bezočivý niktož, Hodža Nasreddin. A keď oznámim kádimu, aké reči vedieš, dá ťa zbičovať.
2: Urob ako myslíš, boháč Abdullah. Ale pamätaj, že každý pozná príslovie trafená huza gága. Keď ma dáš zbičovať, iba potvrdíš, že mám pravdu a že ti tvoje bohatstvo nezoslal iba dobrotivý Allah. A možno tým na pôvod svojho bohatstva upozorníš aj nášho milostivého šacha. Nech mu dá Allah dlhé panovanie a pravda, že aj jeho vyberačov daní.
1: Tí vyberači bodaj zdochli.
2: Vyberači? Vydierači sú to. Dane sú stále vyššie a dostávame za ne stále menej a menej. Máš pravdu, bodaj by zdochli.
1: Tak.
2: A ešte tejto noci. A nie len vyberači, ale aj všetci ostatní, čo sa úspešne na našich daniach nečestne priživujú.
1: Si burič, radšej dakam zmizni. Nech ťa tu už nevidí.
2: Á, bojíš sa. Našiel si si zámienku, aby si ma odohnal, lebo uznávaš, že by som nad tebou vyhral.
1: Ty! Nado mnou? Nikdy.
2: Tak sa teda so mnou stav, boháč Abdulách. Stav sa, že poviem také niečo, čo aj ty sám uznáš za klamstvo.
1: Nebuď smiešný. Veď na to, aby si prehral, mi stačí iba prikyvovať na všetko, čo povieš.
2: No, ak je to také ľahké, tak prečo sa nestavíš, Abdulách?
1: No, tak možno by som sa aj stavil.
2: Ha?
1: Ale o čo? Veď ty nič nemáš.
2: No, môžem do stavky vložiť väčší záloh ako ty, boháč Abdulách.
1: Viac ako ja? Ty bedár! Že viac ako ja? Ale si ma pobavil. A keď stavím... Tak... Ty teda dáš viac? No dobre. Teraz ťa usvedčím, že si nečestný podvodník, hoďa. Ľudia!
3: Čo sa stalo?
1: Ľudkovia! Poďte sem!
3: Vypočujeme.
1: Všetci budete svedkami! Hoďa Nasreddín, verejne sľubuješ, že vložíš do stávky viac ako ja?
2: Dám do zálohu viac.
1: Teraz som ťa dostal, hoďa Nasreddín. Sám si sa pred všetkými usvedčil. Teraz všetci uvidia, že nie si žiadny hrdina. Hodný obdivu a úcty. Všetci uvidia, že si obyčajný nečestný podvodník, hoďa Nasreddín. Všetci ste svedkami. Nasreddín sľúbil, že vloží do stávky viac ako ja. A ja vkladám 100 dirhamov. Za toľko peňazí by mohol hoci kto krásne vyžiť až do smrti. Tak.
2: A ja vkladám seba a všetko, čo mám. Ak prehrám, som tvoj otrok. Môžeš ma predať, zabiť alebo nechať hrdlačiť na poli až do smrti. Nie je to viac?
1: No.
2: Tak urob to isté, boháč Abdulách. Alebo máš strach?
1: Strach? No strach? Ako by som to... No, strach?
2: Máš strach. Nemusíš sa hanbiť, že máš strach o svoj život.
1: O svoj život? Ja som predsa nič také nesľúbil.
2: Máš pravdu. Preto vlož menej. Iba celý svoj majetok. Ja okrem celého svojho majetku vložím aj svoj život. Tak? Teraz vlož dlžný úpis sem do rúk tohto ctihodného starca. A aby to bolo spravodlivé, mňa môžu spútať a koniec povrazu tiež bude v jeho rukách.
1: Ach, že som sa ja s tebou vôbec dával do reči.
2: Dobre, začíname. Kým slnko nezájde za vežu mešity, budem rozprávať. A ty buď potvrdíš, čo som povedal, alebo prehráš stávku.
1: Platí. Začníme.
2: No. Keď som raz pásol ryby na kamenej tráve pod kopcom...
1: To môže byť pravda, to môže.
2: Z ničoho nič tam pricválal na drevenom stole čudný človek. Mal len jednu nohu, jednu ruku, ale 7 očí a 2 úst.
1: Znie to všetko ako pravda, čistá pravda.
2: Uchytil mi najtučnejšiu rybu a chystal sa uísť. Rýchlo som rozviazal turbán, urobil som si z jeho látky kopiu a tu som za ním hodil tak prudko, že som ho zrazil na zem. Sadol som si mu na hruď a priložil som mu na hrdlo klobásu. Ohavník sa zľakol, že ho podrežem a povedal, že za rybu 5-násobne zaplatí.
1: Zatiaľ to všetko znie pravdivo.
2: Dal mi za rybu, verte či neverte, celú fazuľu. Toľká bola ako palec.
1: Fíha, naozaj veľká odmena. Musí to byť pravda.
2: Fazuľu som zasadil a tá rástla, rástla, až vyrástla nad oblaky. Keď som ju chcel obrať, musel som sa po nej vyškriabať do samého neba. Až do záhrad, kde žijú všetci, čo zomreli.
1: Pravda, určite je to pravda. A o chvíľu, keď slnko zájde za mešitu, nastúpi aj iná pravda.
2: Len počkaj, ešte som nepovedal všetko. V tej ríši, tej krásnej záhrade, bolo velikánske hnojisko, aby bolo čím hnojiť všetko, čo tam rástlo. A koho som na tej veľkej hromade hnoja uvidel? Sedel tam popás v hnoji a hrabal sa v ňom. Hádajte kto? Otec túto pána Abduláha.
1: Ty, čo to tu hovoríš?
2: Chceš povedať, že klame na Abduláha?
1: Nie, nie, neklameš. Nie, na sredine neklameš. Všetko je to pravda. A o malú chvíľu ti to všetko pripomeniem korbáčom.
2: A otec túto boháča Abduláha mi povedal, tak to trpím iba preto, že môj syn je hnusný úžernícky zdierač, podvodník a klamár. Nakradol si veľký majetok a teraz sa hrá na úctyhodného mešťana.
0: Však neklamem, Abduláh, však je to pravda.
1: Nič som nerozumel, ako si zle počuje.
0: Tak ti to zopakujem.
2: Si hnusný úžernícky zdierač.
1: Nič som nepočul, ale nemusíš to opakovať. Určite je to pravda, pravda. Kotúč Sanka sa už skoro dotýka veže. No počkaj na sredín.
2: Ale musím priznať, že Abduláhov otec povedal aj niečo iné. Povedal, že jeho syn ho vždy na slovo poslúchol a určite poslúchne aj to, čo mu odkáže zo zárobia. Je to pravda?
1: Poslúchnem. Už len chvíľočku linkuje.
2: A tak otec Abduláhovi zo záhrobia odkázal... Pravda?
1: Pravda, všetko je pravda, všetko.
2: Zo záhrobia mu odkázal toto. Celý tvoj majetok, Abduláh, patrí Hodžovi na Sredinovi. Je to pravda?
1: Pravda. Čo si to povedal? Čo ti patrí? To všetko je lož? Figa borovať! Patrí, ty hnusný klamár! Nič ty ne... Patrí...
2: Ale už patrí. Všetci ste počuli, že označil za lož moje rozprávanie a nazval ma klamárom? Prehral si stávku. Už nie, boháč, Abduláh.
1: Ja, hlupák, všetko som prehral. Takto hlúpo v poslednej chvíli. Nič, nemám už nič.
2: Nemáš naozaj nič. Majetok si stratil v stávke, ale svoju česť, dobrú povesť a slušnosť si zašantročil už dávno. Už nie si boháč, Abduláh, ale iba podliak, Abduláh. Tu v Bastre ťa nikto nepozdraví. Nikto sa s tebou o chlieb a vodu nepodelí.
1: Ale čo môj majetok? Čo s ním urobíš?
2: Rozdám ho chudobným a tým, ktorým si ho ukradol. A ty, Abduláh, odíď z Basry a viac sa sem nevracaj.
0: Hodža Nasreddin si z boháčovho majetku nenechal nič. Vrátil ľuďom, ktorých Abduláh úžernickými trikmi okradol, to, čo im patrilo, a všetko, čo zostalo, rozdal chudobným. On sám ďalej blúdil po mestách a dedinách iba v roztrhanom chaláte. Všade ho však vítali s úctou, usadili na čestné miesto a pohostili. Veď všetci vedeli, že Nasreddin je dobrý a múdry človek, ktorý vždy vie všetkých rozveseliť vtipom alebo veselou historkou. A čo bolo s Abduláhom? Smeť zostane smeťou, špina špinou a nečestný človek, či už boháč alebo chudobný, zostane iba človekom bez cti a charakteru. Škoda by nám bolo zapodievať sa ním.

0: Ahojte, kamaráti.
1: Čaute, kamoši.
0: Tak, ako si sa rozhodol?
1: Ja som sa rozhodol tak, že by sme mohli ísť niekde na výlet.
0: Jakub, ale na aký výlet? A čo tam budeme robiť?
1: Ako na aký?
0: No, že na aký?
1: Samozrejme, že na skvelý výlet, Janka.
0: Ale bude to turistika, zoznamovačka, prespávačka, horská turistika.
1: No, dobre, dobre, rozumiem. Bude to taká malá turistika. A mohli by sme k tomu pridať niečo také nezvyčajné, čo sme už dlho nerobili.
0: Napríklad beh na dlhé trate.
1: Ale no tak, povedali sme si, že to bude turistika a nie seba zničenie.
0: No dobre, dobre, to máš pravdu. Tak by sme mohli vymyslieť niečo spojené s prírodou.
1: Alebo s vedou.
0: Alebo s niečím, s niečím.
1: No tak áno, s niečím určite.
0: Napríklad by sme mohli pozorovať hviezdy.
1: To by sme mohli.
0: Ale mali by sme sa na to pripraviť.
1: To by sme mali.
0: Lebo vieš, v našej slnečnej sústave sa je na čo pozerať.
1: To máš pravdu, že je.
0: A vieš, sú to aj hviezdy, ale nemyslím tým len hviezdy a dokonca tým nemyslím hviezdy spevácké a herecké.
1: Ale tie nebeské.
0: No áno, áno, tie na nebi. Hlavne tie na nebi.
1: No dobre,
0: teda
1: dobre.
0: Jedine tie na nebi.
1: Dobre. Poďme. Poďme sa na to pripraviť.
0: Poďme, áno, lebo je sa na čo pripraviť.
1: Dobre, poďme, poďme.
0: Poprosím pesničku.
2: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: A ty čo prosím ťa robíš?
1: Chystám sa.
0: Ale na čo?
1: No veď predsa na to pozorovanie hviezd.
0: Tak to?
1: No?
0: Že sa pozeráš na slniečko?
1: Ale veď mám silné okuliare a ešte aj...
0: Ale ty sa pozeráš na slniečko, nie na hviezdy. Nerozumiem.
1: Ale Jani, napísala si tu, že budeme pozorovať hviezdy slnečnej sústavy.
0: Áno, to som povedala a aj napísala.
1: Tak ju pozorujem.
0: Koho?
1: No tú hviezdu.
0: Akú hviezdu?
1: Jedinú hviezdu slnečnej sústavy.
0: Jakub, ty si sa opäť po nejakom dobrom filme, čo si videl v kine, zamiloval do herečky.
1: Ale nie.
0: Tak potom aká je to zase hviezda? Jedna hviezda?
1: V slnečnej sústave je len jedna hviezda.
0: A to je?
1: To je Slnko.
0: Ale nie.
1: Ale áno.
0: To myslíš vážne?
1: Smrteľne.
0: Ale tak, ale no a tie hviezdy, čo vidíme na nebi v noci?
1: To nie sú hviezdy.
0: To, ako nie sú?
1: No nie sú, to je len ich svetlo.
0: A nie sú to hviezdy? Mm-mm. Ale no tak.
1: Niektoré sú aj planéty, tie svetielka.
0: No tak toto mi budeš musieť vysvetliť a ako tak počúvam našich kamošov, nie len mne.
1: Ako chceš, ako chcete, ale nepovedz mi, že si nevedela, že Slnko je jediná hviezda slnečnej sústavy.
0: Jasné, že som nevedela.
1: No tak ty si asi v škole nedávala pozor.
0: Čože? Ja vždy dávam pozor. Ale je pravda, že sa viem zasnívať.
1: No vidíš.
0: Asi som snívala.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.
3: Tak s tebou ja už karty nehrám, moja milá. To svet nevidel takto podvádzať.

0: Jakub, tak my čakáme.
1: To je dobré, lebo ja som pripravený.
0: No, dobre, tak poď nás šokovať.
1: Takže kamoši, asi viete, že v našej sústave...
0: Áno, v našej slnečnej sústave je len jedna hviezda. No ale to sme nevedeli.
1: No a ja to tvrdím. Len jedna hviezda a to je Slnko.
0: No,
1: a jasné. Zároveň je Slnko najbližšia hviezda k Zemi.
0: Áno, jasné.
1: Uh-huh. A teda,
0: áno. Takže keď sa pozerám na Slnko cez deň, tak vlastne pozorujem hviezdy.
1: To je na tom najkrajšie.
0: Čo?
1: Že všetci si myslia, že v noci pozorujú hviezdy, ale oni vlastne pozorujú hviezdu len cez deň.
0: No a v noci?
1: A v noci sa pozeráme len na svetlo z hviezd, ktoré sú od nás vzdialené strašne ďaleko.
0: Ako ďaleko?
1: Tak si predstav, že svetlo zo Slnka k nám ide tak 8 hodín a niečo.
0: Takže tieto lúče, ktoré tu sú teraz napríklad...
1: Tie vyšli zo Slniečka pred viac ako 8 hodinami.
0: Aha.
1: A druhá najbližšia hviezda...
0: No, to je, prosím pekne, Proxima Centauri, to náhodou viem. No. Možno aj Centauri, nie som si úplne istá, ako sa to číta.
1: Bola si zasnívaná v škole, čo? Mm-hmm. No tak, tak svetlo z nej k nám ide viac ako 42 dní.
0: Čože?
1: Áno, áno. Keby Proxima Centauri teraz zanikla.
0: No, tak.
1: Tak ešte 42 dní budeme mať jej svetlo. A my si budeme myslieť, že je tam.
0: Aj keby tam už nebola.
1: Presne tak.
0: To je fantastické.
1: To je.
0: No ale ja musím prehodnotiť romantickosť pozorovania hviezd. A ešte jednu vec musíme prehodnotiť. Centauri alebo Centauri?
1: Centaur je bytosť, Janka.
0: Aká bytosť?
1: A cent je...
0: Cent?
1: Cent by si nechcela mať v peňaženke. Myslím len jeden
0: chcela,
1: cent.
0: Teda, no, ale tá bytosť... Počkať, aká bytosť? Naháňaš mi hrôzu.
2: Počúvaš Detské rádio.

0: kamaráti, my sme sa s Jakubom rozhodli, že dnes sa budeme baviť o našom slniečku.
1: O našej jedinej hviezde.
0: A kým si pripravíme nejaké informácie pre vás, tak vy si zatiaľ vypočujte Romanove raňajšie dvojičky.
2: Romanove dvojičky v detskom rádiu.
3: Dnes som rozdelil deti na podpostelníčkov a bojovníčkov. Totižto sú takí ľudkovia, keď zapadá slnko, a my už vieme, čo to znamená, hej? To znamená, že keď sa naša zemička pretočí tak, že slniečko nevidieť a teda príde tma, tak vtedy sa z niektorých ľudí, z niektorých detí stávajú podpostelníčkovia a z niektorých bojovníčkovia. Podpostelníci sú deti, ktoré keď majú z niečoho strach, tak nemajú silu postaviť sa mu, tomu strachu, a ukryjú sa na jediné miesto, kde si myslia, že ich nikto nenájde. Pod posteľ. Posteľ je pre nich veľmi dôležitá. Je to miesto, kde sa vedia prikryť, zaspať a zabudnúť na strach. A keď je aj tam, keď aj tam ich niekto alebo niečo vystraší, tak sa ukryjú tiež pod posteľ. No, lebo keď príde strach na posteli, tak vtedy tí podpostelníci sa šup zošuchnú pod posteľ. Podpostelníci majú radi rozprávky, ale viac si v tých rozprávkach všímajú ježibaby a strašidlá ako rozprávkových pomocníkov. A tak, keď im aj chce niekto pomôcť, tak tomu neveria. Stále myslia len na to horšie a zlé. Bojovníčkovia majú tiež strach. To si nemyslíte, že nie. Spomeňte si napríklad, čo ja viem, napríklad na takých rytierov alebo na princov, ktorí bojovali s drakmi a s nepriateľmi a s obrami, tiež mali samozrejme strach. Na začiatku sme všetci podpostelníci. Všetci by sme hneď utiekli pod posteľ, ale ide o to, či aj sa pod tú posteľ schováte, či tam zaleziete, alebo ako bojovníčkovia si spomeniete, ako dopadli všetci rytieri a princovia a nebojácni hrdinovia a dáte sa do boja. Poviem vám jedno veľké tajomstvo. Chcete? So strachom sa nedá bojovať inak, iba tak, že sa mu postavíte, a preto, keď sa bojovníček a máte napríklad brata, hej, a vy sa tak dohodnete, že vy budete ten bojovníček, alebo máte sestru, alebo máte nejakých kamarátov, ktorí sú podpostelníci, tak sa im prosím nesmejte. A už vôbec, prosím, už vôbec ich nestrašte, ale naučte ich byť bojovníčkami. Dobre? A keď ste podpostelníci, skúste si nájsť nejakého priateľa, kamaráta, bojovníčka, ktorý vás naučí postaviť sa strachu. No, možno aj teraz, v tejto chvíli, je niekde blízko vás. A keby ste takého človečika pri sebe nenašli, čo ja si myslím, že ho nájdete, tak sa pozrite na oblohu. Pozrite sa na tú našu najjasnejšiu, najkrajšiu a najbližšiu hviezdu, na slniečko, a povedzte si, slniečko sa dostane úplne všade, aj pod moju posteľ. Presne tak. A ukáže mi, čo všetko je tu dobré a zlé. A keď sa vie slniečko dostať aj pod moju posteľ, tak sa vie ku mne dostať nejaký môj kamarát a priateľ, ktorý mi pomôže bojovať s mojim strachom. Možno aj so strachom z tmy. Aj keď samozrejme najlepší bojovník, no v strachu s tmy, je slniečko. Je to jednoducho tak.
2: Romanove dvojičky v detskom rádiu.

0: Takže, kamoši, dnes to bude slnečné vysielanie.
1: Áno, pretože sa budeme rozprávať o slniečku.
0: A o všetkom, čo so slniečkom súvisí.
1: Presne tak, ty slniečko.
0: No,
1: ty slniečko moje.
0: Aj ty si moje. No, ale poďme späť k téme. Samozrejme, vieme, že slnko je hviezda, hej?
1: No. A že je centrom našej slnečnej sústavy.
0: A nevieme, že či viete, že takých sústav, ako sme my, je veľmi veľa.
1: Uh-huh. Je to tak, že niektoré hviezdy, ako je aj slnko, majú takú silnú gravitáciu.
0: Po slovensky príťažlivosť.
1: A nehovoríme o tej príťažlivosti,
0: že ako vyzerajú, hej?
1: Alebo ako žiaria. Ale o takej, že napríklad také slnko drží okolo seba niekoľko planét a ešte ich aj živí svojim žiarením. Takže nebyť slnka,
0: áno.
1: Tak my nie sme.
0: Lebo by sme si len tak lietali vesmírom a určite do niečoho narazili.
1: Mm-hmm. Nebol by tu ani kyslík, lebo bez slniečka nie je fotosyntéza.
0: Neboli by tu rôzne ochranné vrstvy okolo Zeme, ktoré nám pomohlo vytvoriť slniečko tým, ako pôsobilo na vodu a na Zem.
1: A samozrejme, keby nebolo slnka, tak by nebolo na Zemi žiadne svetlo.
0: A my by sme žili ako krtkovia.
1: To by som nechcel. Ináč, vždy som ľutoval krtkov, že musia žiť pod zemou a ešte k tomu nič nevidia.
0: Ale im je tam možno dobre.
1: Asi áno, asi si oni nevedia predstaviť, ako žijeme my ľudia.
0: No. Detské rádio.

0: Vieš čo, Jakub? Ja sa ani nedivím tým človečikom, ktorí si mysleli, že slnko sa točí okolo Zeme.
1: Samozrejme, lebo keď sa pozrieme na slnko voľným okom...
0: Tak ako keby odniekiaľ prichádzalo.
1: Áno, a niekam odchádzalo.
0: Presne tak. Ale...
1: Ale to tak nie je.
0: Nie je. Ale vieme, že slniečko pevne stojí na jednom mieste a my sa točíme okolo slnka.
1: Ani to nie je pravda.
0: Čože? My sa netočíme okolo slnka?
1: To sa teda točíme, lebo keby sme sa netočili, tak by bolo na Zemi všetko inak.
0: Ako všetko?
1: Neboli by dni a noci. Ale na jednej polovici by bol deň a na druhej by bola noc.
0: Jasné.
1: A úplne inak by sa správali aj moria a vetry a všetko, lebo Zem sa točí dosť rýchlo. A okolo seba tým pohybom vytvára tiež takú divnú energiu.
0: No jasné, možno by sme na tej polovici, kde je slniečko, možno aj zhoreli?
1: A na druhej by sa asi ani nevytvorili také tie ochranné vrstvy.
0: A možno by tam ani nepadlo.

0: pršalo.
1: Lebo ako by sa vytvorili oblaky?
0: Fúha, toľko zmien.
1: No, no, ako by sme chodili na výlety, ako by sme žili, vieš. No.

0: Jakub.
1: Áno.
0: Ale ty si hovoril, že nie je pravda, že slniečko si len tak stojí na mieste.
1: Aha, áno, to nie je, lebo aj slnko sa hýbe.
0: Ale nie.
1: Áno, áno, spolu s nami.
0: Takže počkať, ale teraz ja vôbec neviem, o čom to točíš.
1: Takže aj ja točím, hej? Mm-hmm. Nie len slnko sa točí, zem sa točí, ale...
0: Ale aj ty točíš a vôbec neviem, akože o čom.
1: No, my sme v slnečnej sústave.
0: Sme.
1: Áno.
0: No, sme, sme.
1: Povedal som sme?
0: Nie, veď ja hovorím, že sme, že ja ti akože súhlasím, aha, že áno, sme.
1: Ja som myslel, že ma opravuješ, že som povedal sme.
0: Ale to si už nepamätám.
1: Lebo v slovenčine sa hovorí sme, decka.
0: Áno, vyslovuje sa to ako sme a píše sa to sme.
1: Takže, my sme v slnečnej sústave.
0: Áno, to sme.
1: A takých sústav okolo hviezd je veľa.
0: Ako veľa?
1: Obrovské množstvo.
0: Jasné, aha.
1: Ale vo vesmíre sú aj galaxie. A my ako slnečná sústava sme súčasťou nejakej galaxie.
0: Áno.
1: A tá má tiež svoj stred, svoje jadro.
0: Áno, ktoré nás k sebe priťahuje.
1: Presne tak. A okolo ktorého sa točí aj slnko spolu s nami a s celou slnečnou sústavou.
0: Ale nie.
1: No.
0: A to akože normálne sa otočá...
1: Prosím. Nerozumel som. Čo normálne? Lebo mne to prišlo nenormálne.
0: Skúsim to preložiť. Moju komplikovanú otázočku. Nože či akože my sa akože normálne otáčame ešte aj v galaxii?
1: No. A slnko obehne stred tej galaxie asi tak 252 tisíc svetelných rokov.
0: Čože?
1: Čo je asi za 226 miliónov rokov.
0: Prebožinka!
1: Takže, keď slnko vzniklo a keď vznikla slnečná sústava, tak obehlo ten stred asi tak 20 krát.
0: Ale počkať, to nie je veľa, nie?
1: To nie je, ale aj tak je to super predstava.
0: No ale tak počkať, ty si mi teraz normálne vybil dých.
1: To nie ja. To slnko.
2: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: Bolo 16 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: Aj vám sa niekedy stáva, kamoši a kamošky, že ste nespokojní sami so sebou. Ešte aj so všetkým okolo vás. Napríklad so svojimi topánkami, alebo hračkami, alebo účesom. Tak pre vás som počul včera od svojho najlepšieho kamaráta prekrásny príbeh o nespokojnom kocúrovi. Neviem, či môj kamarát vravel pravdu. To naozaj neviem, lebo aj ten je figliar vybíjaný, ale rozprával mi o kocúrovi, ktorý bol vraj taký fešák, že mu v celom okolí páru nebolo. Ale myslíte si, že bol spokojný? Kdeže? Čím viac všetci obdivovali jeho krásu, tým viac vymýšľal, čo by ešte urobil, aby ho všetci obdivovali ešte viac. Veru, taký vám bol nespokojný. A tak raz, keď už naozaj nevedel, čo by z dlhej chvíle povystrájal, vybral sa k holičovi, aby mu pristrihol fúzy. Holičovi to bolo čudné, prečo chce kocúr strihať svoju najväčšiu ozdobu, ale potom si pomyslel, náš zákazník, náš pán, a povedal.
2: Pristrihnem ti ich, prečo nie?
1: Ale aj on, teda náš holič, nemusel ďaleko pre huncúctvo chodiť a tak pokračoval.
2: Ale keby si si dal pristrihnúť aj chvost, bol by si oveľa, oveľa, oveľa krajší.
1: Kocúr, keď počul lichotky, veľa nerozmýšľal, dal si z chvosta kúsok odstrihnúť a šťastný sa pobral domov. Na polceste sa odrazu zarazí.
3: Bodaj ho, veď holič si ten kúsok môjho chvosta nechal. Mňau, idem si poňa.
1: Vrátil sa teda k holičovi a povedal mu.
3: Vráť mi môj chvost. Ak mi ho nevrátiš, vezmem si tvoju britvu.
1: Holič mu chvost nevrátil, nuž si kocúr vzal britvu a odišiel. Onedlho stretol ženu, čo predávala ryby, ale nemala noža.
3: Na, vezmi si túto britvu, veď nemáš ani čím ryby rozrezať.
1: Žena vzala britvu a kocúr sa pobral ďalej svojou cestou. Ale čoskoro oľutoval, že žene daroval britvu. Šiel nazad a takto jej vraví.
3: Vráť mi moju britvu, lebo ti vezmem haringa.
1: Žena mu britvu nevrátila, nuž si vzal haringa a odišiel. O hodinu natrafil na mlyn a tam sedel mlynár a prežúval suchý chlieb. I kocúr mu vraví.
3: Na, vezmi si k tomu chlebu haringa, hladšie ti zíde dolu hrdlom.
1: Mlynár si vzal rybu a kocúr šiel ďalej. No čoskoro zase oľutoval, že rybu daroval a vrátil sa k mlynárovi.
3: Mlynár, vráť mi môjho haringa, lebo ti vezmem vrece múky.
1: Ale mlynár už haringa zjedol. Nuž mu kocúr vzal vrece múky a poďol s ním preč. Ide, ide a stretne učiteľku s krdľom žiačok, malých hladných prváčok. Kocúrovi prišlo ľúto hladných detí a tak podáva vrece učiteľke.
3: Na, tu máš múku, navár dievčatkám kaše.
1: Učiteľka vzala múku a kocúr išiel opäť svojou cestou. Netrvalo dlho a oľutoval, že múku daroval a rozbehol sa k učiteľke.
3: Vráť mi moju múku, lebo ti vezmem jednu žiačku.
1: Učiteľka mu nemohla múku vrátiť, lebo z nej navarila deťom kaše a deti už dávno zjedli. Nuž si kocúr odviedol jedno dievčatko. Ide, ide, kým nepríde k žene, čo prala šaty.
3: Mňau, ťažko ti je samej na takú robotu. Nechám ti tu toto dievča, budeš mať pomocníčku.
1: Kocúr odišiel, no o chvíľu už zase oľutoval, že dievča tak nerozvážne daroval. Obrátil sa a keď došiel k práčke, vraví jej.
3: Vráť mi dievčatko, lebo ti vezmem košeľu.
1: Ale žena mu nechcela dievčatko vrátiť, nuž kocúr vytiahol z koryta košeľu a bežal preč. Prišiel k hudcovi, čo hral na husliach, ale bol taký chudobný, že ani košele nemal.
3: Mňau, ach ty chudáčisko, obleč si túto košeľu.
1: A kým si hudec obliekal košeľu, schytil kocúr husle, vyliezol na strom, sadol na konár a tam vyhrával a vyhrával. Vlastne ešte stále tam vyhráva. A viete prečo?
4: Nuž čaká na dákého iného nespokojenca, s ktorým by husle za inú zábavku vymenil. Ale nikto nechodí, pretože sa všetci tomu miestu vyhýbajú. A viete prečo? Neviete však. A neviete to preto, lebo ste ešte nepočuli kocúra hrať na husliach. Ak sa raz za ním vyberiete a tú kocúriu hru si vypočujete, určite to pochopíte.
0: Popoludnie s Jankou a Jakubom. Detské rádio.

0: tak pozeráme na slniečko, hej, že na slniečko sa pozeráme, hej, tak ono je asi väčšie ako my, nie?
1: To teda je väčšie.
0: No, dobre, dobre. Lebo to si ešte pamätám zo školy, ale nepamätám si, aké je veľké.
1: Tak si predstav priemer Zeme.
0: A to je akože, ako čo?
1: No, to je...
0: To je ako všetci priemerní ľudkovia a zvieratká a rastlinky na Zemi?
1: Ale nie.
0: Ktoré splňujú priemer?
1: Priemer Zeme je asi to, že keby si prepichla Zem a odmerala si, aká je hrubá v najhrubších miestach, od jedného kraja po druhý. A teraz si predstav, že Slnko je väčšie.
0: Mm-hmm.
1: Teda má väčší ten priemer asi tak 109 krát.
0: To fakt?
1: Mm-hmm.
0: Takže Slnko je taký obor, čo?
1: V porovnaní so Zemou aj hej. Ale vo vesmíre je to taký podpriemer.
0: Aha. Detské rádio.

0: je. Je to zvláštne.
1: Čo je zvláštne?
0: To naše slniečko.
1: Prečo by bolo zvláštne?
0: No, tak napríklad preto, že jeho žiarenie je na jednej strane liečivé, hej?
1: A bez neho by sme neprežili.
0: Áno, lebo nám dáva vitamíny.
1: Kyslík.
0: Zohrieva zemičku.
1: A vzduch.
0: A potom...
1: Na druhej strane?
0: By jeho žiarenie nás mohlo aj zničiť.
1: Áno, máš pravdu, to by nás mohlo.
0: A premýšľam, ako to, že nezničí to žiarenie takých kozmonautov, ako napríklad teraz, keď boli v kozme.
1: Kozmonauti na to nie sú sami.
0: Nie? Majú na to mimozemšťanov?
1: Nie, ale majú na Zemi pomoc vo vedcoch, ktorí to žiarenie poznajú a preto vyvinuli skafandre. A vyvinuli tak aj rakety a všetko v nich, aby nám slnečné lúče neublížili. Teda nie nám, ale im.
0: No ale aj tak.
1: Ale vieš, čo je najkrajšie?
0: Neviem.
1: To, že keby sme išli do vesmíru a nebolo by tam slnko, tak by sme nič nevideli.
0: Ako nič?
1: Aspoň teda v našej slnečnej sústave.
0: Vysvetli.
1: Slnečné žiarenie osvetľuje všetky planéty a telesá v našej slnečnej sústave.
0: Fakt? To je pravda?
1: Samozrejme.
0: Sice aj mesiac by nežiaril, keby nebolo slniečko.
1: Presne tak. A nevideli by sme ani severku na nebi.
0: Teda Venušu.
1: Áno, lebo preto by sme to nevideli, lebo aj od nej sa odráža slnko.
0: Takže slniečko nám ukazuje vlastne vesmír.
1: A svet.
0: A bez neho by sme nemuseli mať ani očka.
1: Ako to myslíš?
0: No, neoplatilo by sa v tej tme.
1: Rozumiem, už tomu rozumiem. Hej.
0: Dobre, nie? Počúvaš Detské rádio.

Kde bolo, tam bolo. Bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: Jakob?
1: Áno, Janka.
0: A ty si si nejako predstavoval slnko, keď si bol malý? Keď si bol dieťa?
1: No, ja som si...
0: Predstavoval si slnko?
1: Ja som si ho nemusel predstavovať. Čo? Ja som ho videl každý deň na nebi, nie?
0: Ja, tak.
1: Ráno vyšlo, večer zašlo, cez deň krásne svietilo na naše kvietky.
0: No áno, veď ja som ho videla.
1: No, tak prečo si ho predstavovať?
0: Ale či si si ho predstavoval... Aké by bolo, kebyže si pri ňom blízko, ja neviem, na 5 metrov?
1: Aha, tak
0: to si niekedy
1: myslíš.
0: Predstavoval? Alebo
1: neviem,
0: nie?
1: Neviem, či mi to napadlo predstavovať si ho. Mm-hmm. Ale, a možno aj hej, možno som ho videl v nejakej encyklopédii alebo v nejakej učebnici a tam sa zobrazuje, že je také veľké, že je to guľa a že sú tam také diery, nie?
0: Áno? Áno. Sú v ňom diery?
1: Ono to nie je taká rovnomerná guľa.
0: To nie je rovnomerná guľa.
1: To nie je taký hladký povrch. Teda.
0: To nemá hladký povrch?
1: Nie, tam sú
0: diery. Čože?
1: Veď ani zem nemá rovnomerný povrch.
0: Ja, to
1: veď
0: dáva
1: máš hory,
0: zmysel.
1: Aha. Doliny, stromy, vieš to? Uh-huh. A tiež keď ju vidíš v učebnici, alebo teda keď ju chceš nakresliť, tú zem, tak tiež nakreslíš hladký povrch, ale to nie je pravda.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Nastal čas poboľudňajšej poézie, ale pozor. Táto bude neobyčajná, pretože bude spievaná. Ja a Jakub, takto. Sme si pripravili pre vás pesničku. Viete o čom? O slniečku.
1: No, ale Janka trošku odvážne povedala, že pripravili. My sme si len povedali, že budeme spievať túto pieseň, ale ja neviem, či vieme melódiu.
0: No jasné, že ju vieme.
1: Hej? Tak vieme, ale ja som povedal viem, ja asi neviem.
0: Ale vieš,
1: viem?
0: Len čo začnem, ty si určite spomenieš, ja neverím, že by si túto pesničku nepoznal.
1: No tak skús.
0: No. Slniečko sa zobudilo, popreťahovalo kosti.
1: Ponaťahovalo.
0: Čo si to tam zaspíval? Poďaďaďo.
1: Tak lebo ja to poznám, ponaťahovalo.
0: A ja som čo zaspievala?
1: Popreťahovalo.
0: Naozaj?
1: Mm-hmm.
0: Tak ešte raz.
2: Slniečko sa zobudilo, ponaťahovalo kosti, cez mrak hlavku.
1: Vidíš, to už neviem.
0: Ale veď, cez mrak.

0: A slniečko len sa smeje.
1: Áno, aj my sa smejeme, aj Janka
0: sa,
1: s Jakubom sa smejú.
0: Hej,
1: my sme slniečka, ale Janka, ty si voľakedy aj taký...
0: Čo taký? Mesiačik?
1: Hej,
0: ja.
1: Mesiačik na hnoji.
2: Detské rádio aj v Martine na 98,7. Detské rádio.

0: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.
1: Vítame vás na olympijských hrách duživých a i neduživých športovcov. Prvá cena, dužina teplovy z Južnej Burgínie. Druhá cena, Burgínie.

0: Je zvláštne, ako sa slnko dostalo do našich mýtov a legend a do rozprávok.
1: Prečo by to malo byť zvláštne?
0: Tak asi preto, lebo neviem, je to zvláštne. Je zvláštne, že všetky tie, vieš, národy v staroveku, určite aj praveky ľudia, no uctievali slnko.
1: Áno, áno, uctievali, veď vieme napríklad o bohovi Ra.
0: Áno, a vieme aj o slnečnom jazdcovi v gréckej mytológii, ktorý mal slnečné kone a stále ich vytiahol na oblohu, aby nám žiarili.
1: No, to sú krásne predstavy.
0: Ja si stále predstavím toho pravekého človeka, vieš, ktorý ráno vidí ako keby také veľké oko, hej?
1: Alebo veľkú guľatú postavičku,
0: ktorá vyjde na oblohu a dáva mu teplo.
1: A dáva mu aj svetlo.
0: A potom príde búrka a blesky zničia úrodu.
1: A potom vyjde slnko a búrka je zrazu preč.
0: Samozrejme, že si hneď predstavili tí ľudkovia, že to asi je tam nejaký taký slnečný bôžik a bije sa s tým búrkovým.
1: A čo je najzvláštnejšie, je zlato.
0: A čo je na zlate?
1: Že zlato bolo brané ako slnečný kameň. Ako kameň bohov, lebo sa najviac podobal na slnko.
0: A preto od neho ľudia očakávali zázraky.
1: A preto ho dávali na sochy bohom a bôžikom. Lebo verili, že to je kameň, ktorý ti dá váhu.
0: A úctu všakže.
1: Áno. A hlavne, ktorý patrí len bohom. A neskôr aj kráľom a cisárom. Až možno mnoho storočí neskôr sa dostalo zlato aj na obrazy bežných ľudí.
0: A na krk bežných dievčat.
1: Pred pár stovkami rokov by to bolo nemožné, aby si ktokoľvek mohol kúpiť zlatý prívesok.
0: Takže slnečný kameň je...
1: Slnečný kameň. Slnečný kameň je slnečný kameň.
0: Čo?
1: Slnečný kameň je slnečný kameň.
0: Ale veď slnečný kameň je zlato. Zlato je slnečný kameň.
2: Leto s detským rádiom.

0: Jakubko?
1: Áno, Janka?
0: Keby si mal takú možnosť vycestovať do vesmíru, ale mali by sme tie najmodernejšie technológie a bolo by možné sa rýchlosťou svetla, ba možno ešte rýchlejšie, dostať hocikam. A keby pre nás vôbec nebolo nebezpečné sa priblížiť napríklad k čiernym dieram, lebo by sme to už mali preskúmané a vedeli by sme, čo to robí, ale aj na všelijaké ďaleké planéty by bolo bezpečné sa dostať a vedeli by sme sa tam dostať. Alebo aj do iných galaxií a tak. Vyber si jednu zaujímavú vec vo vesmíre, ktorú by si chcel navštíviť ako jedinú, keby bola možnosť navštíviť len tú jedinú.
1: Mm-hmm.
0: Z tých všetkých, čo sa ponúkajú, ale... Teraz si, to je fantasmagória, musíš si predstaviť, že je možné sa dostať všade.
1: Všade.
0: Ale mal by si len jednu možnosť.
1: Rozmýšľam, ako mňa najviac fascinuje na tom vesmíre to cestovanie bez tej tiaže, bez gravitácie, je to lietanie. Čiže neviem si asi vybrať destináciu, ale skôr by ma bavilo to lietanie. Ale keby som si mal vybrať destináciu, tak rozmýšľam, že by to mohlo byť Slnko. Hej? Lebo Slnko je veľmi dôležité pre nás, tak by som ho chcel vidieť zblízka.
0: Čiže vôbec by to nebolo nebezpečné vidieť ho zblízka, samozrejme.
1: No veď, to si povedala ty.
0: No to som povedala, áno, to
1: takže,
0: som povedala.
1: Takže by som neuhorel, keby som tam
0: prišiel. Takže Slnko.
1: Áno.
0: Myslela som si, že ty si vyberieš Slnko.
1: Ale aj Mesiac vlastne, to je tiež zaujímavá predstava.
0: A vedel si toto,

0: Ja som nedávno čítala, že pri tom veľkom tresku, vlastne neviem, či to bolo pri veľkom tresku, prepáčte mi, milí znalci vesmíru, hej, nechcem vás nejako nahnevať, ale počula som, aj keď neviem, kedy presne sa to stalo, ale že vlastne ten mesiac je časťou Zeme, ktorý sa vlastne oddelil nejakým spôsobom od Zeme. A nebyť ale mesiacu, my by sme nemali všetky tie podmienky na život, keby nebolo mesiaca. Čiže to je vlastne úplne, že možno aj osud, že sa takto oddelil a vytvoril pre nás podmienky, aby Zemička mala tie podmienky, ktoré má.
1: Detské rádio.

0: Princ Bajaja. Raz sa jeden mladý kráľ vybral do boja. Kým sa udatne bil s nepriateľským vojskom, kráľovnej sa narodili dvojičky. Po právu bol následníkom trónu ten starší, ale kráľovna si obľúbila mladšieho synčeka a toho podstrčila kráľovi ako následníka. Princovia rástli, až z nich boli urastení pekní mládenci. Raz vošiel starší kráľovič do stajne a starý koník, čo jeho otca na bojiskách nosieval, mu pravdu vyjavil. Princ sa nahneval, že ho chce vlastná matka o trón pripraviť, a tak sa vybral do sveta šťastie skúsiť a spravodlivosť hľadať. Osedlal si starého koníka, čo ľudskú reč poznal, a cválali šírim svetom, kým neprišli k hrdému mestu s nádherným kráľovským zámkom. Princa hneď chceli ísť ku kráľovi ohlásiť, ale koník ho zahriakol. Necháš ma tu v hore, povedal, a sám sa pôjdeš do služby pýtať. Vydávaj sa za nemého, neopováž sa slovka vyriecť, lebo zle pochodíš. Počkam na teba v hentej skale, ak ma budeš potrebovať, trikrát po brale pobúchaj. Koník sa zvrtol, podišiel k nedalekej skale a udrel do nej kopytom. Skala sa roztvorila a koník sa stratil v tme. Princ urobil, ako mu verný služobník poradil. Nemého mládenca kráľ prijal do služby a prikázal mu ochraňovať princezny. Tri sestry boli jedna krajšia od druhej, no princa najradšej zvrtal okolo tej najmladšej. Čo skoro si nemého sluhu všetci obľúbili. Že nevedel povedať, ako sa volá, dali mu meno Bajaja. Na zámku veselo utekal čas, kým sa pred mestom nezjavili traja draci obľudy a nepýtali si, čo im bol kráľ pred rokmi v tvrdzi slúbil. Nemý služobník sa zo zámku vytratil a utekal ku skale. Trikrát na ňu zabúchal, skala sa otvorila a na Bajaju už čakal koník v brnení, ťažký meč a skvostný červený odev. Udatný princ pricválal k dračiemu brlohu a zvolal mocným hlasom. Ak sa nebojíš, zmeraj si so mnou sily. Z dúpeťa sa vyvliekla šupinatá potvora s deviatimi rozďavenými papuľami. Princ Bajaja 9 hodín sekal a ťal, kým drakovi aj poslednú hlavu neodťal. Na druhý deň vojaci priviedli pred brloch prostrednú kráľovskú dcéru. Princezná nariekala a so svetom sa lúčila, keď sa odrazu zjavil hrdý rytier celý v bielom odetý. Sekal a ťal do 18 hlavého draka celý deň a ešte aj kus noci, kým aj posledná hlava neodletela z odporného teliska. Šťastná princezna sa chcela vysloboditeľovi poďakovať, ale ten zmizol ani výchor. Na tretí deň priviedli vojaci pred brloch najmladšiu dcéru. Celé mesto nariekalo, keď princeznu viedli k brlohu, pretože ju všetci pre dobrotu a krásu milovali. Najmladšiu dcéru na istú smrť vyprevádzal sám král. Len čo sprievod prišiel k dúpeťu, 27 hlavý drak sa z diery vyťahuje, papule rozďavuje a oheň a síru chrli. Už labisko po princeznej naťahuje, keď sa zjaví rytier v striebornom brnení. 3 dni a 3 noci s drakom zápasil, kým mu aj poslednú hlavu neodťal. Princezna s kráľom cudzinca prosili, aby s nimi odišiel na hrad, že sa mu kráľovsky za hrdinstvo odmenia, ale rytier sa zvrtol a stratil sa v hore. O nejaký čas postretlo kráľa nové nešťastie. Nepriateľ zaútočil na kráľovstvo a pustošil jednu dedinu za druhou. Starý kráľ vytiehol do boja a princezny zveril nemému Bajajovi. Na bojsku sa však šťastená prikláňala na stranu nepriateľa. Kráľ sa bránil už len s hrstkou ozbrojencov, keď sa v diaľke zakúdolil prach a rytier v zlatom brnení sa s obnaženým mečom rúti kráľovi na pomoc. Ej, bolže to krutý boj na život a na smrť. Rytierovi v zlatom brnení rameno preťali, ale on ďalej útočí ako rozúrený lev. Napokon nepriateľa zahnali. Natešený kráľ sám hrdinovi hlbokú ranu obviazal a do svojej krajiny ho pozýval, nech si bár z celé kráľovstvo za odmenu zoberie. Víťaz sa však len usmial, uklonil sa kráľovi a bez slova sa stratil v diaľke. Král sa vrátil domov s bohatou korisťou. Ubehli týždne, mesiace, ale neznámy rytier sa na zámku neohlásil. Zarmútený král sa rozhodol, že princezny vydá, aby mal kto zem brániť pred nepriateľom a po ňom raz žezlo prevziať. Dal vyhlásiť, aby sa všetci slobodní muži na dvore dostavili. Zlatníkovi prikázal, nech do rána vyhotoví 3 zlaté jablká. Ráno vyšli princezny na balkón a najstaršia prvá hodila zlaté jablko. Jablčko sa gúľalo k Bajajovi, ale ten sa uhol a tak sa prigúľalo k jednému mladému kniežaťu. Naradované knieža zodvihlo jablko a natešene sa pobral za nevestou. Najmladšia princezna zobrala svoje jablčko, hodila a to sa zasa gúľalo rovno k Bajajovi. Mládenec sa mu tentoraz nevyhol a jablko zodvihol. Princezna sa rozplakala a utiekla preč. Kráľ usporiadal na znak radosti rytiersky súboj. V tom stráže neznámeho hrdinu ohlasujú, že aj on sa chce zúčastniť bojov. Bol to prestrojený princ Bajaja. Pricválal na hrdom tátošovi, odetý v zlatom brnení. Ale veď je to víťaz, ktorý ma pred istou smrťou zachránil, zvolal kráľ natešene. Bajaja aj tentoraz zvíťazil v každom súboji, ale očami darmo hľadal najmladšiu princeznú. Tá sa od žialu, že sa musí za nemého sluhu vydať, zavrela do svojej komnaty. Kráľ víťaza pozval k bohato prestretému stolu, ale on sa pobral za svojou vyvolenou. Našiel princeznu s tvárou zaborenou do podušky, ako usedavo plače. Neplač, princezná, privravel sa jej vľúdne. Veď ak ma nemiluješ, nemusíš sa za mňa vydať. Princezná sa strhla na známy hlas, chcela Bajajovi čosi príkre odvrknúť, keď tu vidí pred sebou rytiera, ktorý ju od draka vyslobodil. A čuduj sa svete, je to jej nemý sluha Bajaja v zlatej zbroji odetý. Najmladšia princezná mu hneď ruku i srdce slúbila, veď ona len preto Bajaju nechcela, že sa zalúbila do svojho vysloboditeľa. A bola svadba nad svadby. Bajaja aj svojich rodičov a brata na hostinu zavolal, lebo už kráľovnej dávno odpustil. A verného služobníka tátošíka zavrch stola usadil a do smrti sa oňho staral.
1: Popoludnie s Jankou a Jakubom. Detské rádio.

0: Čo si taká zasnívaná, Janka?
1: Predstavila som si, aké by to bolo krásne, keby to zlato bolo fakt kameňom bohov.
0: Ale vieš, že oni to mali trošku pomýlené?
1: Oni? A čo mali pomýlené?
0: No oni, ľudia.
1: Aha.
0: Ľudia,
1: a čo mali pomýlené?
0: Ktorí prišli na to, že slnko má farbu zlata, alebo zlato farbu slnka.
1: No a prečo by to malo byť pomýlené?
0: No lebo tak to nie je.
1: Ako to nie je?
0: Slnko má úplne inú farbu.
1: Čože? Ako inú farbu?
0: Slnko má vo svojom žiarení celé spektrum farieb.
1: Čo?
0: Sú tam všetky farby.
1: A ako to, že ich nevidíme?
0: Lebo asi zabúdaš, ako sa pozeráme na slnko.
1: Očami?
0: Ale nie.
1: Slnečnými okuliarmi?
0: Hlavne vidíme na slnko cez niekoľko desiatok kilometrov atmosféry a iných sfér.
1: Mhm, takže to svetlo sa tam láme.
0: Áno, a farby sa strácajú vo vzduchu a vo sférach.
1: A príde k nám len to, čo vidíme.
0: Presne tak. Keby sme sa pozerali na slnko len tak, vyzeralo by úplne inak.
1: Mhm, teda ešte ani farba slnka tým pádom nie je farbou, ktorá je reálna. Teda tá, ktorú vidíme, nie je tá, ktorá je úplne tam, že je farbou slniečka.
0: Áno, porozumeli sme ti. Vidíš, svet je podivné miesto.
1: To teda je.
0: Ale bez toho svetla by sme tu neboli.
1: Ešte, že sa to nezmenilo.
2: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: popoludňajšia chvíľka poézie s Jakubom a Jankou. Mária Rázusová Martáková a po daždi slnko svieti.
1: Otrel sa komár nohatý fintivej ose o šaty. Ťapla ho osa cez členky. Nemáš mi moje sukienky.
0: Vykrútil komár fúziská, v očiach mu hnevom zablízka.
1: Ty by si mala byť tá osa.
0: No, tak dobré.
1: Ťapla ho osa cez členky.
2: Nemáš mi moje sukienky.
1: Vykrútil komár fúziská, v očiach mu hnevom zablízka. Bzučí a vrčí a nadáva. Bzzz, slečinka, mrňa maznavá.
0: Zablčal vose zlosti plam. Komára honí semi tam.
2: Jaj, čo ťa to komár posadlo napáliť také žihadlo?
0: No, to nebola priama reč.
1: To nevadí. To bol tvoj vklad. Prosí už komár v úzkosti. Už sa mi krásna nezlosti. Ja som len taký, pobehaj. Nuž odpusť a už sa nehnevaj.
0: A krielka nôžky natriasa a spieva jej a líška sa a slovká sladšie ako med zahnali zlosť i všetok jed. Teraz už tíško potichu pijú med v jednom kalichu.
1: A zvonček hľadí na hostí. Takto ste krajší, bez zlosti.
3: Počúvaš Detské rádio.

0: keby si mala vymyslieť, akú farbu by mohlo mať slnko.
1: Moje slniečko?
0: Tvoje slnko. Akú farbu by si zvolila? A prečo?
1: Rúžovú. A oranžovú, rúžovú s oranžovou, lebo mne sa, a prečo, no, lebo mne sa veľmi páči, že keď zapadá slniečko, tak je také niekedy rúžové zore, fialové zore, oranžové zore a mám rada tento mix farieb na nebesiach a tak by som mu dala viac tej ešte oranžovej a rúžovej.
0: No, máš to pravdu, ja to tiež zbožňujem, to je podľa mňa najkrajšia časť dňa, keď som vonku a zapadá slnko a keď vidím na oblohe tie farby.
1: No.
0: A keď som na dovolenke a keď som niekde na pláži, pri mori, tak to zbožňujem, sadnem si na tú pláž a pozorujem západ slnka.
1: To je tak nádherné, ja to tiež milujem. Ale aj východy slnka sú určite krásne, keby sme neboli takí spáči.
0: Presne tak. Presne tak. No, nechce sa nám vstávať na východy slnka.
1: Ale tie sú určite zaiste nádherné.
0: A potom nás čaká celý deň. Celý deň je pred nami a môžeme urobiť toľko krásnych vecí. Máš pravdu.
1: Zajtra? Budíček.
0: No dobre. Detské rádio.

0: čo máš najradšej na mesiaci?
1: Na mesiaci?
0: Hej, mm-hmm, napríklad, páči sa ti, keď mesiac vyzerá ako C-čko, alebo, no, či je tak, vieš, no, alebo keď je no, alebo keď je spln.
1: Najviac sa mi páči, keď je buď ako spln, alebo ako to C-čko nádherné. Obojo sa mi veľmi páči. No. A ešte sa mi najviac páči na mesiaci jeho zlatistá farba.
0: Uh-huh.
1: A ešte sa mi páči, že jeho premenlivosť, že je vlastne stále iný a páči sa mi na ňom, že je taký záhadný, vieš, lebo sa objavuje v noci a je taký, neviem, príde mi taký tajúplný.
0: Ja viem, čo si chcela povedať.
1: Čo som chcela povedať?
0: Vymenila si to za slovíčko tajúplný, ale chcela si povedať romantický.
1: Je aj romantický. Predovšetkým je romantický.
0: Takže máš rada, keď si niekde vonku, na večeri a svieti mesiac.
1: Áno.
0: Najlepšie, keď je spln, tedy je to také romantické, ale keď už si ľahneš do postielky, tak ten spln ti až tak veľmi nevyhovuje však.
1: Nie, nie, nie. Vtedy mi vôbec nevyhovuje. Buď mám problémy zaspať, alebo sa budím. No,
0: alebo
1: no.
0: Si aj námesačná?
1: Nie, to nie som. Ale poznám kamaráta, ktorý je.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Milí naši kamoši, rozhodne platí to, že všetci milujeme slniečko. A robí nám dobre, keď vlastne svieti to slniečko, keď nie je úplne každý deň zamračené. Áno, slniečko milujú. Milujú zvieratka, teda takto, nie len ľudia, ale aj zvieratka, aj rastlinky, aj celá zem. Ale pozor, to slniečko potrebuje tých kamarátov tiež. Potrebuje mráčiky, potrebuje dáždik, hej, aj my potrebujeme, aby to bolo všetko vyvážené, mm-hmm. Hej, že to, čo milujeme, nemôže byť v našej blízkosti nepretržite. Potrebujeme to striedať a vyvážovať.
1: Áno, máš pravdu. A vieš, čo je zaujímavé? Že aj keď sú tie mraky, keď prší a je zamračené, tak to slniečko je stále niekde tam.
0: Je tam, len je prekryté.
1: Kámoši, ak aj vy máte niekedy slabšie dni, keď máte pocit, že vaše vnútro je zachmúrené a že neviete ísť ďalej, stále majte na pamäti, že niekde vzadu je slniečko, ktoré
0: je
1: o chvíľočku vyjde, prederie sa cez tie mraky a vy budete opäť šťastní.
0: A môžete byť šťastní aj predtým, ešte ako sa prederie cez tie mraky, lebo vy máte tú vedomosť, že to slniečko je tam.
1: Presne tak, Janka, krásne sme to premostili.
0: Áno, alebo teda, to také filozoficko,
1: symbolické,
0: také metaforické.
1: Tak, my sme sťa básnici.
0: A teraz premostíme sťa básnici k večerníčku, ktorý nás čaká, a premostíme to veľmi šikovne. Viete, ako sme spomínali tie zvieratká, ktoré tiež milujú slniečko? Tak presne také tri zvieratká vojdu hlavnou bránou do vysielacieho času večerníčkového. A nie je to nik iný ako traja súrodenci, tri prasiatka. Ako sa bude dariť trom prasiatkám, si poďte teraz vypočuť.
1: Kamoši, ďakujeme, že ste dnes s nami boli a tešíme sa na vás opäť na budúce. Čaute!
0: Čaute!
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

Redkvička, štiplavá paprička, už sa nám varí rýžička. Chýbajú huby. A aké? Nemám tu hríb šitaké. Ak by

Úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Detské rádio aj v Košiciach na 102,5. Detské rádio.
1: Krtko vzdychá, plače, stone, jaj, bojím sa, sám som v dome, čo mám robiť, keď som sám? Aha, viem už, na cestu sa dám. Vyhrabe sa na svetlo, nevidí nič, oslepo, Lienka všetko videla, poblíž k nemu zletela a tak tomu radí. Krtko, okuliare nájdi, polosí na oči, až uzrieš, svetlava sa ti zatočí.
2: Joj, Lienka má pravdu, okuliare sa predsa doma nájdu.
1: Keď ich na nos zavesil, svet sa zrazu pretočil.
2: Juj, to je krása.
1: Ďakujem ti, Lienka milá, že si mi svet pretočila. Nebojím sa, nie som sám, kamarátku, teba mám.
0: Detské rádio.

0: Žil raz jeden sedliak a ten mal troch mocných urastených synov. Najstarší sa volal Peter, prostredný Pavol a najmladšieho otec nazval Jankom. Starší bratia však Janka nikdy bratom nenazvali. Ani sa k nemu nesprávali ako k bratovi. Ich otec sa už na to nevládal dívať a jedného dňa im prehovoril do duše.
1: Synovia moji, som starý a nevládny. Na tomto svete som už mnohé skúsil i vykonal a viem, že je čas odísť. No, je tu čosi, čo ma veľmi trápi a preto sa od vás ešte nemôžem odobrať.
2: Čo také, otec?
1: Nuž to, že vy starší tomu najmladšiemu ani na meno neviete prísť.
2: Ale otec...
1: Mám len vás a mám vás rád. A preto choďte spoločne do sveta a nájdite si službu u jedného pána. Tak si možno nájdete aj cestu k sebe.
3: Ja aj naozaj neviem, tatko, či je to dobrý nápad. Nemôžeme najprv len my s Pavlom obzrieť, ako to vo svete chodí? Keď už budeme vedieť čo ako, vrátime sa aj po...
1: Nie. Chcem, aby ste sa do sveta vybrali spoločne. Všetci traja.
4: Dobre, dobre, otec. Urobíme, ako si želáte. Ale ak sa nám všetkým trom za 3 dni nepodarí nájsť prácu jedného pána, rozdelíme sa.
1: Ale...
4: Veď aká by to bola spravodlivosť, keby kvôli jednému mali ďalší dvaja trpieť.
1: Ešte ste ani pety nevytiahli z domu a už vymýšľate, ako sa z toho vyzuť. Čo vám ten najmladší urobil? Radšej už chodte. Srdce mi trhá, keď vás takto počujem rozprávať. Hádam sa predsa len v tom svete bratskej láske naučíte.
0: Traja synovia poslúchli svojho starého otca a pobrali sa do sveta. Putovali dlho, 3 krajiny prešli a po 3 večeri sa v 3 hostincoch zastavili. Oddýchli si, najedli i napili sa do síta. Grošíky sa im chytro míňali, no po práci pre 3 bratov nebolo ani chýru, ani slichu. Starší bratia sa už chceli vrátiť domov, no Janko ich predsa len uprosil, aby ešte na ďalší deň skúsili šťastie. Bratom to veľmi nebolo po vôli, no nechceli sa vrátiť domov s prázdnymi vreckami a tak naveľa na Jankov návrh pristali. A veru dobre urobili, lebo na 4. deň zavítali do krajiny dobrého a spravodlivého kráľa, ktorý hneď prijal do služby.
5: Samo nebo mi vás zoslalo, švárni mládenci. Roboty je u nás veru dosť, aj pre 12. Len sa jej pekne chyťte. A nebojte sa, za dobrú prácu sa vám štedro odmením.
0: A tak zostali traja bratia slúžiť u kráľa. Robota im tak išla od ruky, že si pri nej ani neuvedomili, ako plynie čas. Po 3 odslúžených rokoch sa vybrali za kráľom po zaslúženú plácu.
5: Nuž, mládenci, rovnako dobre ste mi tie 3 roky slúžili a preto aj vaša odmena bude rovnaká. Tu máte každý mešec z dukátov. A navyše si každý z vás môže z kráľovskej stajne vybrať ktoréhokoľvek koňa.
0: Bratia sa teda pobrali do kráľovskej stajne. Peter a Pavol si chytro vybrali tých najkrajších gaštanov, akých v stajni našli. Hneď sa aj strojili na cestu. Len Janko sa nevedel rozhodnúť. Bol by možno napokon odišiel bez koňa, keď sa odrazu z najzadnejšieho tmavého kúta stajne ozvalo.
6: Mňa si vezmi, Janko. Budem ti na dobrej pomoci.
2: Koníček, drahý, ale... Ako to, že rozprávaš? Čo sú to za čary?
6: Je to moje prekliatie, Janko. Hovorím, ale nemám sa s kým porozprávať. Celé dni som sám.
2: Sám. Viem, o čom hovoríš.
6: K
0: Keď Janko vyviedol svojho koníka pred stajňu, bratia sa pustili do ohromného smiechu.
7: Ech ty, sprostáčik! A Vary si myslí, že ťa budeme vyčkávať, kým sa bude za nami terigať na tejto mrcine.
4: Nechaj ho, brace. Veď ho nemusíme čakať. Pôjdeme pekne napred. Určite nás cestou dohoní.
0: Bratia chytro vysadli na kone a už ich nebolo. Len sa tak za nimi zaprášil. Janko zosmutnil. Koník sa mu páčil, ale v rýchlosti sa koňom bratov istotne nevyrovná.
6: Netráp sa, Janko. Tvojich bratov poľahky dobehneme. Len si ma chytro osedlaj.
7: Vary, mi čítaš myšlienky, koník môj. Osedlal by som si ťa hneď a rád, ale nemám sedlo.
6: Len sa ty nič neboj. Choď ku kráľovi a popros ho, aby ti dal to staré sedlo, čo už 7 rokov leží v prachu na pôjde.
7: Ale koníček môj, staré sedlo, nebolo by lepšie?
6: Ver mi, Janko, nebolo. A nech ti bude núkať hodzaké iné, ty len trvaj na svojom.
5: Janičko, drahý, a prečože si ty chceš zobrať také na nič súce sedlo, veď ja ani neviem, kam som ho zahodil. Pamätám si, že ho kedysi priniesol na sebe taký biedny koník, čo sa k nám, Boh vie odkiaľ, zatúlal. Uľútilo sa mi ho, nuž som ho dal odviesť do kráľovskej stajne, ale to sedlo? Naozaj nechceš nejaké iné, nové, krásne, také, aké si za dobrú službu vybrali tvoji bratia?
7: Ďakujem vám za láskavosť, pán kráľ. Ale ja chcem naozaj len to staré sedlo, čo už 7 rokov leží v prachu na pôjde.
0: Kráľ sa veľmi čudoval, odkiaľ to Janko vie. No rozhodol sa, že sa ho nebude zbytočne vypytovať. 3 roky mu verne slúžil a keď mu srdce piští iba po starom sedle, nuž nech si ho má. Len čo mal Janko sedlo v rukách, rozbehol sa za koníkom. Osedlal ho. A v tom okamihu sa biedný koník striasol a premenil sa na prekrásneho tátošíka. Janko ani vlastným očiam nevedel uveriť. Tátošík vyskočil takmer k oblakom a už fujazdili s vetrom o preteky. Zastavili sa až pri prvom hostinci. Tam im povedali, že bratia už odišli a tak cválali ďalej. Zastavili sa i pri druhom, no dostali takú istú odpoveď. Napokon bratov dohonili, keď napájali kone pri treťom hostinci. Tátošik sa striasol a hneď bol z neho zase biedný koník.
7: A teba kýdes na tejto mrcine doniesol.
4: Išiel si ty vôbec na koni, alebo išiel kôň na tebe?
7: No, zdržal som sa, to je pravda. Ale to len preto, že som vás po hostincoch zhľadúval. Viem, že ste sa v každom z nich zastavili.
8: Mlč ty, hlupák. Mohol si ísť pekne s nami a zabaviť sa.
4: Keby si si bol poriadného koňa vybral, a nie takúto mrcinu.
0: Janko na to nepovedal ani slovo. Opatril si koníka, prečesal a vyčistil ho, aby sa otcovi aspoň trochu zapáčil. Bratia prečkali noc v hostinci a ráno sa všetci traja pobrali domov za otcom. Otec sa náramne potešil, keď ich po rokoch videl všetkých pohromade. Potešil sa i peniažkom, ktoré mu pomôžu zaopatriť sa na starobu, i krásnym koňom starších bratov. Nad Jankovým veru chvíľu krútil hlavou, ale keď sa mu bratia začali znovu posmievať, postavil sa na jeho stranu.
1: Držali ste sa statočne, len čo je pravda. Skúsili ste robotu u kráľa, neobišli ste zle. A ste sa spolu vrátili. Teraz je rad na mne. Rozhodol som sa, že vám nájdem rúče nevesty. Už je na čase, aby ste si založili vlastné rodiny. Ešte sa chcem dožiť vašich svadieb. A potom môžem pokojne umrieť.
7: Ale otec, akože nám vy chcete nájsť nevesty? Tie si predsa musí vybrať naše srdce.
1: Už možno máš pravdu, ale...
8: Ak je to vaše želanie, otec, pokojne nám môžete vybrať také nevesty, aké budú aj vám pochuti.
4: Súhlasím. Ale keďže sme my traja synovia od jedného otca, nech sú aj naše nevesty od jednej matere.
0: A tak otec zosedlal svojho starého koňa a šiel hľadať pre svojich troch synov tri nevesty od jednej matere. Putoval dlho, predlho a nikde nevedel také nevesty nájsť. Práve oddychoval v ktorejsi krajine, keď tu zrazu zbadal jednu starú babu orať na troch parikách.
9: Poďme, poďme!
1: Pán Boh, daj dobrý deň.
9: Dobrý, aj tebe, človečík.
1: Či by si mi nevedela poradiť, kde by som našiel mať, čo by mala tri dievky?
9: Lepšieho si sa neopýtať nemohol. Ja sama som matkou troch urastených dievok. No tak poďme! Čo stojíte? Poďme! A čože ty s nimi chceš?
1: Hľadám nevesty pre svojich troch synov.
9: Moje dievky sú už na vydaj súce. No tak čo stojíte, poďme! Ale keďže je lepšie raz vidieť, ako dvakrát počuť, nože poď so mnou do môjho domu.
1: Nedbám, poďme.
9: Poďme!
0: Baba plesla korbáčom ponad paripy. Tie v okamihu zahalil kúdol prachu a už ich nebolo. Chudák starý otec sa nasmrť vyľakal, keď sa odrazu ocitol spolu s nimi pred babiným domom. Stará baba ho hneď medovým hlasom pozvala k sebe, milo sa okolo neho krútila a ponúkala mu jedlá od výmyslu sveta. Ale on si žiadal len vidieť tie dievky. Stará baba sa teda rozbehla do maštale a svoje tri paripy rad radom korbáčom pošila.
9: Von, mršiny, von z maštale! Máme tu vzácného hosta. Prišiel vás za nevesty pre svojich synov pýtať.
0: Len čo tak urobila, stáli v maštali na miesto starých paríp tri krásne dievky. Otcovi sa dievky náramne zapáčili. Pochybnosti, ktoré ním lomcovali pri stretnutí s babou, hodil za hlavu a myslel už len na radosť a šťastie svojich synov. Hneď sa aj dohovorili na svadbe. Stará baba trvala na tom, aby sa svadobná hostina konala v dome neviest tak, ako je dobrým zvykom. A tak aj bolo. Po svadobný deň vysadli bratia s otcom na kone a vydali sa na ďalekú cestu. Keď sa už blížili k Ježibabinmu domcu, Jankov koník na oko zaostal a prehovoril k svojmu pánovi.
6: Janko, tá, ku ktorej si idete po nevesty, nie je mať troch dcér, ale stará Ježibaba. A tie jej céry sú len staré paripy, ktoré švihnutím korbáča na tri dievky premenila. Nič dobré by vás pri nej nečakalo. Ale ty sa nič neboj. Ja budem tebe aj tvojim bratom na dobrej pomoci. Len ma musíš vo všetkom poslúchnuť.
2: Urobím všetko tak, ako mi povieš, koník môj.
6: Dobre. Tak teda počúvaj. Keď vojdeš dnu, budú ťa usádzať do prostriedku. Ale ty si sadni pekne na krajíček. Vyhovor sa, že si najmladší, že máš na starosti kone. Keď si budeš pripíjať, vylej potajomky prvý pohár pod stôl. Nápoj sa ti premení na morskú mušľu a ty si ju chytro schovaj do vrecka. Potom už môžeš smelo piť a baviť sa s ostatnými. Ale keď zaerdžím, výjdi von.
0: Keď prišli k Ježibabinmu domcu, Janko vošiel smelo do izby a všetko spravil tak, ako mu jeho koník poradil. Keď mal mušľu vo vrecku, koník zaerdžal pod oknom.
6: Mám ju. Dobre si sa držal, Janko môj. Teraz vás budú núkať kuracou polievkou. Nájdeš v nej aj kúsky mesa. Jeden z nich obiec a košťalík hoď pod stôl. Spraví sa ti z neho trň. I ten si schovaj do vrecka. Po polievke príde na rad pečienka. a ty zase ten prvý kus zahoď aj s vidličkou pod stôl. Zmení sa na šišku. Stará baba už bude niečo tušiť a zohne sa, že ti vidličku podá. Ale ty ju predbehni a rýchlo schovaj šišku do vrecka. Potom už smelo jedz, aby si jej nebol podozrivý.
0: Janko i teraz spravil všetko tak, ako mu koník radil. Do večera sa už potom nedialo nič. A keď si políhali spať, koník opäť zaherdžal.
2: Čo sa deje, koníček môj? Hádam, len nehorí.
6: Horšie, Janko. Poprekladaj chytro bratov na miesta, kde teraz spia dievky. A dievky ulož na miesta bratov. Otca nebuď, ten je v bezpečí. Len sa nepomýl a nezabudni si aj ty sám preľahnúť.
0: Janko urobil presne tak, ako mu koník kázal. Bratov poprekladal a aj sám si miesto vymenil. A veru dobre urobil, že koníka poslúchol. Stará baba sa vkradla do izby s mečom a radom svojim dievkam pootínala hlavy, mysliaci, že to country mládencov. Spokojná, že z troch mladých životov získala mladosť pre svoje tri paripy, pobrala sa spať. Ale Janko nespal a všetko to potajomky sledoval.
2: Hej, mal si pravdu, koníček môj. Tu nás nič dobrého nečaká.
0: Len čo dopovedal, koník opäť tentoraz celkom potichúčky zaerčal.
6: Pozobúdzaj bratov i otca, Janko. Nech osedlajú kone. Musíte vyraziť ešte pred svitaním. Ty počkaj, kým odídu a opatrne pozatváraj všetky okná a dvere.
0: Janko vypravil otca i bratov, potichu pozatváral všetky dvere, no keď zatváral okno na Ježibabinej izbe, nechtiac s ním buchol a baba sa prebudila.
6: Zlé je, Janko. Chytro na mňa vysadni.
0: Janko sa chytro vyšvihol do sedla, no ešte prvú, ako sa dal na útek, zakričal na Ježibabu.
7: Baba, baba, stará baba, čo si si dievky zmárnila? Vďaka za večeru.
0: Ježibaba chytro bežala do izby k dievkam a keď ich našla mŕtve, skoro praskla od jedu. Schytila akýsi kožený miešok, chytro vysadla na metlu, že sa pustí za Jankom. Ale kým sa jej podarilo dostať z domu, Janko už bol na svojom tátošovi ďaleko preďaleko. To babu ešte viac napajedilo. Vybrala z mieška zlatú podkovu a hodila ju po Jankovi takou silou, že dopadla až pred neho. V tom sa koník potkol a prudko zastal.
6: Janko môj, nože sa pozri, či dačo neleží na ceste.
2: Baveru leží, koníček môj milý. Zlatá podkova. Mám ju zodvihnúť, alebo radšej nechať tak?
6: Janko môj, ak zodvihneš, bude zle. Ak nezodvihneš, bude ešte horšie.
0: Janko svižne zoskočil z koňa a podkovu zodvihol. Ale kým sa on podkovou zaoberal, baba ich za ten čas doháňala.
6: Zle je, Janko! Baba nás doháňa! Chytro hoď za seba tú šišku!
0: Ako šiška dopadla na zem, vyrástla na tom mieste hustá, vysokánska hora. Ježibabe uviazla metla v korune vysokého stromu a nemohla sa ani pohnúť.
9: Joj, ty paskuda jedna! No veď počkaj, ty na mňa si krátky, ty!
0: Ježibaba sa nazlostila, schytila zlaté pero a celou silou ho hodila po Jankovi. Rod zlatého pera bol ostrý ako ihlica a zapichol sa koníkovi priamo do slabiny. Koník musel spomaliť, až napokon nevládal a zastal.
6: Vyber mi to pero, Janko, inak sa nepohneme ďalej.
0: Janko mu pero šikovne vytiahol.
2: Tak, hotovo, koníček môj. Môžeš cváľať ďalej? Len mi ešte povedz, čo teraz s tým perom? Mám ho vziať so sebou, alebo nechať tak?
6: Ak zoberieš, bude zlé. Ak nevezmeš, bude ešte horšie. Ale rozhodni sa rýchlo, lebo Ježibaba je nám už v petách. Chytro zahoď ten trň!
0: Na mieste, kde sa trň dotkol zeme, vyrástlo ostré trnie, ktoré siahalo až po oblaky. Kým sa Ježibaba trním škriabala, Janko už bol dve míle pred ňou. Zase ušli ďaleko.
9: Ty oplaň jeden hnusný. Vydri duch, aký si. No počkaj. No veď len počkaj. Teraz ťa už najisto dostane.
0: Ježibaba vytiahla z mesiaca dlhokánsky zlatý vlas. Urobila z neho slučku a hodila ju na Janka. Koník musel opäť zastať.
10: Rýchlo, Janko, hoď za seba mušľu. Trochu tú potvoru vykúpeme.
0: Len čo sa mušľa dotkla zeme, premenila sa na hlboké a nedozerné more. V okamihu sa strhla strašná búrka. Obrovské vlny stiahli Ježibabu do mora a mokrý koniec zlatého vlasu sa jej vyšmykol z ruky.
10: Koník môj milý, mám ten vlas namotať a zo sebou zobrať, alebo radšej nechať tak?
6: Janko môj, ja ti zase do tretice musím povedať to isté. Ak zoberieš, bude zle, ale ak nezoberieš, bude ešte horšie. Viem, že z toho nie si veľmi múdry. Ale časom sa všetko dozvieš.
10: Nikdy som neoľutoval, že som ťa poslúchol. Si môjim priateľom a ja ti verím.
0: A tak si Janko strčil do vrecka k podkove a peru i zlatý vlas. Keď sa vrátil domov, otec s bratmi ho už netrpezlivo vyčkávali. Starší bratia sa priam predbiehali jeden pred druhým, aby sa mu ospravedlnili za to, ako sa k nemu správali. Janko videl, že naozaj úprimne ľutujú všetko zlé, čo mu kedy povedali alebo urobili, a tak im odpustil. Otec bol šťastím bez seba, keď videl svojich troch synov, akí sú k sebe dobrí a láskaví. Rád by sa bol z nich ešte tešil, no Janko sa dlho doma neohrial. Mal predsa tri zlaté veci a zázračného koňa, bol mladý a smelý, nuž chcel ešte vo svete skúsiť šťastie. Zbalil si zo pár slivkových buchiet, vzal zlatú podkovu, zlaté pero a zlatý vlas, vysadol na koníka a uvedal.

0: Janko bol už veľmi dlho na cestách, keď napokon došiel do kráľovského mesta ďalekej krajiny. Rozhodol sa, že pôjde rovno za tamojším kráľom a vypýta sa k nemu do služby. U kráľa už predsa slúžil a vodilo sa mu tam dobre. A čo sa podarilo raz, môže sa i druhý raz. Janko však netušil, že tento raz natrafil na najlakomejšieho a najchamtivejšieho kráľa zo všetkých kráľov, ktorí kedy boli, sú a budú na tejto zemi. Tento kráľ ani zďaleka nepripomínal kráľa, u ktorého Janko slúžil so svojimi bratmi. Nuž, ako sa hovorí, nevstúpiš dvakrát do tej istej rieky.
1: Najjasnejší pán kráľ, či by ste ma nevzali do služby?
2: No, čože by nie? Môžem ťa vyskúšať. Ale či ťa naozaj príjmem, to závisí od toho, koľko vajec zješ na raňajky a koľko sviec spotrebuješ pri práci v maštali. Dám ti na starosť 12 mojich koní. Na začiatok to stačí. Ale to ti hovorím, snaž sa poriadne, lebo ja sa s nikým nebabrem.
0: Janko na podmienky pristal. Pobral sa hneď do maštale, no nezobral si so sebou ani jednu sviecu, čomu sa kráľ veľmi čudoval. Ešte podivnejšie však bolo, že na druhý deň boli aj napriek tomu Jankove kone najkrajšie. Kráľ len neveriacky hlavou krútil.
2: To je zvláštne, veľa toho nezie. Ale čo je hlavné, nemíňa žiadne sviece. A tie jeho kone sa ligocú ako zlaté dukátiky. Musím vypátrať, ako to ten Jano robí.
0: Kráľ si dal zavolať jedného sluhu a poveril ho, aby Janka pri práci špehoval. Tak aj bolo. Keď sluha videl, že Jankovi pri práci žiari zlatá podkova tak oslnivo, ani čo by zapálil 100 sviec, od úžasu skoro onemel. I hneď bežal za kráľom, aby mu všetko vyrozprával. Keď sa to kráľ dozvedel, veľmi sa nahneval.
2: Ako sa opovažuje taký chudák mať toľké bohatstvo? A ani sa o ňom nezmienil. Je to veľmi podozrivé. Možno ho ukradol.
3: Nech sa za mnou dostaví i hneď po východe slnka.
0: Janko tušil, že keď si ho dal kráľ tak skoro ráno zavolať, neveští to nič dobré.
2: Dozvedel som sa, čím si svietiš, keď obriaduješ moje kone. Celú noc som nad tým premýšľal. Už ma ani tak nezaujíma, odkiaľ tú podkovu máš, alebo komu si ju ukradol.
1: Ale najjasnejší pán kráľ, nikomu som ju neukradol.
2: Ale no, veď mňa v podstate ani tak nezaujíma, či si ju ukradol, alebo našiel. Oveľa viac som zvedavý na toho konia, ktorý tú zlatú podkovu nosil. Prikazujem ti, aby si toho konia našiel a priviedol. Ak to nesplníš, dám ťa zbičovať. Teraz choď a bez konia sa nevracaj.

0: Netráp sa už toľko, Janko. Zajtra ešte pred východom slnka sa vydáme na cestu. Ja ti pomôžem. Viem, kde máme hľadať.
1: Nemal som ja tú podkovu dvíhať. Priviedol som nás do nešťastia.
0: Vravel som ti, ak zodvihneš, bude zlé. No ale ak by si nebol zodvihol, bolo by horšie. Ver mi, bude ako nebolo.
2: Ešte len svítalo a oni už boli na ceste. Leteli ponad hory, leteli ponad doly, leteli ponad moria. Leteli ako výchor celý celúčičký deň. Hviezdy už boli na oblohe, keď sa dostali k Ježibabinmu domcu.
0: Prišli sme práve včas. Stará baba už spí. Koňa, ktorého potrebujeme, má v stajni. Okolo neho nájdeš porosýpané zlaté zrná. Zober pár hrstí a daj si ich do vrecka. Neskôr sa ti zídu. A tými ostatnými nakrm zlatého koňa. Ľahšie sa ti ho podarí dostať zo stajne.
1: Urobím tak, ako mi radíš, koník môj. Len mi nejde do hlavy, ako to ty všetko môžeš vedieť.
0: To ti nemôžem prezradiť. Musíš mi len veriť. Tvoja viera premôže aj tvoj strach. A teraz už choď.
2: Janko sa potichu vkradol do Ježibabinej stajne, kde stál zlatý kôň, ktorý svietil na celú stajňu o mnoho viac ako zlatá podkova. Svietil ako slnko na pravé poludnie, ako rozkvitnutá púpava na horskej lúke, alebo cesto na chlebík potreté žltkom. Janko rýchlo pozbieral zlaté zrná, odviazal zlatého tátoša a priviedol ho k svojmu koníkovi.
0: Dobre, Janko, to by sme mali. Teraz rýchlo nasadni a koňa si silno drž.
2: Janko vysadol na koníka, no keď k sebe pritiahol zlatého tátoša, ten silno zajarčal. Baba sa prebudila a vyskočila z postele.
3: Čo je? Čo sa robí?
2: A Janko jej popravde odpovedal.
1: Baba, stará baba, čo si dievky zmárnila? Vediem ti preč zlatého koňa!
2: Ježibaba v tej chvíli schytila lietajúcu metlu a vyštartovala za nimi. Už ich skoro doháňala, keď tu zrazu pred ňou stojí hustá hora, na ktorú už celkom zabudla. Metla sa jej zase zamotala v konároch stromu a ona sa nemohla ani pohnúť. A kým sa jej podarilo zo zovretia konárov vyslobodiť, Janko bol na kráľovskom území a tam už Ježibabina moc nesiahala. Nože tak jej nezostávalo nič iné, len frflajúc a hromžiac letieť naspäť domov.
3: No len počkaj, Janíček. Ja ti dám. Ty ma ešte nepoznáš. No len počkaj. Prídeš ty ešte ku mne. Prídeš!
2: Kráľ sa zlatému koňovi veľmi potešil. Postavil ho do osobitnej stajne a nechal ho strážiť 12 chlapmi. Nuža Janko sa tak ako predtým staral o 12 kráľovských koní. Ani teraz nebral z kráľovských zásob žiadne sviece a jeho kone boli zase len najkrajšie. Kráľovi to opäť nedalo pokoj. Sluha mu prezradil, že tentokrát svieti Jankovi pri práci zlaté pero. Keď to kráľ počul, dal si Janka i hneď zavolať.
4: Počul som, že teraz ti pre zmenu svieti zlaté pero. A preto ti prikazujem, aby si mi ho okamžite doniesol spolu s vtákom, ktorému si to pero z tela vytrhol.
1: Ale najjasnejší, pán král, ja som to pero nevytrhol žiadnemu vtákovi, ale môjmu koníkovi zo slabí.
4: No, nech je ako je, pre mňa, za mňa, nemusíš mi pravdivo odpovedať. Jediné, čo od teba žiadam, je, aby si mi toho vtáka, ktorému to pero patrilo, doniesol. Ale to ti hovorím, bez neho sa nevracaj. A keby si sa pokúsil o útek, dám ťa hľadať celou rotou vojska a poštvem na teba svorku mojich zúrivých psov. A pred nimi ešte nikto neušiel. No, a teraz už choď.
1: Ej, koník môj milený. Král tento raz poriadne pritvrdil.
0: Neboj sa, Janko. Ešte stále nie je tak zle, aby nemohlo byť horšie. Som si istý, že to opäť zvládneš. Len daj na mňa.
1: Nemal som brať to pero so sebou, veru, nemal.
0: Neboj sa, Janko. Bude ako nebolo. Pospí si trochu, aby sme sa mohli ešte pred svitaním vydať na cestu. A nezabudni vziať so sebou zlaté zrná. Dnes v noci ich budeš potrebovať.
2: Vstali ešte pred svitaním. Leteli ponad hory, leteli ponad doly, leteli ponad moria. Hviezdy už boli na oblohe, keď doleteli k domcu, kde bývala Ježibaba.
0: Zase nám to dobre vyšlo. Stará baba už spí. Zlatého vtáka nájdeš v druhej izbe, v zlatej klietke. Nasyp mu z tých zlatých zrn, aby nezačal spievať. Jeho spev by Ježibabu istotne zobudil.
2: Všetko zase prebehlo tak, ako to koník predpovedal. Vták ani nepípol, lebo zobal zlaté zrná, ktoré mu Janko nasypal. Ten sa chytro s klietkou v rukách pobral z chatrče. Koník už netrpezlivo vyčkával.
0: Dobre, Janko, teraz na mňa rýchlo vysadni a klietku si pevne drž.
2: Len čo sa Janko vyšvihol aj s klietkou do sedla, zlaté zrná sa z nej vysypali, vtáčik nemal čo zobať a tak začal trilkovať. Baba sa i hneď prebudila.
3: Sto striel hrmených, čo sa zase robí?
2: A Janko jej i teraz popravde odpovedal.
5: Baba, stará baba, čo si dievky zmárnila? Nesieme ti preč zlatého vtáka!
2: Ježibaba schytila metlu a v okamihu vyletela von oknom. Dávala si dobrý pozor, aby sa zase nezachytila o konáre stromov a tak vysokánskú horu preletela bez problémov. Keď si už myslela, že je ďaleko od nebezpečenstva, vlasy sa jej zachytili o trne a stiahli ju do obrovitánskych kríkov. Celá hora sa ozývala, keď Ježibaba zavíjala od bolesti.
3: Joj, no veď počkaj, veď ty sa ešte vrátiš. Joj, tak to sa nechať na staré kolena okabátiť. Už ale veď ja som bývala oveľa, ale oveľa šikovnejšia.
2: Kráľ sa zlatému vtákovi veľmi potešil. O to viac, keď zistil, že má nielen zlaté perie, ale aj zlaté hrdlo. Zavesil si zlatú klietku nad svoju posteľ, aby ho vtáčik každé ráno budil svojím prekrásnym spevom. Nevedel si ho vynachváliť. No a Janko, ako doposiaľ, tak i teraz opatroval kráľove kone. Kráľ mu zobral zlatú podkovu a zlaté pero, no Janko aj tak pri práci nemíňal žiadne sviece. Keď sa kráľovi donieslo do uší, že mu pri práci svieti zlatý vlas, skoro praskol od zlosti.
4: Tak, ale toto je už priveľa. Čo to máš za zlatý vlas? Komu si ho vytrhol? Koho si oň ožobráčil?
1: Nikomu som ho nevytrhol. Uviazol som v ňom.
4: No to určite. Tie svoje rozprávky môžeš rozprávať akurát tak koňom a nie mne. Ak mi hneď a zaraz neprivedieš zlatú dievčinu, ktorá stratila tento zlatý vlas, budeš o hlavu kratší.
1: Aj, koníček môj, zle je, zle.
0: Ja som ti to predsa vravel. Ak vezmeš, bude zle. Ale ak nevezmeš, bude...
1: Horšie ako je, už byť nemôže.
0: Prečo si odrazu tak zúfaš? Doteraz sa nám predsa vždy darilo. A ako sa hovorí, do tretice všetko dobré.
1: Ale veď baba si všetky tri dievky zmárnila.
0: Či som ti nevravel, že to neboli jej dievky? To boli tri staré paripy, staršie ako ja. Stará baba má iba jednu dievku. Zlatú. A po ňu si teraz pôjdeme.
2: Tak ako vždy, vyrazili ešte pred svitaním. Leteli ponad hory, leteli ponad doly, leteli ponad moria. Hviezdy už boli na oblohe, keď sa dostali k Ježibabinmu domcu.
0: Aj tento raz sme prišli dobre, ale nesmieme strácať čas. Dostať zlatú dievčinu z Ježibabinej moci nebude vôbec jednoduché.
1: Kde ju nájdem, koniček môj?
0: Pamätáš, odkiaľ si bral zlatého vtáka?
1: Bol v druhej izbe, ako si mi hovoril.
0: Dievčinu nájdeš pod tou izbou v tmavej pivnici. Ježibaba ju tam drží uväznenú v ľade.
1: O, a ďalej? Ako ju odtiaľ vyslobodí?
0: To žiaľ, Janko môj, neviem. Tu sa moje rady končia. Zostáva mi len dúfať, že na to prídeš ty sám.
1: Urobím všetko, čo bude v mojich silách. Ty len dávaj pozor, aby sa baba neprebudila.
2: Janko rýchlo vbehol do druhej izby, našiel tajné dvere do pivnice, otvoril ich a pomaličky zliezal dole po starých, prehnitých schodoch. Keď sa dostal až dole, zaplavilo ho odrazu jasné, mäkké svetlo. Presne také isté, akým žiarila podkova i kôň, zlaté pero aj s vtákom, zlatý vlas a uprostred velikánskeho kusiska ľadu zbadal Janko tvár prekrásnej zlatej dievčiny. Pleť mala zlatú, vlasy zlaté, len oči ako by jej ani nepatrili. Pozerali sa na neho dva veľké gaštany. A práve tie oči, ako by mu kohosi pripomínali. Kohosi, koho dobre poznal. Oči, do ktorých sa často díval. Janko ostal stáť ako prikovaný. Srdce sa mu silno rozbúšilo a odrazu, ako by s každým jeho úderom spadol zo zlatej dievčiny kúsok ľadu. Keď sa ľad čisto roztopil, Janko k nej podišiel a poboskal ju na skrehnuté ústa.
6: Kto si, krásny mládenec? A ako si sa sem dostal?
0: Psst, musíme sa ponáhľať.
2: Rýchlo ju chytil do náručia a rozbehol sa za koníkom. Práchnivé schody však dvojnásobnú váhu neuniesli a s rachotom sa lámali. Len, že sa Janko so zlatou dievčinou dostali hore. Všetok ten rachot prebudil starú babu. No kým tá utekala do pivnice pozrieť, čo sa robí, Janko jej len stihol zakričať.
5: Baba, stará baba, čo si dievky zmárnila? Nesiem ti preč zlatú dievčinu!
2: A už leteli všetci traja s vetrom o preteky. Ježibaba v okamihu schmatla metlu a vyletela von oklom. Dávala si dobrý pozor na vysokú horu. Ani na trňových kríkoch sa už nezachytila, ale na more celkom zabudla. Búrka a morské vlny ju opäť strhli pod hladinu. Ježibaba musela o dušu plávať, ak si chcela zachrániť aspoň holý život. Morské vlny si ju pohadzovali ako mokrú handru, až kým ju tá najväčšia nevyplavila na pobrežie.
3: Počkaj! No, veď len počkaj! Ešte sme neskončili! My sa ešte stretneme!
2: Na kráľovskom dvore ich už netrpezlivo očakávali. Kráľ dal vyrobiť velikánsku zlatú klietku. Zaumienil si totiž, že keď Janko úlohu splní a privedie zlatú devu do jeho kráľovstva, zatvorí ju do klietky, aby mu nikam neušla a aby sa na ňu mohol každý deň pozerať. Každý, kto by ju chcel vidieť, musel by mu draho zaplatiť. Takto si to celé ten chamtivý a nenásytný kráľ naplánoval.
4: No, keďže si aj túto úlohu do bodky splnil a počas služby si žiadne sviece nespálil, odpúšťam ti zatajovanie kráľovského majetku. A teraz už choď, si prepustený. A nech ťa tu viac nevidím. U mňa si skončil, rozumieš?
7: Milostivý pán kráľ, nežiadam peniaze za službu, ktoré mi právom patria. Jediné, na čom mi skutočne záleží, je zlatá dievčina. Moja zlatka.
4: Ja neverím vlastným ušiam, ako sa opovažuješ takto rozprávať o mojom majetku. Neexistuje žiadna tvoja zlatka. Neexistuje. Ani ňou nikdy nebola. A trikrát hádaj, či niekedy bude. Nemusíš sa namáhať. Sám ti to rád objasním. Nebude. Zapamätaj si to raz a navždy. A strať sa mi z očí. Nech ťa tu viac nevidím.
6: Milostivý pán kráľ, prosím vás o milosť. Janko ma z jedného väzenia vyslobodila, vy už pre mňa chystáte ďalšie. Nechám vám svoje zlaté šaty, zlaté topánky a ostriham si aj svoje zlaté vlasy. Len ma prosím vás, nechajte odísť s Jankom.
4: Zlatka, anielik, ty si ma asi zle pochopila. Ty nie si vo väzení, ty si predsa v mojom kráľovstve.
6: Ale veď ste pred chvíľou o mne hovorili ako o svojom majetku.
7: Pán kráľ, vo všetkom som vás poslúchol, ale tento raz neustúpim. Ja mám Zlatku rád a chcem si ju vziať za ženu.
4: Už som ti predsa raz povedal a nebudem to opakovať. Zlatka je moja, moja, moja, moja, moja. A z môjho kráľovstva živá neodíde. Fúj, čo je to za strašidlo? Čo za čudnú ženskú? A ako si sa sem vlastne dostala?
3: Akože ako? Na svojej lietajúcej metle predsa. Skoro som o ňu prišla v morských hlbinách. Juj, metlička moja milovaná. A to všetko kvôli tomuto Janovi. Moja zlosť práve pretiekla a vy si to všetko vypijete. Zdá sa, že budem mať po dlhom čase konečne dobrý deň.
4: Neviem, baba, čo to splietaš, ale teraz prosím ťa, odleť tam, odkiaľ si priletela a nemiešaj sa nám do debaty, rozumela si?
3: Dohadujete sa o veciach, ktoré patria mne. Tento na nič hodný Jano mi ich vyfúkol rovno spred nosa. A všetko to robil kvôli takémuto hlúpemu a tučnému nafúkancovi v červenom plášti, čo má korunu na hlave a myslí si, že je kráľ.
4: No veď počkaj.
3: Hneď uvidíš, kto tu má skutočnú moc. Ani jednu z tých ukradnutých vecí si nevezmem a bez svojho zlata napriek tomu neodídem. Neveríš mi, ty hlavadutá mramorová?
4: Veru nie.
3: Tak sa dobre pozeraj. Obrakadabraka.
2: Ježibaba sa 100 raz zatočila okolo svojej čarovnej metly a 3 krát popľula na zem. Zo zlatky v okamihu opadlo všetko zlato a stala sa z nej obyčajná ružovolíca zlatka, ktorá sa Jankovi ešte väčšmi páčila. Kráľ sa ihneď rozbehol do svojej komnaty skontrolovať zlatého vtáka. A Ježibaba, poď ho za ním. Len Janko zostal stáť ako prikovaný, lebo jeho verný koník sa premenil na urasteného mladého muža. Zlatka sa v tom okamihu začala s mladíkom vrúcne objímať a dokonca ho i poboskala. Tí dvaja sa nevedeli od seba otrhnúť. Janko zosmutnel a s hlavou sklonenou hlboko medzi ramenami sa od nich odvrátil. Zlatka spozornila a v okamihu sa od neznámeho mladíka otrhla.
6: Janko, Milý môj, dovoľ, aby som ti to vysvetlila. Tvojim verným koníkom je, teda bol môj brat, ktorému sa takto Ježibaba pomstila, keď ma pred ňou bránil. Bránil, ale nezachránil. Mňa väznila v ľade a z brata spravila nešťastného koníka. Vedel síce rozprávať, ale o kliatbe nemohol nikomu povedať ani slovko.
8: Bol som škaredý a uvravený. Kto už by chcel takú mrcinu? Pamätáš? Takéto meno mi dali tvoji bratia. Ale ty si sa napriek všetkým posmeškom vždy ku mne správal ako k priateľovi. A vždy si mi veril. A tvoja viera nás všetkých zachránila.
2: Janko sa spametal o mnoho skôr ako kráľ. Rýchlo vbehol do kráľovskej stajne, vyviedol odtiaľ tri najlepšie kone a dal sa spolu so Zlatkou a jej bratom na útek. Kráľ medzi tým behal po celom hrade ako zmyslov zbavený. Keď zistil, že nie len zo Zlatky, ale aj zo zlatého vtáka opadlo všetko zlato a je z neho obyčajný drozd v železnej klietke. A keď vbehol do stajne a našiel tam namiesto zlatého koňa obyčajného hnedáka, až si vlasy trhal od zúrivosti. A Ježibaba, tá sa na tom všetkom výborne zabávala.

0: Moje zlatíčko.
1: Žiada sa ti zlata? Ako chceš.
0: Zlato.
1: Keď po ňom toľko túžiš, nech si teda zlatý. Z toho aspoň budeme mať osoho obidvaja. Abrakadabra.
2: Ježibaba sa opäť 100 raz zatočila okolo metly, 3 krát popľula zem a premenila kráľa na obyčajnú mramorovú sochu.
1: Abrakadabra? Čári mári? Abrakadabra? Čári mári? A čo som zase pokazila? Veď mal byť zlatý.
3: Joj, stále mi to s tým zlatom ako si nejde. Aj, nešťa. Pozbieram si aspoň to, čo zostalo po koňovi, vtákovi a po tej krasotinke.
1: A ty si stoj tu na nádvorí, hlúpa socha.
3: Nemajú z teba osoch aspoň holuby.
2: Nazúrená Ježibaba pozbierala aspoň ten zlatý prach, čo zostal po zlatom koňovi, vtákovi a zlatke. Mešec plný zlatého prachu si omotala okolo pása a odletela domov. Ježibaba práve letela nad morom, keď sa hladina rozbúrila a vlny nebezpečne špliechali do nevídaných výšok. Jedna z nich zachytila Ježibabin mešec so zlatom a strhla ho zo sebou. Ježibaba ani na chvíľu nezaváhala, vrhla sa za mešcom do morských hlbín a skončila na veky na morskom dne. Janko došiel so Zlatkou a jej bratom šťastne domov, kde ich otec aj bratia s radosťou uvítali. 3 dni a 3 noci im Janko rozprával príhody z kráľovskej služby. A čo bolo ďalej? Nuž čože by bolo? Jankovi a Zlatke vystrojili svadbu, akú ich dedina nikdy nevidela a nezažila.

0: Bol raz jeden kupec. Mal dobrú ženu, maličkého syna, veľké námorné lode plné tovaru, s ktorými obchodoval. Bol šťastný, veď akoby nie. Jeho rúča žena sa so spevom zvrtala v kuchyni, maličký synček si radostne tľapkal buclatými rúčkami v kolíske a keď jeho lode plávali do prístavu, ľudia im utekali naproti, lebo vedeli, že vezú zase dobrý a potrebný tovar. Raz však prišla veľká búrka a celú jeho flotilu potopila. Zo dňa na deň sa z neho stal chudák. Nie len, že nemal čo do úst vložiť, ale ani sa čím potešiť. Jeho smutná žena pobledla, nebolo sa prečo zvrtať pri peci, keď žuli iba suché kôrky. I na synčeka mu bolo ťažko pozerať. Bál sa, ako ho vychová, keď ničoho nemá. Keď zdvihol zrak a zahliadol more, až ho pichlo pri srdci. Nemal miesta ani doma, ani v prístave. Vybral sa teda do lesa, bo dúfal, že tam nájde pokoj a možno mu zíde na čosi, aby sa znovu pozviechal. Blúdi lesom, keď tu odrazu, kde sa vzal, tu sa vzal, stojí pred ním malý, čierny, pokrivený mužíček a vraví.
1: Hej, hej, ty človeče, čo ťa kvári? Čo ťa trápi, že si taký nejaký?
2: Na čo ti to budem rozprávať? Darmo si budem jazyk drať a vo svojom trápení sa premrvať. Aj tak mi nepomôžeš.
1: Ako vieš, že ti nepomôžem, keď si so mnou ani slovko nestratil? Skús mi povedať, v čom je tvoje najväčšie nešťastie?
2: Moje najväčšie nešťastie je, že som prišiel o celý majetok. Nič už nemám. Ničového nič mi nezostalo. A to ma najväčš mi trápi.
0: Potešil sa mužíček, zvesela sa zasmial a povedal.
1: Keď len to, ľahko ti ja pomôžem. Len mi sľúb, že mi sem za 12 rokov prinesieš to, čo sa ti prvé obtrie o nohu, keď prídeš domov.
2: Čože by sa mi v tom prázdnom domci mohlo obtrieť o nohu? A zdá iba ten vychudnutý pes, čo sa už ledva vláči.
0: Pomyslel si kupec a sľúbil. Ba i na písme to tomu pokrútenému mužičkovi dal. Nie nadarmo sa hovorí, že nešťastie človeku myseľ zatemní. Tak sa stalo i nášmu kupcovi. Nič okolo seba nevidel, len svoju biedu a myslel si, že horšie mu už ani nemôže byť. A život pritom išiel ďalej. Jeho žena, hoci jej tiež nebolo ľahko, vedela, že bohatstvo nie je všetko, že najväčší poklad má vo svojom synčekovi a tak všetku svoju námahu venovala jemu. Kupec, ten ho mal pred očami len ako rozosmiaté bucľaté chlapča v kolíske. Vôbec si nevšimol, že malý sa už stavia na nožičky. Ani si na ňo nepomyslel, keď mu pokrivený mužíček hory doli sľuboval. Aké však bolo jeho zdesenie, keď prišiel domov a synček sa mu vybral naproti rúčkujúc popri stene, až kým sa ho nechytil za nohy. Už vedel, koľko bije. Nešťastný kupec vzal synčeka na ruky a mocne si ho privinul k hrudi. Už nestál o majetok ani o bohatstvo. Chlapec si už dávno nepovoľkal v otcovom náručí a tak sa teraz od radosti smial, tlieskal a oboma rúčkami ho okolo krku oblápal. A ako sa tak v tej neočakávanej veselosti jašil, odrazu sa len zakvačil o lampu, čo visela uprostred izby na hrade, a potiahol ju. A div sa svete! Lampa sa otrhla, skoba, na ktorej visela, vytrhla kus hrady a z tej diery sa začali sypať zlaté mince. Muž môj, zázrak, sme zachránení, skríkla kupcova žena.
2: Čerta starého zachránený,
0: pomyslel si kupec a hlboko si vzdychol.
2: Bude ako bude. 12 rokov je dlhá doba.
3: Thank you.
0: Pokrútený mužíček splnil všetko, čo slúbil. Kupcovi sa darilo ešte lepšie než predtým. Majetok mu rástol, bohatstvo sa zväčšovalo. Zdalo by sa, že nič nemôže kaliť kupcovú radosť zo života. A predsa mu v očiach čupel strach. Z jeho syna vyrástol múdry a rozvážny mládenec a dobre si všimol, že sa na ňo otec občas pozerá s veľkou bolesťou. A čím viac sa čas nakláňal k 12. roku, tým častejšie. A pretože to bol naozaj dobrý syn, jedného dňa sa svojho otca spýtal.
3: Čo vás trápi? A netajte nič predo mnou, aj tak to neutajíte. Dobre, ja vidím, ako vám z času na čas čierny mrak sadne na čelo a v ostatných dňoch z neho už ani neschádza.
0: Videl otec, že by sa zbytočne vyhováral. Nuž svojmu synovi vyjavil, ako ho v Čiernej hore nevedomky upísal pokrivenému mužičkovi. I to, že tých 12 rokov už o pár dní uplynie.
3: Nič sa nebojte, otec môj. Mňa zlé do svojej moci nedostane.
0: Vyžiadal si od mamky vrúcne požehnanie, od pána farára posvetenú kriedu a v osudnú noc sa vybral s otcom do lesa. Na čistínke nakreslil kriedou biely kruh, do toho kruhu si obaja stúpli a čakali. Netrvalo dlho, prihnal sa malý, pokrivený čierny mužík.
1: Priviedol si mi, čo si slúbil.
3: Čo chceš?
1: Rozprávam sa s tvojim otcom, nie s tebou.
3: Môjho otca si už raz podviedol. Teraz s tebou budem hovoriť ja.
1: Ja, že som ho podviedol, ale kdeže? Iste ti nepovedal celú pravdu. No, vrav, kupec, ako to bolo? Či som sa ťa nespýtal, čo je tvoje najväčšie nešťastie?
2: Spýtal.
1: A ty? Čo si odpovedal? Mám ti pamäť osviežiť? Povedal si...
2: Mojím najväčším nešťastím je, že som stratil majetok.
1: Ani slovko o tom, že sa trápi jeho žena. Ani zmienka o tom, že sa jeho synček prestal smiať. Iba majetok. To trápilo tvojho otca. Vypýtal som si, čo sa mu o nohu šuchne. A on? Myslel si, že mi sľubuje psa. Na teba, chlapče, vtedy ani nepomyslel. Než tak som úpis na teba vymenil za riadnu kopu peňazí. Ja som slovo dodržal. Si bohatší ako predtým. Teraz si na rade ty, kupec.
2: Horký, že bohatší. Iba ako skúsenosť. Hneď v ten prvý deň som spoznal, ako veľmi som sa mýlil. A čím bližšie bol dnešný deň, tým viac som sa trápil. Ani chvíľku radosti mi ten majetok nepriniesol.
1: Nech je ako chce, spravodlivosť musí byť. Ja som slove dostal. Ty musíš tiež dať svoj diel. Nech ukáže osud, kto má pravdu. Posadíme chlapca do loďky a my sa postavíme každý na jeden breh rieky. Ku komu ho voda donesie, toho bude.
0: Urobili, ako krivý mužíček povedal. No nebolo ani tak, ani onak. Len čo chlapca v loďke odrazili od brehu, strhol ho silný prúd rovno do víru a loďka sa stratila. Nešťastný kupec zalomil rukami a oči mu zaliali slzy. No krivý mužíček si pomedlil dlane. Dobre vedel, že chlapec je už na ceste k nemu. Vír ho síce vtiahol pod vodu, ale o kus ďalej ho vychrlil a mocný prúd ho niesol rovno k čiernemu zámku, ktorý stál uprostred mora na vysokom brale. Keď chlapec vošiel do zámku, hneď spoznal, že je zakliaty. Prechádzal z jednej čiernej komnaty do druhej a nikde nikoho. Len v tej poslednej, 12. sa na vysokom tróne zvíjala zmia. Keď ju chlapec zazrel, zastal. No tá ho hneď oslovila sladkým hlasom.
4: Konečne si tu, osloboditeľ. 12 rokov ťa čakám. Táto ríša je zakliatá. Musíš nás zachrániť.
3: Zachrániť? Ale ako?
4: Obetovať sa. Nasadiť svoj život za nás.
3: Čože je môj život? A takto bude mať z neho aspoň dakto osoch. Ako to mám urobiť?
4: V noci sem príde 12 krásnych čiernych paničiek. Budú sa ťa pýtať, čo tu chceš. Ale ty mlč. Neprevrav slova. Nech by ti všetku krásu a lásku sveta sľubovali. Na druhú noc príde 12 čiernych mudrcov a budú sa ťa pýtať na to isté. Neodpovedzím. Nech by ti všetku múdrosť a bohatstvo sveta sľubovali. A na tretiu noc príde 24 mocných chlapov. Budú ťa mučiť a týrať. A len to jedno od teba chcieť, aby si im vyjavil, na čo si tam prišiel. No ty to všetko strp, bo čo i len jedno slovíčko z úst vypustíš, všetko bolo márne a ani mňa, ani tých, čo ťa budú po tri noci trápiť, nikto viac nevyslobodí. Jedno si pamätaj, s prvou hviezdou prídu a s úderom polnoci sa rozplynú ako dým.
3: A kedy príde tá prvá noc?
4: Už o chvíľu. Všetci sme na teba veľmi dlho čakali.
0: Ako povedala, tak bolo. S prvou hviezdou sa zjavilo 12 krásnych čiernych paničiek. A tie ho mámili a vábili a sladkými rečami, nežnými piesňami, pružnými tancami, nádhernými rozprávkami z neho len to jedno chceli dostať. Aby im prezradil, na čo tam prišiel. Toľko krásnych žien by poplietlo hlavu aj onakvejšiemu chlapovi, nie to ešte mladému šuhajovi. Ale ten mal na dobrej pamäti, že musí vydržať. Že všetky tie kúzla a čary sa pominú s úderom polnoci. A tak sa i stalo. Mládenec sa mohol konečne v pokoji vyspať. Na druhú noc bolo zase všetko tak, ako mu zmia predpovedala. Prišlo 12 dôstojných mužov v čiernych plášťoch. Sľubovali mu bohatstvo i múdrosť celého sveta, ak im len to vyjaví, na čo sem cestu meral. Ukazovali mu kúzla a čary. Skaly na zlato a drahé kamene menili. Lietali okolo neho, pod zem sa prepadávali, stávali sa neviditeľnými a sľubovali mu, že to všetko ho naučia len za tú jedinú odpoveď. Ale on len mlčal. A čakal, kedy ho polnoc z ich moci vyslobodí. I druhá noc sa skončila. Nášho mládenca však čakala ešte tretia, najťažšia. S prvou hviezdou sa v komnate zjavilo 24 pozuby ozbrojených, silných mužov. Nebolo nášmu mládencovi všetko jedno. Kým okolo neho šabľami len rinčali, dalo sa to ako tak zniesť. Ale keď už začali bližšie dorážať a len doňho a doňho, začali sa mu vlasy ježiť od hrôzy a keď mu mocnými pestiskami už priamo popred nos šibrinkovali, Mero sa už ispotil. A ako si siahol do vrecka, že si mokré dlane poutiera do šatôčky, námatal v ňom kúsok svetenej kriedy. Joj, či sa potešil. Raz, dva nakreslil okolo seba biely kruh. A len potom to začalo. Čierni bojovníci akoby tušili, že prišla ich posledná hodina. Všetku silu vložili do toho, aby úbohého mládenca tak vydesili, že by aspoň nahlas vzdychol. Ten sa krčil schúlený v klopku na dláške a pre istotu ani nedýchal. Len sa modlil, aby už konečne tá polnoc prišla. S prvým úderom polnoci sa všetko zlo stratilo. Čierny zámok sa v tej chvíli zmenil na zlatý. 12 čiernych paničiek sa odrazu premenilo na 12 krásnych víl, 12 čiernych mužov na 12 múdrych učiteľov a 24 hrozných bojovníkov na mocnú armádu. a všetci mu ďakovali za vyslobodenie. Zo všetkých najviac mu ďakovala krásna deva so zlatými očami v meňavom plášti, ktorá sedela na zlatom tróne.
4: Ďakujem ti za nás všetkých, záchranca náš.
2: Kto si, krásavica?
4: Nepoznáš ma? Rozprávala som sa s tebou zvinutá do klbka, keď si prišiel. Som pani Zlatého zámku a za tvoju udatnosť a nezištnú pomoc sa ti chcem odvďačiť. Staň sa mojim mužom a kráľom tohto zlatého vrchu.
0: Bola svadba veľká a mládenec sa stal kráľom zlatého vrchu. Žil so svojou krásnou ženou so zlatými očami spokojne a šťastne. Do roka sa im narodil krásny synček. Nič neskalilo ich spokojný život. Až keď sa ich dieťa jedného dňa začalo stavať na nôžky, spomenul si mládenec na svojho otca a pichlo ho pri srdci. On si tu žije v blahobite a v šťastí a jeho úbohý otec sa kdesi trápi, že ho navždy stratil.
3: Žena moja, mali by sme sa o svoje šťastie podeliť s našimi najbližšími.
4: Kto ti je bližší ako ja a náš syn?
3: Nikto, drahá moja. Ale mojim rodičom som ja taký drahý ako náš syn nám. Už dlho o mne nič nepočuli a trápia sa pre mňa.
0: A tu jej vyrozprával všetko o čiernom krivom mužíčkovi a svojom otcovi. Jeho krásna žena sa pri tom rozprávaní ani raz naňho nepozrela. Dobre ona ten príbeh poznala, pretože to bol práve čierny mužíček, ktorý ju poslal k mládencovi do cesty, aby sa stala nástrojom jeho pomsty. Keď dohovoril, zdvihla svoje zlaté oči a povedala.
4: Vidím, muž môj, že si sa už rozhodol a nič ťa neodradí od cesty do rodičovského domu. Choď teda. Vezmi si tento prsteň. Kedykoľvek zatúžiš niekde byť, stačí, aby si ho skrútil na prste a ocitneš sa na mieste svojich túžob. Nikdy. A to ti hovorím, nikdy ho však neskrúd na opačnú stranu a nezaželaj si, aby som ja bola tam, kde je tvoj otec. Sľubuješ?
3: Sľubujem.
4: A teraz choď a čím skôr sa k nám vráť.
0: Kráľ zlatého vrchu skrútil prsteň na svojom prste, a v tej chvíli sa ocitol pri dome svojich rodičov. Dom bol veľký, bohatý, ale smutný. Mládenec, dnes už kráľ zlatého vrchu, zabúchal na dvere. Keď ho jeho starnúci otec zbadal, oči sa mu rozžiarili šťastím.
2: Syn môj,
3: otec, ako ste ma po toľkých rokoch spoznali?
2: Srdcom, syn môj. Kam som sa pozrel, všade som ťa videl. Dúfal som. Veril, že žiješ a že sa raz vrátiš. Konečne si zase doma, chlapče.
0: Až teraz si otec syna poriadne poprezeral. Keď videl jeho parádne šaty zdobené zlatom a drahými kameňmi, povedal.
2: Ako vidím, nenarobil si mi hanbu vo svete. Dobre si sa uchytil. Si už hotový chlap. Nájdeme ti nejakú rúču nevestu, oženíme ťa a už sa budeme len tešiť na kopu vnúčat. Lebo jediné moje trápenie je, že nemám šťastnú a spokojnú rodinu.
0: Tu mládenec otcovi rozpovedal, ako sa dostal do zakliatého zámku, ako všetkých vyslobodil a ako sa stal kráľom zo zlatého vrchu. Aj to, že sa oženil. Ba i to, že mu až jeho vlastný syn pripomenul otca.
3: Otec, je mi tu s vami dobré, ale za mojou ženou a synom mi je odrazu akosi smutno. Keby tu tak boli s nami, bol by som dokonale šťastný.
0: Ani nevedel ako, otočil prsteň. V tej chvíli pred ním stála jeho krásna žena s dieťaťom v náručí. Zo zlatých očí jej sršali blesky.
4: Privolal si ma sem proti mojej vôli. Všetko si pokazil.
2: Ako tak môžeš hovoriť? Chcel len, aby všetci jeho blízky boli spolu pri ňom.
4: S vami sa nerozprávam. Hovorím s ním. Dal mi svoje slovo a porušil ho.
0: Otca až striaslo. Tieto slová už kdesi určite počul. Ako by sa v tej žene skrýval čierny pokrivený mužíček. Už otváral ústa, že čo si povie, keď synova žena prehovorila sladkým hlasom, ako by sa nič nebolo stalo.
4: Čo sa stalo, stalo sa. Teraz som rada, že je to takto. Rada spoznávam tvojich milujúcich rodičov. Nech sa potešia so svojim vnukom.
0: Dni plynuli v šťastí a pohode. Ale to bolo iba zdanie. Kráľovna stále musela plniť úlohu čierneho pokriveného mužička. A ten si želal, aby bol kúpec potrestaný. Už nikdy nemal vidieť svojho syna šťastného. Preto kráľovná čakala na príležitosť, aby svojmu mužovi ušla. A taká chvíľa sa naozaj aj čoskoro naskytla. Jedného dňa ju jej muž zaviedol k rieke, aby jej ukázal miesto, z ktorého odplával na loďke do sveta. Hebká tráva pri rieke priam lákala, aby si do nej láhli. Po chvíli sa mužovi začali zatvárať oči a zadriemal. Kráľovná len na to čakala. Opatrne mu zvliekla prsteň z prsta, vzala synčeka do náručia a už jej nebolo. Zostala po nej iba črievička v tráve. Mladý kráľ sa vrátil do rodičovského domu smutný, neveselý. Celý deň sedel, zamyslene sa pozeral na črievičku a vzdychal.
2: Syn môj, smutné boli roky, keď som vedel, že sa ťa raz budem musieť zriecť. Smutnejšie boli tie, keď som si myslel, že ťa už nikdy neuvidím. Ale tieto chvíle, keď sedíš pri mne a trpíš, sú najsmutnejšie. Choď za hlasom svojho srdca, lebo mne sa bude ľahko dýchať len vtedy, keď budem vedieť, že i ty si šťastný.
0: Rozlúčil sa mladý kráľ so svojimi rodičmi a vybral sa hľadať svoju ženu a dieťa. Šiel, až prišiel na jedno miesto, kde bol taký hluk, až mu v ušiach zaliehalo. To sa dvaja obry vadili o dedičstvo. Keď zbadali človeka, zaraz sa na ňo obrátili.
5: Hej, postoj, človeče!
6: Sprav dobrý skutok!
5: Medzi nami obrami sa povráva, že vy, ľudia, hoci ste maličkí ako mravce, máte veľmi bystrý rozum.
6: A my dvaja sa potrebujeme poradiť.
5: Náš otec nám zanechal 3 cenné veci a nakázal nám, aby sme s nimi rozumne naložili.
6: Nevieme sa podeliť a tak sa vadíme a škriepíme.
3: Aké veci vám nechal otec?
5: Zázračné! Plášť, do ktorého sa zahalíš a staneš sa neviditeľný.
6: Meč, ktorému stačí rozkázať všetky hlavy dole, len mne nie. A hneď sa na tej strane, kam švihneš, všetky hlavy zgúľajú na zem.
5: A to pánky, ktoré ťa odnesú, kam si zažiadaš.
3: Sú to zázračné a cenné veci, ale pre vás obrov celkom zbytočné.
6: A to už prečo?
3: Na čo vám je čarovný plášť? Ste taký obrovský, že ak sa nehýbete, nikto si nevšimne, že ste živé tvory a nie dve nemé hory. Na čo je zázračný meč dvom obrom, ktorý každou rukou zmárňa 200 chlapov? A topánky, ktoré vás odnesú, kam si zažiadate? Na čo? Veď pre vás čo krok, to míľa. Čo skok, to 10 míľ. Škoda vám márniť svoj čas na tejto zemi škriepkami o veci, ktoré vám ani netreba. Oveľa lepšie by vám bolo v bratskej láske spolu nažívať.
6: Pravdu máš!
0: Potešili sa obri, že im tak dobre poradil a za odmenu ho obdarili 3 zázračnými vecami. Mladý kráľ si opásal meč, zahalil sa do čarovného plášťa a len čo si obul zázračné topánky a pomyslel si.
3: Chcem byť pri mojej krásnej žene a synčekovi.
0: Už aj neviditeľný stál v najkrajšej komnate paláca na zlatom vrchu. Na zlatom tróne sedí jeho krásna žena, v náručí drží ich malého synčeka, pred ňou kľačí 12 čiernych kniežat a za chrbtom jej stojí, div sa svete, malý čierny pokrivený mužíček a sypí jej do ucha.
1: Splnilo sa všetko, ako sa malo. Kúpec sa sám potrestal. Je taký sebecký, že nedovolí svojmu synovi, aby ho opustil. Teraz, keď sa k nemu po toľkých rokoch vrátil. A mladý bude celý život pozerať na tvoju črievičku a túžiť po tebe. Ani jeden z nich už nebude nikdy šťastný. A ty už prestaň váhať, dcera moja. 12 čiernych kniežat ťa prišlo žiadať o ruku. Vyber si z nich, koho chceš. Každý ti bude navek ležať pri nohách. Zahrnú ťa bohatstvom a všetkou čiernou mocou. Stačí, aby si kývla prstom.
4: Ach, otec, dajte mi ešte jednu jedinú noc na rozmyslenie. Zajtra sa rozhodnem.
1: Takých zajtra už bolo dosť. Keď sa nevieš rozhodnúť, rozhodnem ja sám. Hneď a zaraz.
0: Vtedy sa zlaté oči mladej kráľovnej zaliali slzami. Keď to jej otec, čierny pokrivený mužíček, zazrel, zúrivo skríkol.
1: Slabosť, slzy a pláč! V zámku na zlatom vrchu nemajú miesta. Je rozhodnuté. Slabú ženu treba spojiť so silným mužom. Budú o teba bojovať. Ten, čo všetkých porazí, bude tvojim mužom. Do boja, čierne kniežatá!
0: 12 čiernych kniežat vytasilo svoje meče a začal sa neľútostný boj. Nik nemal spojenca, boli tam len samí nepriatelia na život a na smrť. Kráľovná si privinula synčeka na hruď a s plačom padla k nohám pokrivenému mužíkovi. Ten až rástol od pýchy. Hľa, ako sa rujú pre bohatstvo a moc! Nemohol sa viac mladý kráľ pozerať na utrpenie svojej krásnej ženy. Zhodil z pliec zázračný plášť, vytasil meč a skríkol.
7: Všetkým hlavy dole, len nám nie!
0: A mávol mečom v tú stranu, kde sa rúbali čierne kniežatá. Všetkým razom padli hlavy z pliec. Čierny pokrivený mužík, prikrčený za jeho chrbtom, vypleštil oči a zjačal.
1: A ty tu čo chceš?
0: Ale mladý kráľ si ho nevšímal. Vzal nežne do náručia svoju krásnu ženu so zlatými očami, poboskal ju a povedal.
3: Prešiel som za tebou celý svet, žena moja, lebo mojím najväčším nešťastím by bolo, keby som stratil teba.
4: A ja teba.
0: Vtedy sa zem zatriasla a čierny pokrivený mužík sa od jedu rozlial na kolomaš. Mladý kráľ so svojou krásnou ženou so zlatými očami žili šťastne a mali ešte veľa, veľa detí.

0: Jeden starý kráľ mal len jedného jediného syna. Keď cítil, že mu ubúda síl, zavolal syna a tu viac už len pošepky. Takto k nemu prehovoril.
1: Syn môj drahý, vidíš, v akom som spôsobe. Darmo je, musíme sa rozlúčiť. Ale chvála Bohu, máš už svoj rozum. Myslím, že sa i bezo mňa budeš správať, ako sa svedčí. Len jedno tiež te radím. Svetu neveľa ver a maj sa pred ním na pozore. Ľahko ťa oklame. Kráľovstvo ti zanechávam veľké. To múdro spravuj a bude dobre tebe i tvojim poddaným. Okrem toho ti zanechávam ešte jeden poklad. I nad samé kráľovstvo väčší. Nájdeš ho vo dvore pod studňou. Ten si vezmi a užívaj opatrne.

Hej, tá sa chlapi do roboty. Najskôr vyťahajte zo studne vodu a potom budete kopať do hĺbky. Len sa do nej celou silou rúbte. Nože, len skutí, len sa pochlapte. Dobre vám zaplatí. Počiatok.

0: aby ho. A toto je už čo? Toto sme kráľu náš v tej žabici našli.
1: Debničku? A takú spráchnivelú? No, ver ti mi to za poklad. Ach, darebáci aký si. A to je čo?
0: Meštek, píšťalka, opasok a jedno písmo.
1: Písmo? Písmo. Ukáž, čo je na ňom. Kto tento mešec potrasie, koľko len chce, toľko sa mu dukátov vysype. Fíja? Oprobujem. No, predsa ste len chlapi. Musím sa vám statočne odmeniť. Držte sem klobúky.
0: Ďakujeme si, kráľu náš. Aký si len milostivý.
1: No, veď si zaslúžite. No, a teraz si už choďte svojou cestou.
0: Ďakujeme pekne ešte raz. Dovidenia.
1: No, pozriem sa, čo ešte na písme stojí. Kto na tejto píšťalke zapíska, koľko chce, toľko sa mu vojska nastavia. A kto si tento opasok opáše, kde si len pomyslí, naraz sa tam nájde.

0: O pár rokov mu prišlo na um, že by bolo dobré, keby sa oženil. Obliekol sa do najkrajších šiat a zapískal na píšťalke. Tu sa hneď sila vojska pred ním postavila. A tak poď k susednému kráľovi na vohľady.
1: Čo znamená takáto návšteva?
2: Nič, pane. Prišiel som k vám na vohľady. Ak teda s takým úmyslom prichodíš, si srdečne vítaný a pozývam teba i tvoju družinu k môjmu stolu. Vitaj teda a prekroč prach domu môjho. A toto je moja dcéra.
3: Vitaj, udatný cudzinče.
2: Vďaka za privítanie. Ako sa ti páči, moja dcéra? No, je naozaj očarujúca.
3: Oh, si galantný cudzinče. Pripíme si na tvoj príchod.
2: Na zdravie. Cíť sa tu ako doma. Teraz vás trochu nechám. Idem sa pozrieť po druhých.
3: Tak, na vohľady si prišiel. A či budeš vedieť svoju žienku riadne uživiť?
2: No, o to sa teda naozaj nemusíš stráchať. Mám taký mešec, z ktorého natrasiem dukátov, koľko sa mi zachce. Pozri.
3: Oh, rúči, šuhaj si ty.

Pomaly prišla noc. Každý sa pobral na odpočinok. Keď už mladý kráľ dobre spal, prikradla sa prefíkaná princezná k jeho šatám, dukátový mešec vzala a na jeho miesto strčila druhý. Ráno sa mladý kráľ odobral a ponáhľal sa domov hotoviť svadbu. Tomu dačo bolo treba vyplácať, vytiahne mešec, potrasie. Nič. Trasie znova, potrasie i tretí raz, ale dukáty nechcú a nechcú padať. Prizrie sa mu lepšie a vidí, že je to nie ten jeho mešec. Nahnevaný vytiahne píšťalku za píska, vojsko stojí v rade, vyskočil na koňa a letel na čele vojska rovno k susednému kráľovi.

0: Vítaj, synu! Ale si chytro svadobnú hostinu prihotovil.
1: Miešok mi tu takto vzal. Kto z vás ho má? Sem s ním, lebo vám všetkým bude beda.
2: Áno, milý môj, tu si si ho nechal. Poď len pozrieť, už ti je v zlatej devničke skrytý. A mohol si sa on nebáť, veď čo si u mňa necháš, ako by u teba bolo.
1: No, myslím, veru, pravdu máš. Poďme všetci zapiť toto nedorozumenie.
2: Och, taká som rada, že si zasa pri mne. Rád ma vidíš.
1: Veru, rád.
2: To je dobre, tak sa mi páčiš. A toto tu, čože ti z vrecka vytrča?
1: Píšťalka.
2: Píšťalka? Och, vary s ňou chodíš na jarmok prstienky predávať?
1: Veru, prstienky. Ale aké? Keď chcem, naraz vás všetkých aj s celým mestom na prach obrátim. Len raz na tejto píšťalke zapískam, hneď sa mi taká hrôza vojska prihrnie, čo len strach. A čo ešte? Doma mám opasok. To je len dačo. Keď si ho pripravím a poviem, nech som tam a tam, naraz zaletím, kde len chcem.
2: Och, no ty si ale šikovný. Akú máš silu, akú máš moc. Och, pekne si ešte vypí a potom si pôjdeme oddychnúť. Na zdraví.

0: Princeznej viac nebolo treba. Keď zaspal, prikradla sa k jeho šatám, píšťaľku ukradla a zaniesla otcovi. Ako ten videl, že je už moc v jeho rukách, rozkázal vojakom, aby hostia k posteli priviazali. A keď svitlo, dal ho zo zámku vyviesť a z mesta vyšibať. Keď mladý kráľ videl, čo sa s ním robí, dobre tam od hanby nezhorel. Hanbil sa svojim ľuďom pred oči prísť. A tak sa len u kradomky vtiahol do zámku. Tu hneď zhodil do driapané šaty a obliekol sa ako kráľ. Od tých čias nemal nikdy pokoja. Za tým mešcom a za tou píšťaľkou ho strašne mrzelo.
1: Ej, strašnú potupu mi pripravili. Krv sa mi búri, keď si na to všetko spomeniem. Ale veď ja sa vám vypomstím. Opášem si opasok a bude to. Nech som pri susedného kráľa cére. Nech som pri jej posteli a nech ju zahrdúsim, ak mi nevydá moje veci.
2: Joj, joj, kýdeš to doletel? Stráže, stráže! Tak to si ty. Otrhnite mu opasok a do temnice s ním. Zajtra ťa budú stínať.
1: Ach, čoho som sa ja dožil? Takto sa do temnice dostať. Nechať sa takto potupiť. Už tak či onak skapať musím. Ale zoťať sa nedám. Nespravím im tú radosť, že by si oči na mojej smrti pásli. Radšej si svoju nešťastnú hlavu sám roztrieštím.
3: Ej, nerob, že to, nerob. Ešte sa ti nájde pomoc. Ja som dakedy u tvojho otca slúžil. Ja dobre mi bolo u neho. Za to by som sa tebe chcel odslúžiť. Vieš čo? Choď napravo popri samom múre. Tam nájdeš jednu skalu von trčať. Tú skalu odvaľ a otvorí sa ti diera, ktorou budeš môcť uskočiť.

0: Mladý kráľ učinil tak, ako mu strážny povedal. O chvíľu bol na slobode. Ocitol sa v húšťave, pomotal sa po nej, až napokon prišiel na čistinu. A tu zas len počal o tej svojej biede premýšľať. Čím viac premýšľal, tým väčšmi sa mu hlava mútila. Už ani pred seba dobre nevidel. A tak prišiel na skalu, pod ktorou bola hlbočizná priepasť. Chcelo sa mu radšej umrieť, ako bez svojich vecí v takomto posmechu žiť. Zakrútil sa do plášťa a skočil do priepasti, aby sa tam dotrieskal. Ale ako tak letel, plášť sa mu rozprestrie a vietor ho ďaleko, ďaleko do jedného hája zaniesol. Tu sa zachytil na strome, na ktorom viselo plno zrelých fík. Hneď si z nich dakoľko odtrhol a chutne zahrízal. V tomu ale narástlo nosisko veľké ako trúba. Chcel zísť zo stromu, ale predlhý nos nemohol. Potom ho len dáko vystrčil do hora a tak sa pomedzi konáre pospúšťal dole. Za tými figami ho začalo veľmi smediť. Našťastie začul na blízku hrkotať jarček. A chlipol si z neho.
1: Čiže si vodička dobrá? A ľaľaho, už mi aj nos menší. No, spróbujem ešte. Aha, veď už mám ňucháč, aký má byť.
2: Chvála Bohu.
1: Ej, toto bude dobrý liek pre tých zbojníkov. Vyberiem sa ja veru na hrad týchto fík popredať. Počkajte, veď ja vám ukážem.

0: Čože tu chceš, starý?
1: Figy predávam.
0: A čo chceš za ne?
1: 12 dukátov.
0: Daj teda. Kráľovna s princeznou si na nich riadne pochutia.
1: Veď to práve chcem. A nech sa do sýtosti najedia.
0: Veď už toľko nerozprávaj a práca od kundes. Idem za kráľovnou. Tá Figy naozaj rada.
2: Urodzená kráľovná, dovol tvojmu služobníkovi, aby sa odvďačil za láskavosť, ktorú nám dennodenne preukazuješ.
3: Jaj, Figy, mamo, Figy.
4: Ó, ty je ja rada. Vďaka ti, vojak, vďaka. Aké sú sladučké.
3: Aké šťavnatučké.
4: A mekučké.
3: To je pochuťka lepšia ako med.
4: Čože med lepšia ako najjemnejší pudink?
3: Joj, mamo. A aký vám nos rastie?
4: Ba tebe, dievka moja. Koľký ti nabehol. Čože sa to robí? Či to nie od tých fík?
3: Joj, mamo. Čo to z nás bude? Mne je už po samú zem.
4: To on tie Figy doniesol. Hýbaj sem, vojak. Okoš tu jednu.
2: S radosťou, najjasnejšia kráľovná.
0: Tá Figa je naozaj lepšia ako najjemnejší puding. Ale čo to? Veď mne sa zväčšuje nos.
3: Joj,
4: čo sa to neporobilo?
5: Matka s dievkou plakali a nariekali hrozne, až na ten plač došiel sám kráľ. Ten dal hneď zvolať doktorov z celého sveta. Ale ani jeden nemohol pomôcť. Rezali z tých nosov, rezali, ale čím viacej rezali, tým väčšie zase narastali. Nedalo sa nič robiť. Museli len ten posmech niesť a nesmeli sa ani na ulici ukázať. Asi o pol roka, kde sa vezme, tu sa vezme jeden doktor. V čiernych šatách, s paličkou v ruke, ide si hore mestom a zavolá cez plot ženičke, čo v záhrade plela.
6: Pán Boh pomáhaj. Čože tu slýchať nového?
7: Ach, čože by bolo. Len zle a nedobre. Človek sa vám nesmie ani zasmiať.
6: A prečože to tak?
7: Ach, nuž tie kráľovské obľudy dostali dáke strašné nosy. A keď sa dakto zasmeje, hneď ho kážu lapať, lebo sa nazdajú, že sa z tých nosov vysmieva.
6: A či im nikto nevie pomôcť?
7: Čo by ich tam porantalo aj s nosmi? Bolo tu doktorov, čo strach, na hrdých kočoch, aj so štyrmi paripami. A preca si nevedeli rady.
6: No, nech som dobrý, ja ich vyliečím. Len ma choďte u kráľa ohlásiť. Dám vám dukát.
7: Vďaka vám, pán doktor, už aj letím.

0: Pán kráľ, pán kráľ! Je tu doktor, čo tvrdí, že pani kráľovnej a mladej princeznej pomôže.
1: A kde je?
0: Vonku, ale je nie na koči, len o paličke chodí.
1: To nič, len aby vedel pomôcť. Priveď ho.
2: Tu som, kráľ môj.
1: Vitaj, doktor. Trúfaš si teda na naše nešťastie?
2: Trúfam, ale mi musíš celkom dôverovať.
1: Dávam ti plnú moc.
2: Potrebujem jedného sluhu.
1: Nech je tak.
2: Tu máš, chlapče. Zjedz figu. Vidíš, kráľ môj, ako mu hneď nahúkol nos?
1: To vidím, ale čakám od teba, že sa budú nosy zmenšovať.
2: Tento sluha má málo krvi, aj to len riedkej a slabej. Netreba mu ju ochládzať. Na, glbni si z tejto vody.
1: Fíha, veď sa mu nos naraz zmenšil.
3: No to je ohromné. Zas budem krásna, keď budem mať malý nožtek.
2: Ty si ešte trochu počkáš. Najprv vezmem do parády tvoju matku, kráľovnú. Tá však má ostrú krv. Tu treba najprv dobre korbáčom vyšľahať.
1: Kráľovnú vyšľahať?
3: Čo človek pre krásu nepodstúpi?
2: Tak chceš alebo nie? Korbáč mám nahotovený.
3: Keď to musí byť...
2: Hýbaj teda sem, nech si ťa dobre cez koleno prehnem, ale nemrauč!
3: Ja!
2: Nemrauč!
3: Veď už mlčí.
2: No veď preto. Myslím, že ostrá krv ti už oslabla. A teraz si už glgni z tej dobrej vodičky.
3: Jaj. Tá je ale dobrá. Aha. A nos sa mi zmenšil.
4: Och, a teraz ja. A teraz ja. Daj mi vodu.
2: Len počkaj, len počkaj. Pekne po poriadku. Aká matka, taká katka. I tebe treba trochu krv pribrúsiť. Sukne hore a ideme.
4: Jaj!
2: Nepiši, lebo prestanem. Nepiši!
4: Jaj len by! Udatný cudzinče!
2: No veď preto. Tak. To by sme mali.
4: No a vodu?
2: Voda nebude.
4: Ako to? Ako to, že nebude?
2: Povedal som, že nebude a basta.
4: Keď ma vyliečiš, vydám sa za teba a darujem ti 3 veľké poklady.
2: Aké poklady?
4: Také poklady, akých viacej na svete niet. Pozri, tento mešec je taký, že keď ho potrasieš, bude ti dukáty sypať, koľko len chceš. Táto pišťalka zas, keď na nej zapískaš, toľko vojska ti privolá, koľko si len budeš žiadať. A tento opasok, keď si opášeš, kde si len pomyslíš, naraz si tam. Len si to ber. Ber si to všetko.
2: Tak, to máme opasok, meštek i píšťalku. A teraz všetci dobre počúvajte. Ja som ten král, ktorého si ty dala metlami von z mesta vyšíbať. Ja som ten král, ktorého si chcela dať zoťať. Ja som ten človek, od ktorého ste tie figy pokúpili.
3: Joj.
2: A ja som ten doktor, čo som vás mohol naraz bez všetkého trápenia vyliečiť, ale tú bitku ste si zaslúžili. Tie veci boli, sú a budú moje. A tebe, princezná moja, za toľkú nečestnosť, ten dlhý nos... Porúčam.

tom si mladý kráľ pomyslel, aby bol vo svojom zámku. I hneď sa našiel tam. A od tých čias mu zase bolo sveta žiť.

zatočíš a chvíľu spí. Čo je toto za zvláštny zvyk? Cez deň si spať ako drevo, v noci sa zas baviť revo. Každý deň to skúšam znova, vyspať sa raz do ružova. Ty to tiež skús, to mi stačí, nevyspíš sa, keď budeš starší.

0: Detské rádio. Tvoje prvé rádio. Prepáč, psíček, bolí ťa to?
1: Dám si na nos čerstvé plato. A čo tvoja nožička?
0: Obviaže ju šatôčka.

0: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.
1: Zasadím si semienko do zeme, čo vyrastie zatiaľ ešte nevieme. Keď ukáže sa v celej svojej kráse, poteším sa len.

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Počúvaš Detské rádio.
1: Abrakadabra, čarimári, veľké tmári, eins, zwei, drei.

Len pohľadom lampu hneď zažne. Je premeniť myš na slona, prečaruje kravu na koňa, prejde cez pere i cez stenu.

jednu maličkú vec čarodejník Laco ešte nikdy nedokázal. Aby sme sa mali radi, nebili sa ako smradi, aby všetci žili v láske, nekradli a hnili v maske. Ak sa mu to raz podarí, bude to

to je ale škandál. Kým

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

Úspech vašej školy si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.rady.

teraz ich spočítame ešte raz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

by to tak asi mohlo byť? Že by to bolo... Je to zvieratko?

Takže je to zvieratko. A toto zvieratko pláva vo vode.

Takže toto zvieratko vo vode nepláva. Čo by ešte mohlo robiť? Napríklad... Už viem, lieta vo vzduchu!

No ak teda lieta, tak musí mať aj krídla. A keď má krídla, tak musí mať perie. Má toto zvieratko perie?

Joj, ale tak to je ťažké. Lieta to a nemá perie? To čo môže byť? Počkaj, lieta to z kvetu na kvet?

že by to bola včielka. Alebo mucha? Počkaj. Nebude to náhodou motýlik?

Úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Počúvaš Detské rádio.
1: Nie je to vtáčik, ani mráčik, ani lietadlo. Nemá krídla, nevie plávať, má však dlhý chvost.

lietadlo? Nemá krídla, nevie plávať, má však dlhý chvost.

0: deti, čo to letí? Helikoptéra!
1: Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Dedo, deti, rodina, dub pri dube, dubina, zaspievali vtáky,
1: poďte na dubáky.
2: Dže.
3: Ďobe, ďateľ do kôry, červíček mu hovorí,
1: nedám majú ríšu, raz ďabeš mi skrýšu.
3: Eva ide s Editou za zelenou rakitou.
4: Vydávaj sa, Euka, si už veľká dievka.
2: F.
3: Filoména chudera sadla vedľa šoféra. Filoména jajka, že mu smrdí fajka.
2: G.
5: Gágal Gunár na dvore, až mu vyschlo gágore.
3: Húska krajšie gága, v potoku sa mága.
2: H.
6: Hudú hudci na husle, jeden dobre, druhý zle. Hana s Hanou háda, čo to za paráda.

0: išiel Ivo po pivo, točili mu na krivo. Veľa piva mali, samú Benu dali. Javorové korito, v tom korite je lito, pri jelite mačka bola zabíjačka. K.
1: Kukurica, pšenica, pchá sa káčer, kačica, kukurice fúra, napchá sa aj kúpra. L. Lipa, lipeň, labuda, lapaj náš mi labuda, keď sa za to hambí, oblíže si gamby. Ľ.
0: Ľudo ľúbi fazuľu, zjedobí jej za fúru, ale za to Peter, radšej klobás meter.
1: M. Mravčí mačka pod múrom, mačka miauká s kocúrom, a v komore myši maškrtia si z misy. N.
2: Naša Anča hrízla hlúb, zlomila si na ňom zub, Janíček jej reční, nepláč, veď bol mliečný.
1: Ňa.

0: slnko svieti, vstávať ráč. Sedmo spáč je samko, oblejte ho, mamko. Š. Šuchta, buchta, šušušu, šu, pošuškám ti do ušu, tu na tomto ušku chytil som ti blžku. T.
1: Telefón si k uchu dám, volám, haló, kto je tam?
2: Haló, to je tetka. A tu malá Betka.
0: Č. Ťarbavý si, Maťo náš, a vždy dačo fidlikáš.
1: Pust ten krivák v hrsti, porežeš si prsty. Urobím si uticu, chytím pstruha belicu, ulovím aj šťupku, upečiem ju v tuku.
0: Váh je voda veľká, utopí sa motika, ale naša Hanka pláva ako slamka. X. X a X sú dva Xy, ak vieš skočiť, chlapíksi, ako kocúr Félix preskakuje cez X.
1: Y môj, kdeže si? Vzal som si ťa do kapsy, spravím z teba zázrak, budeš dobrý na prak.
0: Z. Zvonár ťahá za motús, zaplietol si doňho fúz, teraz ho to mrzí, že má dlhé fúzy. Ž.
3: Žaba, žaba maličká, skáč si pekne žabička, na vodu ťa hážem, mocne ako vládzem.
4: Detské rádio aj v Martine na 98,7. Detské rádio. Pesnička.

0: i tak dobre skončiť lesné potulky. Preto deti, dajte pozor na zlé karkulky.
1: Počúvaš Detské rádio.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer, vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rády.

Úspech vašej školy si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: čo chcem.
1: Od malička chcel som sám spievať, iba spievať vám. Čímkoľvek byť aj ty smieš, ak to ozaj veľmi chceš. Srdiečko ti napovie, v ňom povolanie tvoje znie, ak o tom snívaš noc aj deň.
0: A môžem byť aj prezident?
1: Presne tak.

0: naše pozemské čarovné slovíčka. Viete to? Najčarovnejšie slovíčko, ktoré pričaruje všetko na svete, je prosím. Hneď po ňom nasleduje...
1: Ďakujem.
0: Všetky nevydarené kúsky ľahko odčarujeme slovkom...
1: Prepáč.
2: No a najväčším zázrakom je Mám ťa rád.
0: A viete, ktoré kúzla sú najjednoduchšie a pritom vždy vyčarujú úsmev na tvári?
1: Dobrý deň, dovidenia a nech sa páči.
0: S týmito zaklínadlami bude náš svet každý deň rozprávkový.